引き続き、この時間9時台もお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。今朝先ほどまでというか8時台まで曇りのお天気だったんですが、少し雲の隙間からが開いてまいりましてですね、朝日が差し込んでまいりました。外はかなり明るくなってまいりました。今日も南風でありますけども、昨日までほどちょっと強かった印象ですね、今日ですね、なくなっておりますね。中庭の木々植栽帯がゆっくりと揺れております。熱中症警戒アラート今日もですね発出されております。3日連続ですね。この熱中症警戒アラートはですね、暑さ指数が33以上ということであります。いろいろなことをですね勘案しながら、この暑さ指数33という数字がですね出るわけでありますけども、暑さ指数、31を超えましたら熱中症警戒アラートの予備軍ということで、今日ですねお隣宮古島地方がこの暑さ指数31以上だということであります。大東島地方もこの暑さ指数31以上に入っております。八重山町、熱中症警戒アラート、この仕組みができてからですね一番多く発生するのが八重山地方だということになっておりますので、我々は常にですねその暑さ指数33以上のですねエリアの中で生活をしているということをまず念頭に置きたいですね。全国でもですねやっぱり暑さはあります。35度以上ですね観測する地点がですね、八重山では35度以上なかなかないんですけども、35度以上ですね観測する地点がですね東北地方などでもあります。そういったことを考えますと、熱中症警戒アラートがその地域では出ない時期が今の中である中で、我々はですねこの暑さ指数33以上ですね常に観測する、常にですね警戒が出るようなエリアに住んでいる、そこで生活をしているということを念頭に置きながら、涼しい環境で過ごすということをまずは一つですね頭に置きたいですね。まあ、分かっているよということはあると思いますけども、分かっていてもですねこの暑さ指数33以上というのがデータ的に出て、それがですね熱中症警戒アラートにつながっているということを、やはりですね根本的に忘れないことが一番大切であります。今日も熱中症警戒アラートが発表をされました。さて、沖縄タイムズの紙面、先ほどからニュースの中でお伝えしております、県の子ども調査が行われました。高校生を対象とした内容であります。物価高、それから学び進路に影を落とす内容になっております。沖縄県が26日に発表した2025年度沖縄子ども調査、高校生の調査の結果から、物価高が家計に与える影響、それから離島ほど経済負担が大きくなる実態が浮かび上がっています。主な項目、それから自由記述の内容が詳しく載っております。県の調査で設定した所得の区分によりますと、困窮世帯は138万円未満の年収ということです。低所得世帯は138万円から207万円未満を低所得世帯と呼びます。それから、一般世帯は207万円以上ということであります。貧困の線をベースにしたこの所得区分の金額になります。参考としましては、4人世帯の場合の年収としましては、一般世帯は414万円以上、低所得世帯は276万円から414万円未満、困窮世帯は276万円未満という所得区分をですね、県をですね設定で設けております。さあ、その中で部活動、宮古八重山遠征費の負担が大きいということです。教育費で経済的負担の大きい費目のうち、部活動の大会の遠征の渡航費などを選択した保護者を県域別に見ると、南部が 19.9%、 中部 20.5%、 北部 21.1% だったのに対して、宮古八重山県域では 64.0% に上り、沖縄本島県域の3倍以上です。宮古八重山などの離島から練習試合、大会で沖縄本島を訪れる場合、飛行機や船などの渡航費に加えて宿泊費を伴うことも多く、保護者にとっては大変大きな負担になっております。

出費を減らしている項目、品目ですね。物価高に伴って出費を減らしている品目は食費が最も多くなっています。一般世帯では 43.7% だったのに対して、低所得世帯で 53.3%、 困窮世帯で 59.5% になって、所得層による開きが大きく現れています。低所得世帯や困窮世帯は水・光熱費、ガソリン代、日用品費など生活必需品を減らしている割合が一般の世帯よりも高くなっています。一方で一般世帯は旅行やレジャー費など付加的な支出項目を減らす傾向が見られました。物価高騰で生活で苦しくなったと感じるかという設問には、全所得層で大いに感じると回答した割合が最も高くなっています。困窮世帯で 78.9%、 低所得世帯で 70.3% です。大学や大学院までの進学を希望する生徒は2016年度より増えた一方で、実際の進学先として選ぶ割合は希望を 8.5 ポイント下回りました。大学授業料の減免などの新しい制度が功を奏しつつも、経済的な理由で理想の進路に進学ができないと考える生徒が依然多いことがうかがえます。生徒からは、大学への進学したいのにお金が高すぎて行くなと言われる、保護者からは県外の大学への進学を諦めてもらうような話をしなければならないなど、切実な訴えが目立っています。生徒に理想の進学先を聞いたところ、大学や大学院までと答えたのは 64.9%、 2016年度より 9.1 ポイント増えました。低所得世帯や多子世帯への国による大学授業料の減免、県外大学へ進学する大学生への沖縄県の奨学金給付などの支援も進学希望の生徒の増加を後押しをしたとみられています。一方で、現実的な進学先として大学や大学院を選んだ生徒は 56.4% にとどまっています。困窮世帯では 41.7% とさらに低く、理想の進学先との差は 9.3 ポイントに上っています。理想と現実で違う学校を選んだ理由について、一般世帯で大学に進学できる学力がついていないが最も多かったのに対して、困窮世帯は進学に必要なお金が心配だが最多でした。高校卒業後に就職を希望する生徒に理由を複数回答で尋ねたところ、早くお金を稼ぎたいが 91.8% で最も多くなっています。人生で困難な体験をしたか尋ねる質問では、両親が別居または離婚をしたことが一度でもあると答えた生徒が、低所得世帯で一般世帯の2倍、困窮世帯で4倍です。悩み事の相談相手でも最も多いのは親で、学校の友達、学校外の友達がこれについています。チャット GPT などの人工知能 AI は祖父母よりも多く、学校の先生に迫る勢いだったということです。はい、これがですね、沖縄県がですね、高校生を対象にしました県の子ども調査ということで、あります。物価高、学び、そして進路に影を落とす調査の内容となっております。この世の中のですね、物価高、物価高騰のですね、影響がさまざまなところに影響を与えていることはもう承知なんですけども、子どもたちの学校生活や教育面の中でですね、いろいろと深い影響を与えていることが浮き彫りであります。サンサンモーニング水曜日の朝、お送りしております。この時間1曲お届けをいたしましょう。酒井優です。トークトーク。

天気予報です。石垣島地方気象台4時41分発表です。八重山地方は上空の湿った空気の影響でおおむね曇っています。明日にかけては高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域、波がやや高いでしょう。現在注意報と警報で

ておりません。八重山地方には今日本日も熱中症警戒アラートが発表されました。予報です。石垣島地方27日今日水曜日です。南西の風やや強くのち南の風、晴れ時々曇り、海上波2メートルのち 1.5 メートル、降水確率 10%、 最高気温32度を予想しております。明日28日木曜日、石垣島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上は波が 1.5 メートル、明日の降水確率は 10%、 最低気温朝28度、最高気温33度の予想です。与那国島地方です。今日27日水曜日です。南の風のち南東の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10%、 最高気温32度予想です。明日28日木曜日です。与那国島地方です。南東の風のち東の風、晴れ時々曇り、海上は波が1メートル、明日の降水確率 10% です。最低気温朝27度、最高気温32度を予想しております。週間天気予報です。あさって29日金曜日曇り一時雨、30日土曜日曇り、31日日曜日、6月1日月曜日は曇り時々晴れ、2日火曜日曇りです。この間の最高気温は31度、最低気温25度を予想しております。潮の動き、若潮です。干潮11時8分です。ピークが58センチ、満潮は午後5時16分143センチ、夜の干潮午後10時52分です83センチ。日の出今朝5時56分でした。日の入りは午後7時25分になります。小暦です。新暦5月27日水曜日です。旧暦は4月11日です。カノトの牛、六曜は友引きです。天気予報でした。

0: 人気のご当地グルメ今治焼豚玉子飯が新発売。うまみあふれる焼豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定今治焼豚玉子飯690円。ほっともっと
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。

毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーご案内です。お家の水道に直結をするためお水の購入が不要です。重たいボトルの交換必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水が使えるので毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水しっかりと浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジの交換は無料です。離島宅配エリア外でも設置可能です。今なら新規契約の初月レンタル料金無料、月額2970円で飲み放題使い放題です。現在ご契約中の方も切り替え OK、 設備環境によって取り付けができない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。住宅

の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果ある珪藻土塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまります。条件や詳細、住宅地目処のついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会でお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日、荒川の事務所で行います。相談会のご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号です。0980-879702番、879702番です。省エネ住宅タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会お知らせでした。有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号です。波照間航路です。1便と3便運行します。2便、海上試験のため欠航です。その他の高速船安永号は通常の運行です。貨客船パイカジ、石垣上原波止間間、石垣小浜間の航路の運行です。フェリー波照間2、本日は、もう運休をしております。ドックのため運休中です。6月上旬までの予定です。有限会社安永観光の運行状況をご案内でした。

週の折り返し水曜日の朝9時を回っております。経済活動動き出しました。日経平均株価は一時初めて6万6000円台でした。上げ幅1400円を超しました。日本経済新聞です。今日午前の東京株式市場です。日経平均株価反発をしています。前の日に比べて上げ幅一時1400円を超えて、取引の時間中として初めて6万6000台に乗せました。前の日のアメリカ市場で半導体関連株が上昇した流れを引き継いでいます。26日のアメリカ株式市場で S&P500 種株価指数とナスダック総合指数がそれぞれ最高値を更新しました。これを受けて東京市場でも人工知能 AI 半導体関連への投資が活発になっています。アドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシアホールディングスなどが高くなっています。ソフトバンクグループも上場来の高値を更新しています。4月の企業向けのサービス価格は 3.0% 上昇、伸び率が縮小しています。日銀が今日発表した4月の企業向けサービス価格の指数速報値、2020年平均100とした数値は 114.3 となって、前の年同じ月に比べて 3.0% 上昇しました。伸び率は3月の 3.3% から 0.3 ポイント縮小しています。企業向けサービス価格指数は企業の間で取引をするサービスの価格動向を表しています。貨物輸送代金、IT サービス料などが含まれて、企業間のものの取引の価格動向を示す企業物価指数とともに、今後の消費者物価指数 CPI に影響を与えます。

共同通信です。アメリカが 10% 代替関税再適用、通商代表が示唆しました7月の期限の後です。アメリカ通商代表部のグリア代表は26日、トランプ政権が各国地域に課した 10% 代替関税について7月の期限の後に再適用する可能性を示唆しました。アメリカのシンクタンクのイベントで代替関税

税を延長するかどうか聞かれ、法律には再適用できないとは書かれていないなどと語りました。政権は国際緊急経済権限法を根拠に発動した総合関税などを最高裁判所に違法と判断され、通商法122条に基づく 10% 関税を代替措置として2月に導入しました。122条は大統領が関税を最大で 15%、 150日間課すことを認めています。今の 10% の関税は7月24日に期限を迎えることになります。

政府は5月の国内景気判断を維持、緩やかに回復です。政府は26日5月の月例経済報告を公表して、国内景気を総括する基調判断を緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注意する必要があると前の月から据え置きました。2026年1月から3月期の実質国内総生産 GDP が前の期に比べ年率換算で 2.1% プラスと堅調だったことなどを踏まえました。個別の項目で消費者物価に先行して値上げが目立つ国内企業物価については、表現を緩やかに上昇しているからこのところ上昇しているに変更しました。個人消費の判断は維持しました。ゴールデンウィーク期間中の旅行需要は堅調だったものの、中東情勢の混乱に伴う食品の値上げの増加に留意が必要だとしました。設備投資、住宅建設、公共投資なども判断を据え置いています。世界経済の分析では韓国、イギリスの判断を引き上げています。

ナウマンゾウが1万年早く絶滅をしたか、気候変動影響で新説です。日本列島に生息していたナウマンゾウの絶滅は、これまで考えられてきた説よりもおよそ1万年早い、およそ3万3000年前から3万5000年前だとする化石の分析の結果を東海大学などのチームが26日に発表しました。人類の活動と重なる起源も限られることになって、絶滅の主な要因は人類による狩猟ではなく、急激な温度上昇など繰り返す気候変動の影響が大きかった可能性が高いということです。日本における大型哺乳類の絶滅の過程は科学的に塗り替える重要な研究成果だとしています。石器を持った人類がナウマンゾウを狩るイメージは根強くありますが、東海大の自然人類学が専門の日下淳教授は、実際は異なるのではないかと指摘をしました。これまでおよそ2万4千年前に絶滅したと推定されていました。チームは青森や島根、愛媛の各県で出土した化石からコラーゲンだけを丁寧に取り出して、不純物を除去する方法で正確に年代を特定しました。絶滅の時期が早まったことで、日本列島で人類がナウマンゾウと共存していた期間は従来想定よりも大幅に短い、およそ4000年から6000年だと分かったということです。この化石からですね、コラーゲンだけを丁寧に取り出すという、こういった手法があるんですね。で、不純物を除去して正確なこのナウマンゾウの年代をですね、特定したということであります。ただそれでもですね、ナウマンゾウと人類が共存していた期間がですね、日本列島ですよ、4000年から6000年と判明したということであります。はい、今から遡って4000年ぐらい前がエジプト文明でありますかね。すごいですね。はい、人類がナウマンゾウと共存していた時期も分かってですね、ナウマンゾウがですね、絶滅した要因もですね、別の説がですね、新しく有力だという記事でした。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、 JA 沖縄ファーマーズマーケット

0: しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中、ホットモット。
1: シマンチュの皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県
4: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
5: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
4: 面白そう。聞いてみよう。
5: FM 石垣33ラジオ。

9時34分待っております。水曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。一曲お送りいたしましょう。平井堅です。青空。

9時40分に入るところです。サンサンモーニング水曜日の朝です。共同通信の記事です。診療科の名前に睡眠障害を追加します。これ6月以降見直しは18年ぶりになります。厚生労働省は26日医療機関の掲げることができる診療科の名前、診療科名に睡眠障害を加えると発表しました。単独の表示ではなく小児科など別の診療科と組み合わせた表示が可能となります。医療法施行令を改正して6月1日に施行します。診療科名の見直しは2008年以来18年ぶりとなります。例えば小児睡眠障害科などか可能ですかね。厚労省によりますと、悩みを抱える人がより適切な医療機関を選択できること、早期の治療につながることが期待されます。睡眠障害は不眠症や睡眠時無呼吸症候群などがあって、睡眠不足が続くと高血圧、心疾患の発症リスクが高まるとされます。OECD 経済協力開発機構調査では、日本人の睡眠時間の短さが指摘されています。2008年の改正では、主な診療科に体の部位、疾患の名前などを組み合わせて表記ができるようになっています。2008年の改正から18年ぶりの改正となります。確かにですね、診療科、睡眠障害という診療科があったらですね、これは分かりやすくなりますよね。さあ、この睡眠障害なんですけども、大まかに言って寝つきが悪い、あるいは眠りを維持ができない、日中に強い眠気があるなど、睡眠の質、量に問題が生じて日常生活に支障をきたす状態の総称を睡眠障害と言います。で、4つの分類があって、不眠症、睡眠呼吸障害、睡眠時無呼吸症候群、これ特徴ですね。で、過眠症、それから期日リズム睡眠障害、この4つに分けられるということであります。過眠症とはですね、夜間に十分睡眠をとっているはずにもかかわらず、日中に耐え難い眠気に襲われる状態を指します。代表的な疾患にはナルコレプシーなどがあるということです。それからですね、体内時計と社会的な生活リズムがずれてしまって、夜眠れずに朝起きられなくなる状態をですね、期日リズム睡眠障害というふうに呼んでいるようであります。不規則な生活、ストレス、そして精神疾患、うつ病など身体体の病気、薬の副作用などが原因になる。

0: 放置すると日中の集中力の低下、疲労感だけでなく高血圧、糖尿病など生活習慣病リスクを高める要因にもなるということであります。でこの睡眠障害をですね、細かく分類してそうやってその、眠れるようにですねして、持っていく一番快適なそして最適な睡眠に誘導していくということでありますけども、無呼吸時、睡眠時無呼吸症候群、これ SAS と言いますけども、熟睡できません、大きないびきをかくことがあります、日中の強い眠気にもつながっていくなどがあるようです。でこの共同通信の記事にありますけども、睡眠障害科というですね新しい診察項目の科がですね設けるということによってですね、寝つきが悪いとか夜中に何度も目が覚めるとか日中の眠気が大変多いと、日常生活に支障を期待している状態、疾患と捉えてですね投薬などの処置が行われるということになるようであります。途中で目が覚める、そして朝早く目が覚める、熟睡障害、眠りが浅い、寝た気がしないなどもですねこの睡眠障害のですね4類型に入っていくようであります。まあ、有名なのがですね大谷翔平選手、ドジャースで大活躍でありますけども、すごく睡眠をとるということ、1日平均でおよそ10時間睡眠をとるということが言われております。で大谷選手はナイターのゲームの翌日がデーゲームの時などは7時間ほどに睡眠時間がですね短くなってしまうこともあるんですけども、オフや遠征中などはこれ平均であります10時間から12時間は寝ることがあると明かしておりますので、この大谷選手の活躍、ガタイからですね繰り出すですねバットスイングなど、ホームランを量産する姿から、よく寝ているということがですね今、いろいろな睡眠の話題になりますとですね、比較されて出てくるわけでありますけども、削られがちな時間をですね睡眠という捉え方ではないようですね、積極的に確保すべき時間が、睡眠であって、起きている時間のパフォーマンスを最大化するための重要なプロセスと大谷選手は睡眠を位置づけているということでありまして、この徹底した睡眠の管理が驚異的な二刀流の活躍を支える秘訣の一つだとされているようであります。積極的に確保すべき時間が睡眠であるということであります。これはですねちょっと耳が痛いですね。積極的に取りたいんですけども、やっぱり4時過ぎにですね起床する場合にはですねどうしてもですね9時ごろにはですね寝ないと十分なですね睡眠が取れない、9時前ですね、まあ、理想はですね8時半ごろなんですけど、なかなか8時半には、就寝するというパターンがですね取れていないですね。まあ、夜型社会ということがですね現代日本人のですね睡眠の、短さをですね表しているようであります。まあ、年を取ったらどんどんとですね、早く寝るよという形が多いようですけども、私の周りのですね元気な高齢者を見ますと早く寝ない方もいらっしゃいます、まあ、早く寝る方もいらっしゃいます。で朝をですね早いかというと十分寝てるんですね。そういった元気なですね、先輩方はですねやっぱり6時半ごろ起きてるということを聞きましたんで、はい、昔のウイピトはですね、歯医者な寝て歯医者な起きるということでありました。大体もう7時頃には寝てですね4時頃に目が覚めていた先輩方のスタイルを見ますと、睡眠障害ではなくてですねその睡眠障害にならない前に確保すべき積極的な時間として睡眠時間を見る場合はですね定時で、はい、寝ることが 大事ではないかなと思います。睡眠障害についてまたですね睡眠障害がですね診療科の名前になるという記事をお伝えしました。
1: 四万十の皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を、石垣牛も召し上がれ。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を

0: 真心の総裁法事センターゆいホール、充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
1: ホットモットから人気のご当地グルメ、今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定、今治焼き豚玉子飯690円。ホットモット。
2: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: 9時49分となりました。サンサンモーニング水曜日の朝、お送りしてまいりました。お別れの時間ですね。最後はですね、禁煙店が増えた条例の上乗せです。東京都と千葉市です。沖縄タイムス暮らし面です。受動喫煙対策を強化する改正健康増進法全面施行に伴って、より厳しい条例を上乗せした東京都と千葉市では、飲食店全体に占める禁煙店の割合の増加率が 13.5 ポイントで、全国平均と比べおよそ8ポイント高かったという分析の結果を厚労省の研究班がまとめました。研究班は対象の厳格化だけでなく、例外や曖昧さを減らしてルールが伝わりやすくなったことが効果的だったのではないかと見ています。この改正健康増進法はですね、2020年4月に全面施行しました。飲食店の屋内を原則禁煙とする一方で、条件を満たした既存の小規模店で喫煙可の標識を掲示すれば、例外的に喫煙を認める経過措置を設けました。一部の自治体はこの条例を上乗せしていて、このうち東京都と千葉市は法と同時施行の条例で経過措置の対象範囲を狭めて、従業員を雇う店は原則禁煙としました。今回研究班は飲食店検索サイト食べログの16年から22年の掲載データをもとにして、全国の飲食店およそ34万店の状況を分析をしました。法の施行前後で全国の禁煙店の割合は 5.7 ポイント増えたのに対して、東京都と千葉市は 13.5 ポイント増えました。差し引き 7.8 ポイントが条例上乗せ効果だと判断をしました。居酒屋、バーなどいずれの業態も東京都と千葉市の増加率が高くなっています。研究班の公衆衛生学科専門の村木筑波大学教授は、東京都と千葉市の条例は従業員がいれば禁煙という点が明確だと指摘、埼玉県なども条例を上乗せしたものの禁煙店の増加は限定的だったとして、施行の時期のずれ、規定の曖昧さなどが要因だと見ています。国が進める法施行の後の制度の見直しでは、経過措置の扱いなどが焦点となりますが、店や利用者双方にとって曖昧な部分を減らすことが対策の強化に不可欠だと話しております。禁煙店、はい、石垣市内でも増えているようでありますけども、禁煙店、外にですね、喫煙コーナーを設けるというスタイルがですね、一般的でありますけども、外でも認めない、はい、完全な禁煙店というのはですね、喫煙する皆さんからはですね、大変、遠くなってしまうんですけれども、そういった意味でそれがですね、売りになって、またお客さんがですね、いろんな層の、別の層のお客さんが増えてきているということもあるようであります。改正健康増進法であります。はい、健康増進したいですね。お送りしてまいりました水曜日サンサンモーニング、お別れであります。引き続きスタジオではハッピーザサンデーであります。この後お楽しみをいただきたいと思います。暑さの対策しっかりこの後も取ってください。良い一日を。さよなら。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

分回っています。5月27日水曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサーラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザさんの時間です。本日番組担当は元底美鈴です。この後午後1時までの約3時間生放送でお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。今日の石垣島、こちらから見える景色若干曇っております。風もそよそよ吹いていますね。朝私がこちらスタジオに来た時には、玄関を出た時にちょっと今日も湿度が高いかなと思いながら出てきたんですが、この時間の気象情報なども、ハッピーザさんの時間ではお伝えしてまいります。週の真ん中水曜日、皆さんいかがお過ごしですか？どのような一日朝を迎えられましたか？私は今日は大量にこうゴミを出す日だったので、朝からゴミ捨て場と、家を往復をしながら、はい、あ、今日ちょっと歩いてんじゃないかと思いながら歩数も気にしながら、はい、一日のスタートを切ったところであります。ハッピーザさん、この時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっています。サンサーラジオのフェイスブックページに一足先にトークのテーマ発表しておりますので、こちらぜひご覧ください。お写真などもですね、その日のパーソナリティが選んだ写真や動画などがアップされております。ご覧ください。ではこの時間のオープニングナンバーからおかけいたしましょう。ドリームズカムトゥルーで嬉しい楽しい大好き。

10時からスタートしております水曜日のハッピーザさん、皆さんサンサラジオのフェイスブックページご覧いただけましたでしょうか。今日のトークテーマ発表されております。今日は一日だけ誰かになれるならにしてみました。皆さんは一日だけ誰かになれるなら誰になってみたいですか？有名人でもスポーツ選手でも歴史上の人物でも身近な人でも OK です。この人の生活を体験してみたい、どんな景色を見ているのか気になる、一回だけでいいからこの才能が欲しいなどありますか？まあ、1日だけなので資格も経験も全部持っている超一流の自分になれるとしたら何をしたいですか？皆様からのメッセージお待ちしています。もうこれ考え出したら無限にあるなと私は思っています。今日のオープニングナンバーでおかけしましたドリームズカムトゥルーの吉田美和さんの声いいよね、あの声に1回でもいいからなってみたいよねということでスタジオ入る前にスタッフと話をしておりました。今 BGM でもおかけしているんですが、ミーシャさんの声もとっても素敵ですよね。こういう風に歌えたらとっても素敵なんだろうな、どういった気持ちなんだろう、一日だけでいいからその歌声を欲しい、歌声を欲しいって言うんですか、ね、そういう風に綺麗に歌えるようになりたいなという風にも思ったこともあります。で今であれば、私は、小学生と保育園にの長男と長女と、何でしょう、なってみたいな、交代してみたいなと思います。今長男が小学校4年生なので、今の小学校ってどういったものが流行っているのかなとか、どういった遊びをしているのかな、私たちの時とどういうふうに違うのかなとか、授業も気になりますし、なんかお昼休みの過ごし方も私たちの時とは全然違っているんだろうなと思っています。私たちが小学生、私が小学生の時はですね、何をしてたんだろう、休み時間はとにかくグラウンドに出てだったりとか、あとはこう自分が集めた便箋、便箋っていうレターセットを交換したりとか、メモ帳を交代したりとか、匂いのつくペンでこうお互いね、プロフィール帳っていうんですか、プロフィールシートを書いたりとか、あとゴム跳びとかもしていたような気がしています。今の小学生の子たちは何してるんだろうとか、一日過ごしてみたいなと思います。でまた保育園の長女になって、保育園に通っている長女、今4歳なんですが、になってこう子どもたちの目線でなんか先生たちがどう映っているのかとか、大人はどう見えているのか、子どもたちの目線ってどういったところに、目を向けているのかなだったりとかを、体験経験してみたいなと思います。さあ、まあ今日はですね、妄想の世界になるかもしれないんですが、一日だけあなたが誰かになれるとしたら誰になりたいですか、どんな経験をしたいですか、ぜひ教えてください。では宛先ご紹介いたしましょう。メールでは 76.1@fmishigaki.jp、 メールでは数字で 76.1@ その後ろは fmishigaki.jp、 お電話では0980-88-6530番、ファックスでは0980-87-7666番となっています。サンサラジオの公式 LINE やホームページからも簡単にメッセージリクエストを送っていただけます。

投稿フォームご活用ください。今日のトークのテーマ、一日だけ誰かになれるならです。ではまずこの時間の気象情報をお伝えいたします。

0: 警報注意報からです。石垣島地方、与那国島地方、気象に関する警報注意報は発表されておりません。八重山地方全域、気象に関する警報注意報発表されておりません。次に午前4時41分発表の天気概況です。八重山地方は上空の湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日から明日にかけては高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。予報です。石垣島地方、南西の風やや強く、後南の風晴れ時々曇り、波は2メートル後 1.5 メートル、降水確率この後24時まで 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。与那国島地方です。南の風後南東の風晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル後1メートル、降水確率この後24時まで 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は若潮です。干満時刻、満潮時刻は午前4時17分、潮位は158センチ、2回目の満潮時刻午後5時16分、潮位は143センチ、干潮時刻は午前11時8分、潮位は58センチ、2回目の干潮時刻午後10時52分、潮位は83センチです。この時間の気温です。10時のデータです。石垣島 30.4 度、南南西の風風速は 3.5 メートル、西表島 29.6 度、南西の風風速 3.2 メートル、波照間島 31.2 度、南南西の風風速は 3.2 メートル、与那国島29度、北北東の風風速は 1.8 メートルとなっています。朝照屋さんもおっしゃっておりましたが、本日熱中症警戒アラート発表されております。八重山地方にて熱中症警戒アラート発表されています。気温が著しく高くなることにより熱中症による健康被害が生じる恐れがあるので、暑さから身を守りましょう。室内などのエアコンにより涼しい環境で過ごしましょう。こまめな休憩や水分補給、塩分補給をしましょう。高齢者、乳幼児は熱中症にかかりやすいので特に注意し、周囲の方は声かけをするようにしましょう。熱中症警戒アラート、昨日もその前もかな、確か発表されていたかと思います。ご注意ください。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん10時台の提供は、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
6: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお

0: 届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
1: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

時刻10時19分になりました。水曜日のハッピーザさん生放送中です。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたします。今日は高速船全航路通常運航を予定しております。貨客船大原行き午前8時30分も通常運航です。本日は高速船全航路通常運航予定です。貨客船ゆいまる整備運休のお知らせです。貨客船ゆいまるは5月30日まで整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島上原港、鳩間港への運航はございません。その他の航路にも運航ダイヤに変更がございます。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。石垣島からさらに南の島々へ、レジャーアクティビティ満載のツアー、島への船旅は八重山観光フェリーにお任せください。ホームページからは本日の運航状況や観光コース、乗船券を購入することもできますよ。どの島に行こうか、どのツアーにしようか迷っている方、ね、おすすめの島巡りツアーや日帰り観光ツアーなどもご用意しております。各種 SNS、インスタグラムや Facebook、X のページもあります。ぜひご覧ください。ですね、こちらはインスタグラム2日前にアップされていたんですが、竹富島の西桟橋のお写真がアップされておりました。夕日が沈み、波音だけが優しく響く静かな西桟橋、夜の気配が漂うこの独特の時間が心を癒してくれます。竹富島に宿泊した人だけが楽しめる特権です、ということで、素晴らしい眺めとともに写真がアップされておりますよ。こちらもぜひフォローをお願いいたします。以上、この時間、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたしました。

ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。運転中に携帯電話でお話をしていませんか？ながらスマホの罰則が厳しくなっています。運転しながらの通話はもちろん、使用したりカーナビの画面を注視するながら運転も厳しくなっています。運転中はただでさえ確認事がいっぱいですので、大切な電話やスマホ、カーナビで確認が必要な時は、他の車の邪魔にならないところで一時停止をお願いします。ながら運転は大変危険ですので絶対にやめましょう。それではこの後も安全運転をよろしくお願いします。昨日の八重山警察署管内交通事故などの発生状況を届いております。昨日交通事故は1件ありました。三崎町の駐車場内にて接触の事故、怪我はなかったということです。また路上寝込み3件ありました。新栄町や石垣、戸野城の車道にて20から30代のすべて男性、そちらが、路上寝込み3件となっています。自転車の盗難も増えているようです。自転車に鍵をかけるのはもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固

次に石垣市消防本部より公衆防火管理者講習会のお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で定員になり次第受付を終了しますのでお早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっています。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。

続いて沖縄県保健医療部よりのお知らせです。沖縄県には猛毒を有するハブが生息し、年間40人から60人のハブ咬傷患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽などで田畑や山野への出入りが多くなるこの時期にハブ咬傷被害も多く発生しております。ハブによる咬傷被害は私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また田畑や山野草地などへの出入りや夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けるようにしましょう。沖縄県では5月1日から6月30日までの間、ハブ咬傷注意報を発令し、広く県民や観光客の皆さんがハブ咬傷被害を未然に防止するよう呼びかけています。以上、沖縄県保健医療介護部よりのお知らせでした。

本日の FM 石垣サンサンラジオの Facebook ページにも写真をアップさせていただいております。5月23日土曜日に開催されました石垣ラバーズ2026、お越しくださった皆さん、ご協賛いただいた企業の皆様、本当にありがとうございました。無事に終えることができました。もう最高のステージでありました。スタッフであります私もね、すごく楽しんでしまいました。そういったね、このニッキーさんの声もすごく素敵なんですよ。生で聞くともうなおでした、はい、私も初めて、お会いして、初めてこう、ね、歌っているのを、目にし耳にしたんですけれども、いや最高のひとときを皆さんと共に過ごせられました。横目ひろたかさん、そしてババスペのお二人、シルムの、皆さんも一緒になって、みんなで楽しめたステージだったなと思います。また場所をご提供くださいましたシティジャックの皆さんも本当にありがとうございました。もうこちらのね、さまざまな要望にもきめ細かに応えてくださって、本当に居心地のいい空間でありました。こういったね、まだ石垣ラバーズ2026の情報、サンサンラジオの、ホームページ掲載されておりますので、スポンサーの皆さんの情報もあります。ぜひご覧ください。そのライブの中でも、いつもラジオ聞いてるよっていう声掛けが私の

すごく励みになりました。で、私もねババスペさんと共にステージに上がらせてもらってお話しする機会はあったんですが、緊張の中で皆さんのこう温かい雰囲気に癒されもしましたし、緊張が徐々に解けていっているのも感じました。昨日のですねババスペさんのお笑い産業道路では、ババスペのお二人休みだったんですが、はい、その時のお話はまた、次回かなにしてくださるかなと思っています。また今日は水曜日でありますから、ご出演くださりましたニッキー・ボリバンさんが夕方午後6時30分から7時まで、そして7時から8時までは横目広隆さんの真ん中水曜日の時間であります。もしかしたら両時間でも、この石垣ラバーズ2026の、お話をしてくださるかなと思っておりますので、ぜひ皆さん聞いてみていただければなと思います。ニッキーさんもですね、この乾杯という曲を、アレンジしながら歌ってくださったりとか、また横目広隆さんも、ご自身の曲を、こうその時にその時々に合うような歌詞でアレンジしてくださって、いや豪華な共演だったなと感じています。またシルムの皆さんも、私も初めて、そのステージを見たんですが、もうリハーサルからね、彼女たちの魅力がね素晴らしいなと思いましたし、何でしょう、歌っている時とこう通常の時のギャップがまたかっこよかったんですよね。さあ時刻もう間もなく10時30分になるところです。

0: はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
3: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
4: お得がいっぱいドラッグイレブン。
5: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
6: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
7: ー。保険クリニックって知ってる？
8: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
9: 1999年創業、安心信頼を提供します。
10: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
11: ハッピー座さん。この時間は、八重山の島々へ渡るなら、八重山観光フェリー。不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ。リアルエステートむつみの提供と、各社の協力でお送りしています。

時刻10時32分回っております。水曜日のハッピーザさん生放送中です。ではメッセージご紹介したいと思います。この時間

夜から雨です。今朝の最低気温は11度、最高気温は22度です。暑くもなく寒くもなく過ごしやすい北海道です。暖かいっていいね。体がよく動きます。でもこの差結構ありますね。気温差、最低気温が11度で最高気温が22度、今の時間帯はどうでしょうか。今日のトークテーマですが、私は内閣総理大臣になってみたいですね。とにかく全ての税金は1年間0円、年金で生活している方には受給額を増やして、教育費は大学まで無料にして国民の生活を楽にしてあげたいですね。私も年金生活者でもう少し欲しいなって思います。そうなったらその後の日本経済がどうなるか知らんけど、こんな妄想でした。では本底さん、生放送頑張ってね、したっけねということでいただきました。まあ、今回のトークテーマは1日だけ誰かになれるなら、なので1日だけ内閣総理大臣になって、こういろいろ制度を見直してね、改革していって、その後はちょっとね、知らんけどっていう風になるかもしれないんですが、これは妄想が広がる。もう税金1年間、0円、年金で生活している方受給額を増やして、教育費や大学まで無料。いや、そうなったらかなりね、今の暮らし変わってくるんだろうなと思います。いや、妄想かもしれないんですけど、はい、こういうのが楽しかったりします。私、ラジオネームひでさん、メッセージありがとうございます。

続いてはラジオネーム八重間屋ラグビットさんから。みすゞさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。八重間屋ラグビットです。はい、こんにちは。京都は小雨の予報でしたが、今のところ薄曇りで10時のベランダ25度です。予想最高気温は26度なので、これから天気は崩れるのかもしれません。さて、今日のトークテーマは1日だけ誰かになれるならですか。以前に同じテーマだった時にはスポーツ選手と投稿した気がしますので、他のネタを考えますと、1日だけ宇宙飛行士になって宇宙ステーションに行ってみたいですね。あ、でも1日だけじゃ楽しめないかもしれませんし、そもそも打ち上げ日程が直前に変更になるかもしれませんね。あ、確かに1日だけで大仕事ができそうも、できそうなのは世界的富豪になって各種の慈善団体への巨額の寄付を実行するのはいいかもしれません。1日で送金までするのはなかなか大変かもしれませんが、頑張ってみます。かっこ笑い。ではでは、今日もハッピーザさ、最後まで頑張ってくださいねといただきました。あ、この話も番組前に出ました。1日だけも本当に大富豪になっていろんなところへ寄付してみたりとかもいいかもしれないねっていう話にもなりました。うん、確かに1日で送金するのも大変だ。うん、そう考えると実際に届けに行くっていうのも1日では難しいかもしれない。頑張ってください。そうなったら八重間屋ラグビットさん、はい、そうなる日が来たらいいな、ね、いや広がりますね。確かにいろんな団体とか母校へだったりとか、あと自分が育ったまた自分のルーツがある、市や町県などにもなんか寄付とかでもいいかもしれないな。いやこれもいいな。ラジオネーム八重間屋ラグビットさん、メッセージありがとうございます。

続いてラジオネーム堀越さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。みすゞさん、リスナーの皆さん、ハレレアの皆さん、ヒデさん、夏江さん、おはようございます。先日の荒川の事件、びっくりしました。島でもあんなことがあるのかと、平和ボケしてしまっている私は感じてしまいました。そうですね、驚きました。今日の地元紙にもですね、掲載はされておりましたし、朝テレアさんの方もね、紹介しておりました。私は保護者間であるテトルというアプリがあるんですが、それでね、この事件について知りました。

ました。その後の今後の対応についてというところも、こちらにも届いておりました。ね、びっくりしましたね。メッセージ戻って、今日は茨城の大洗まで来て少し、久しぶりに海沿いジョギングしてきました。今日は不思議な気候で雲に覆われた空が晴れれば晴れていくほど海沿いの内陸が湿気って曇っていく状態になっていました。海側から霧が内陸に舞い込んでくる感じ、あれは霧ではなく潮なのかな、海水と何かの気温差でできたんですかね、不思議ということで、どんな感じなんだろう、気になりますね。メッセージに戻って、さて本日のトークテーマ、一日に他の誰かになれたなら誰になりたいですかね、大谷翔平とか言うんだろうな、かっこ笑い。やはり成功者になりたい人が多いのかもしれないですが、よくよく考えてみて近代歴史の謎ってありますよね。例えば坂本龍馬の本当の才気とか西郷隆盛って人相は本当は分かっていないんですよね。あの像もあくまでもイメージらしいですよ。ああ、それ確かに聞いたことがある。でも本当そうですよね。その時のその方の歴史とかその人の才気、また人相だったりとかも、なんか習ってて今まで習っていたものと、あと何でしょう、教科書では教科書で見たものとテレビで、見ているものって結構違っていたりとかしますよね、きっとね。そういったものを本当なのか確認してみたい。何を言いたいかというと、本人になって真相を知りたいということということで、私もいろいろありすぎて一つには絞れません。そろそろ温泉に入って帰りに市場で刺身とか買って帰ります。では本日も放送最後まで頑張ってくださいねといただいています。

0: はい、あとですね、堀越さん、今ねしっかりと読み方が当たっているかなと確認をしていた人の名前がいらっしゃいます。東条英機さんね、当たっているかなとドキドキしながら、東条英機さんとか、なぜ太平洋戦争になっていったのか、ある程度分かっているけど本当なのか確認したいということであります。確かにね、この私たちが習ってきた、ね、聞いていた歴史っていうのは本当なのかなというところも気になりますね。さあ、堀越さんからリクエストをいただいておりますので、この後コマーシャル明けにおかけいたしましょう。多分この曲あるかと思います。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。また
3: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと。
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
6: 乾杯。
5: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
7: FM 石垣
8: サンサンラジオ、
7: 聞いてね、聞こうよ。
8: サンサンラジオ、
7: いつでもどこでも。

時刻10時44分回っております。水曜日のハッピーササン生放送中です。検索に少し時間がかかっておりました。ラジオネーム堀越さんからのリクエストをお答えいたしましょう。アクアでカートゥーンヒーローズ。

この時間にお送りしましたナンバーはラジオネーム堀越さんからのリクエスト、アクアでカートゥーンヒーローズでした。

石垣市のですね公式 LINE からお伝えしたいと思います。昨日届いておりました。サンサラジオでもこの時期告知をしております第68回水道週間のお知らせです。6月1日月曜日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに第68回水道週間が全国一斉に開催されています。開催されます。年に一度の水道週間を機にご家庭などで水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中浜崎町の水道部庁舎において歴史パネル展や水道行政相談会を開催しています。また6月7日日曜日は親子施設見学会を開催します。事前受付を行いますので詳細は石垣市ホームページをご覧くださいということです。水道部水道総務課にお問い合わせがあります。お電話番号0980-83-4043 83-4043番となっています。

こちらは八重山毎日新聞の記事からです。石垣島アフロ月間、企画や取り組み募集6月30日までという見出し。石垣市は具志堅用高氏の古希と世界王座獲得50周年を記念した6月の石垣島アフロ月間の企画や取り組みを募集しています。6月30日までです。市は例としてアフロを活用したイベントや商品、メニュー、アフロ装飾、フォトスポット、アフロダンス、アフロ音楽などを挙げています。応募のあった企画取り組みは、市準公式サイト上等石垣で、石垣島アフロ、石垣アフロをつけて SNS 投稿された内容は石垣市公式アカウント X や Facebook で公表する場合があるということです。石垣市は具志堅氏の生年月日6月26日を石垣島アフロの日に、6月をアフロ月間に制定しているということです。何日か何週間か前の、新聞記事にもアップされておりました。アフロのかつらをかぶってね、担当者の方、また市長と、写真が写ってありましたね。いろんなアフロを活用した、ね、ことものありましたら6月30日まで、企画や取り組み募集をしているということです。

さあラジオネームゆずじじさん、メッセージこれから紹介するんですが、先に、はい、リクエストいただいている曲をおかけしながらこの後11時の時報を待ちたいと思います。ケンとメリー、愛と風のようにバズの、ナンバーを、ね、お届けしたいと思います。ハッピーザさん、この時間の提供は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は11時2分回っています。5月27日水曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーササン2時間目です。本日番組担当は本底美鈴です。どうぞ引き続きお付き合いください。今日の石垣島、こちらから見える景色、今日はですね、降水確率が終日八重山地方は 10% ということで、ちょっとね、いつも昨日一昨日に比べてはちょっとね、曇り空広がっているではあるんですが、

雨はどうでしょうかね、この後、ね、気象情報とともにお伝えしたいと思います。さあ、そんな今日のトークのテーマなんですが、あなたは一日だけ誰かになれるなら誰になりたいですか、なってみたいですか。有名人でもスポーツ選手でも歴史上の人物でも身近な人でも OK です。この人の生活を体験してみたい、どんな景色を見ているのか気になる、一回だけでいいからこの才能が欲しい、一日だけなので資格も経験も全部持っている超一流の自分になれるとしたら皆さん何をしたいですか。メッセージお待ちしております。どうでしょう皆さん、もうアニメの、キャラクターでもいいかもしれないな。私誰だろう、アニメだと誰がいいかな、やっぱりワンピースかな。もうね、ワンピースのルフィになって、あのゴムゴムのをしてみたいです、ね、自分の体が伸びる感覚ってどんな感じなんだろうとか、ね、強い相手に立ち向かっていく時の気持ちだったりとか、なんかどういう風な景色を見てるんだろう、食べ物とかもすごく美味しそうに食べるじゃないですか、どんな感じなのかなっていうのも気になります。まあ、あの番組、始まった時にはですね、子どもの立場になって、周りの景色を見てみたいなっていうお話もしました。有名人だったりとか歌手、皆さんどうですか、歴史上の人物など、あ、この人になってみたいなっていう方いらっしゃいますでしょうか。今ね、アイドルのフルーツジッパーの私の一番可愛いところをおかけしているんですが、アイドルにもなってみたいね。なんか握手会とかもどんな感じなんだろうとか、ライブとかもステージから見る客席ってどのような感じなんだろう、皆さんの一体感だったりとか、まあ、何よりこういったあの可愛い声をなんか出している自分っていうのを一日だけでいいから体験経験してみたいなと思います。あの、私は声があの低いので、高い方への憧れが本当に昔からあったので、こういった高い声を出して歌ってみたらどういう気持ちになるんだろうというふうに考えてしまいます。さあ、そんな皆様からのメッセージまだまだお待ちしております。先ほどリクエストをお答えいたしました、ラジオネームゆずじじさん、メッセージご紹介です。

この曲も第二希望でいただいておりました。ラジオネームゆずじいさん、おはようございます。はい、おはようございます。昨日新潟市を出発し、今朝4時に岩手県北上市でメタノールの荷下ろしを終わらせ、新潟へ戻る途中です。もう10時では戻っているんですか。うわーすごい。運行ルートの山形、秋田から岩手県は新潟市近郊から半月から一月ほど遅れて田植えが行われています。山間部の小さな棚田はコラージュ作品のように、平場の圃場整備された水田は大判サイズの作品のように、青空や雲、遠くの風景を写していました。写真は新潟へ戻る途中の景色です、ということで、うわ本当に例にもういろんなところを運転しながらその景色を楽しめる、いや特権ですね。本当だ、綺麗ですね。今日はそちら青空が広がっている様子が送られてきております。まさに今表現してくれたように、棚田はコラージュ作品のように平場の圃場整備された水田、とっても綺麗に写っています。本当大判サイズの作品のように見えます。遠くの山々も圧巻ですね。いや木々もなお美しく感じます。こちらはもう私の実家はちょっと遅れて田植えをしたので、収穫はまだもうちょっとではあるんですが、隣の、水田はもう収穫が始まったよということで、昨日おとといかな、まさに、母から連絡が来ておりました。さあメッセージに戻って、ゆずじいさん、超一流になれるなら若い頃にやっていた、ラリードライバーかレーシングドライバーをやってみたいね。超一流になれるなら1日だけ戻るとしたら、というところでいただきました。レーシングドライバー、ああ確かにこの目線も見てみたい、感じてみたい、体感してみたい。どんな衝撃を受けるんだろうか、どんな、ね、速さで進んでいるんだろうか。いや確かにこうテレビとかでよくね

車内の映像とかこういったねレーシングドライバーさんの横に乗ってとかあるじゃないですか。そういったのと実際に感じるのって全然違うんでしょうね。またゆずじいさんやっぱりね今のお仕事にもつながっているかと思うんですが、運転するところではレーシングドライバーされていたんですね。いや当時とてもかっこよかったんでしょうね。ゆずじさんからはリクエスト、バズのケントメリー愛と風のように、もしくは、カントリーロードオリビアニュートンジョンの曲をお願いしますといただいておりましたが、先ほどおかけいたしました。ゆずじさんメッセージとまたお写真ありがとうございます。続いてメッセージ参りましょう。今日ですねこの早い時間に水曜日この後の、金城ひろみさんだったりとかマンゴー G の、メッセージリクエストが入ってきておりますね。ちょっと分けながら、はい、交わしながら、はい、お届けしているところであります。さあではではどのメッセージに参りましょうか。

ラジオネーム伊仙さんからいただいています。みすゞさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は空は明るいものの厚い雲に覆われている。気温24度の愛知県知多半島です。夕方あたりから明日にかけて雨予報ですので、恵みの雨になってくれるといいなと思います。今日のトークテーマ、一日だけ誰かになれるならですが、やっぱり子どもの頃の夢、航空機パイロットでしょうか。世界の空を自分の操縦で飛んでお客様を運ぶ夢でした。しかし、航空高校に行くにもパイロットになるための現実を知り、パイロットは無理と方向転換、航空機設計の道に進み、その時やっぱり空が飛びたいとジャイロプレーンという小型機の免許を取得。しかし車にはねられる事故で仕事も趣味も失い、数十年セントレア中部国際空港ができるということで、どうしても空の仕事に戻りたくて、全てを捨て名古屋空港の企業に売り込み、採用と同時にセントレア担当の約束もしてもらって入社。セントレア開港後、初日から移動しグランドスタッフに。機体内クリーニング、手荷物、車椅子、カウンターなどの仕事を同時担当し、1年半後に総合管理者の仕事まで上り詰めましたが、そこがピーク。仕事がハードすぎて心を壊し、3年引きこもり。なので空港には行きたくないのですが、それでもパイロットはたまに今でも夢見ますね。長くなりましたが、もう叶わぬ夢、パイロットに生まれ変わってみたいですね。それではもう今週も折り返しましたね。体調に気をつけて後半も頑張ってくださいませ。一平二平デービル、司会とニーファイユー、ということで、伊仙さん、確か以前にもね、やはり空への憧れ、航空機パイロットへの憧れのお話を確か聞いたようなことがあるな、ね、セントレアの話も確かしていたなと思うんですが、そっか、確かにいろいろあったんですね。それでも諦められなくて、中部国際空港で、就職、ね、少しの間ではあったかもしれないんですが、携わることができたんですね。いや、それは立派だと思いますよ。千さんからも毎日こういった形で、メッセージやご自身のことをお話しくださって、私とっても嬉しく思います。さあ、そんな伊仙さんからリクエスト届いていますので、この時間おかけいたしましょう。アルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空。

この時間お送りしましたナンバーはラジオネーム伊仙さんからのリクエスト、アルバート・ハモンド、カリフォルニアの青い空、お届けいたしました。ではこの時間の気象情報をお伝えします。

0: セブンセブンババ
1: ビル。この時間の警報注意報からです。現在石垣島地方を気象に関する警報注意報は発表されておりません。八重山地方全域気象に関する警報注意報を発表されておりません。次に午前10時36分発表の天気概況です。今日から明日にかけては高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域では石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方で多少波があるでしょう。なお本日午前9時にカロリン諸島で台風第6号が発生いたしました。予報です。石垣島地方、南西の風やや強く、後南の風晴れで夜に曇り、波は2メートル後 1.5 メートル、降水確率この後24時まで 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。与那国島地方です。東の風晴れ、夜に曇り、波は1メートル、降水確率この後24時まで 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮、若潮です。干満時刻、満潮時刻は午前4時17分、潮位は158センチでした。2回目の満潮時刻、午後5時16分、潮位は143センチ。干潮時刻、この時間ですね、午前11時8分、潮位は58センチ。2回目の干潮時刻、午後10時52分、潮位は83センチです。さあ、台風が発生したということですね。先ほどの時間を見た時にはまだ熱帯低気圧という表現ではあったんですが、

0: 本日午前9時にカロリン諸島で台風第6号が発生したということです。週末影響がありそうです。何かね、詳細分かり次第お伝えしてまいります。以上、気象情報をお伝えしました。ハッピーザさん、11時台の提供はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたします。本日は最終水曜日、月の最終水曜日でありますので、保健クリニックのゆいステーションのコーナーがございます。通常11時40分頃からですが、今日は少し時間を早めて11時30分からコーナーをお送りしたいと思います。本日素敵なゲストの方もいらっしゃるようです。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック、
5: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ。今日のお食事は88のステーキで決まり。
10: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

時刻11時21分回っています。この時間のお知らせです。中古車保証の暗記用途からのお知らせです。石垣島の皆さん、中古車を購入したがすぐにエアコンが故障してしまった、エンジンのオーバーヒート、エアコンが効かないなんていう中古車購入後のトラブルに不安を抱えていませんか？暗記用途の中古車なら全車両2年間の無料保証がついているので、安心して中古車を購入していただけます。中古車だからこそしっかりとしたアフターフォロー、保証が大切。全国ネットワークで提携先工場にご案内できるので転勤先でも大丈夫。オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心して暗記用途にお任せください。場所はホットモット石垣前里店斜め向かい。お問い合わせは電話 0980-87-5162 87-5162 番まで。中古車保証の暗記用途からのお知らせでした。

一部ご紹介いたします。本日5月27日限りです。お一人様2点限り、福岡県産の小松菜1袋本体価格98円、お一人様3点限りです。ペルー産のアボカド1玉本体価格158円、お一人様各3点限りです。トップバリューベストプライス幸せのもっちり仕込み8枚6枚5枚切り本体価格それぞれ198円、お一人様2点限りです。宮平乳業の宮平おいしい 3.6 牛乳本体価格268円です。この金額からピカイチクーポンを使用するとお買い得になりますよ。ピカイチクーポンね、iOn のアプリ取得でこちらのクーポンも取得できますよ。まず小松菜が本体価格20円引きの本体価格78円、アボカドが60円引きの本体価格98円、幸せのもっちり仕込み食パンがクーポン利用で40円引きの本体価格158円、そして宮平おいしい 3.6 牛乳が70円引きの本体価格198円となります。知っていましたか？皆さん今日小松菜の日なんだそうですよ。小松菜私スープに入れたりとか炒め物にしたりするんですが、とってもおいしいですよね、癖がなくて。それ以外にも、お肉やお野菜、フルーツ、日用品まで取り揃っておりますよ。イオン琉球マックスバリュー2日間のお買い得、勢ぞろいです。また、失礼しました、イオンマックスバリューの夏ギフトも受けたまわり期間7月10日金曜日までとなっていて、ギフトを送るなら早得がおすすめです。7月10日金曜日までのお申し込みで本体価格からなんと 5% 引きなんだそうです。さあぜひ皆さん、今日の明日のそして1週間のお買い物、ぜひお近くのイオン琉球マックスバリューへと足をお運びください。

八重山毎日新聞の記事からご紹介したいと思います。特設人権相談所の利用を6月1日人権擁護委員の日に開設という見出し。6月1日の人権擁護委員の日に全国一斉に特設人権相談所が開設されるのを前に、石垣人権擁護委員協議会の尾長副会長と神奈事務局長、那覇地方法務局石垣支局の東局長が25日八重山毎日新聞社を訪れ利用を呼びかけました。八重山郡内の相談件数はコロナ流行を境に減少したものの、近年増加傾向にあるといいます。内容は学校や職場でのいじめ、家庭内 SNS でのトラブルなど多岐にわたります。1日は石垣市はゆいくくるセンターと前里公民館、竹富町は中野ワイワイホール会議室、与那国町は構造改造センターで相談所を開設するということです。午前9時から午後3時半まで各地区の委員が無料で相談に応じます。相談者の秘密は厳守されます。神奈事務局長は人権という言葉に構えず、困っていることを気軽に相談してほしいと促しました。同協議会はこのほか人権教室や毎週2回の常設相談に取り組んでいます。こちらに関してのお問い合わせ、那覇地方法務局石垣支局電話82-2004 0980-82-2004 番までお願いいたします。こちら FM 石垣サンサンラジオにもですね、お知らせで、お三方直接お越しいただいておりました。6月1日は人権擁護委員の日、人権困りごと相談、人権擁護委員はあなたの町の相談パートナーです。一人で悩まず悩みを聞かせてください。私たち人権擁護委員が一緒に考えますということです。6月1日石垣市竹富町与那国町にて相談会行われます。

0: さあ先ほど気象情報でお伝えいたしましたが、台風6号本日の午前9時カロリン諸島にて発生しました。チャンミーが発生したということです。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風6号は今後フィリピンの東を発達しながら北上する見込みとなっています。5月30日土曜日には暴風域を伴い、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南へ進む見込みです。その後日本にも影響を与える可能性があります。今後の台風の動向に注意が必要です。さあ時刻も間もなく11時30分になるところです。この後保健クリニックのゆいステーションのコーナーです。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理郷土料理ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。
6: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
7: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
8: 八重山そばが有名なあの食堂の？
7: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
8: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
9: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
10: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社紫電車、82-4811。

0: 愛石垣島 I love you。
1: 保健クリニックのゆいステーション、このコーナーはあなたの保険のホームドクター、保健クリニックの提供であなたと町を結ぶお手伝いをさせていただきます。

時刻11時33分回っています。5月27日水曜日のハッピーザサン生放送中です。月の最終水曜日は保健クリニックのゆいステーションのコーナーです。本日は、保健クリニックさんより稲福さんを迎え

0: 返しています。稲福さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと声辛そうですね。
1: すいません、
0: 大丈夫ですか？
1: 声がガラガラで申し訳ないですよろしくお願いします。
0: ちょっとお辛そうではあるんですけれども、はい、今日は素敵なゲストの方がいらっしゃっておりますね。
1: そうなんです。

0: てるところでございます、
1: はい、
0: 今日は株式会社パチ設備設計より、代表取締役また取締役、ね、お二人お越しいただいております。では自己紹介をそれぞれお願いしてもいいですか。
2: はい、はい、ありがとうございます、株式会社パチ設備設計代表取締役木村文之です。自己紹介もした方がいいですか、
0: ね、はい、はい、いいですよ、はい、
2: もともと神奈川県の横浜市生まれで、うん、私は25歳から品川区の方に在住してます、うん、はい、妻はまあ生まれから品川区なんですけど、
0: う
2: ん、はい、で昨年ですね2025年4月に石垣島に引っ越してきました、
0: うん、はい、もうじゃあ引っ越してきたばかり。
2: そうですね、
0: まあ、1年、
2: 1年ちょうど1年前です、うん、ちょっとですね、
0: はい、
2: 引っ越してきて、もう向こうは売っちゃったんで、帰るところはないです、
0: あ、そうなんですね、もう移住されてきた、はい、ということですね、はい、本日奥様もいらっしゃっておりますが、はい、
3: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、もう聞きたいことがたくさんあるではあるんですけれども、はい、まず私第一に気になったのがですね、なぜ石垣島に移住しようと思ったんでしょうか。なんかきっかけとかって教えてください。ありますか。
2: 新空港ができてあとですね、できた時に初めて、家族で、家族4人で、うん、石垣に来たんですけど、まあ、一発目でもう魅了されてしまってですね、翌年には2回来て、その次は4回来てみたいな感じでどんどん増えていっちゃったんですね、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: でコロナ前ぐらいにはもう 毎月来てるような感じでしたね。
0: あ、
2: サラリーマンで毎月石垣に来てるっていうんで、うん、結構こうレンタカー会社のお姉ちゃんとかにはね、絶対嘘だとか言われてました
0: よ毎月は確かに
1: そうですよね、
0: すごい頻度でありますね。でどんどんどんどん近づきながらついには移住が叶ったというところですね。
2: 61で会社辞めたんですけど、うん、60でまあ一旦定年になって、はい、1年延長して、まあ、5年間はね延長できるんですけど、うん、もう行かないと置いてくぞって言われてました
0: そうだったんですね。なるほど、いろんないいタイミング、また出会いもあってこちらに移住してくださったというわけですね、はい、先ほど私会社の名前を紹介いたしました。株式会社パチ設備設計ということであったんですが、パチってどういった意味があるんですか。
2: パッチは、まあ、昔こう子供が小さい時にですね、下の子がママパパって言えなくてマチパチって呼んでたんですね。でそれがスタートではあるんですけど、はい、まあ、今回会社立ち上げるにあたって、うん、自分、まあ、機械設備メインの設計なんですが、まあ、機械設備だったり電気設備だったり建築だったり、
0: はい、
2: こうそういったものがやっぱ融合しないと、うん、省エネがうまく進まないっていうのを、体感しているんで、こうそれを融合させて、うん、こう省エネを生んでいこうっていうところの、はい、まあ、設計会社のスタンスから取ってます、
0: うん、はい、なるほどですね、うん、じゃあ代表はパチだったわけですね。
2: そうですね、
0: はいはい、じゃあ、取締役はマチだったわけですね、はい、そうですか。じゃあもう本当に思い入れがありますね、この名前に関しても、はい、移住してからこう事業を立ち上げたような感じになりますか。
2: そうですね、移住して半年は遊んでました、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですか、
2: はい、で11月に会社立ち上げて、
0: うん、
2: 本当は会社立ち上げてすぐこう事業をやりたかったんですけど、ちょっといろいろ問題があってできずに、はい、今月5月の1日にですね、
0: はい、
2: ウイスキーバーの方をオープンしてます。
0: ああ、そうなんです。5月、うん、もう今月オープンした。
2: そうです、今月オープンしたばかりです、
0: ね、うん、ばかりですね。ウイスキーバーについても内容を教えてください。
2: はい、 あとは、まあ、旅館業もやろうと思っていて、
0: はいはい、
2: 前里のこちらのすぐ近くなんですけど、
0: うん、
2: そこで旅館業の許可は得られたんで、それも近々オープンしようと思ってます、は
0: い、そうですか、ね、奥様隣に今いらっしゃるんですけれども、石垣島に移住をされて精力的にね、事業を立ち上げてとしているんですが、どうですか奥様、うん、その傍らで。
3: そうですね、うん、昨年からもうずっと準備をしていたので、うん、もう寝る時間も本当に2時間3時間あるかないかぐらいでずっと主人が頑張っていたので、なんとか今年中にはバーができるといいねっていう話をしていたら、うん、こう縁あっていいところにこうテナントが見つかったので、 そこでオープンできてよかったなって今思っています。
0: なるほどですね、はい、代表どうですか、奥様のまた取締役の支えも大きかったんじゃないですか。
2: もちろんね、信じてついてきてくれないと進まないもんなんで、助かってます。
0: あ、じゃあもう二人三脚と言いましょうか、周りの方とともに、ね、5月にはウイスキーバー、ちなみに店舗どちらにありますか。

0: ですか。
1: 浜崎町の今竹さんてっていう焼肉さん、うん、屋さんの隣ですね。
0: はいはいはいはい、あ、そうなんですね。たくさんのウイスキーの種類があるんですかね。
1: そうですね、うん、飲み放題のプランといっぱい飲みのプランとあるんですけど、昨日数えたら全部で305本、
0: うん、
1: 305種類、
0: はい、
1: ありました。はい、飲み放題は、うん、まあ、2000円からご用意してるんですけど、
0: はい、
1: 2000円のやつで78種類やった。
0: そんなに種類、これ集めるのも多分大変ですよね。なかなかこちらではもしかしたら手に入らなかったりとかする、うんうん、
1: あ、こちらで手に入らないのもありますし、うん、こちらに来て、買ったものもあります。
0: あ、そうなんですね、はい、ぜひ皆さんにお越しいただきたいですね、うん、はい、こういったあの店舗の情報などってどちらからか見ることできますか。
1: インスタグラムを発信しているのと、
0: ええ、
1: まあ、あとちょっと作りかけなんですけど、
0: うんうん、
1: ホームページもあります、
0: はい、あ、なるほどですね。あの、お店の名前とかもお伺いしてもいいですか。
1: はい、ウイスキーバー、はい、マチ&パチ浜崎町。
0: あ、マチ&パチの名前がまた入ってるんですね。はい、はい、はい、あ、じゃあちょっと後ほど調べてみたいと思います、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい。事業を、ね、展開されるにあたって何かモットーというか大事にしているものってありますか、教えてください。
1: そうですね、うん、まあ、新空港開業時に来てから、うん、だんだん、まあ、増えてきたんですけど、
0: うん、
1: そう、コロナが終わったぐらいからですかね、うん、どんどんこう物価っていうか、まあ、旅行者物価なのかもしれないですけど、うん、どんどん高くなってるなっていうのは感じていて、もうちょっとこうリーズナブルにこう、
0: うん、
1: 泊まったり飲んだりできないかなっていうのは考えてました、
0: うん、
1: まあ、それの一環ではありますね、
0: うん、はい、じゃあこれまでずっと構想を練りながらもう立ち上げてきたような感じですかね。
1: そうですね、
0: うん、はい、八重山でのそして石垣での暮らしはどうですか。
1: まあ、うん、どうなんでしょう、もうちょっと楽したかったなっていうのはありますけど
0: なるほどですね。あ、でもね、今が一番もしかしたら大変な時期かもしれないですし、また新たな構想ももしかしたら立ち上がってくるかもしれないですね。
1: そうですね、こう、うん、飲みながらも皆さんと誘惑してて、こんなのもやれるんじゃないのみたいなの、
0: うん、
1: はい、ウイスキーバーももともとやろうと思っていたわけじゃなくて、こう YouTuber の皆さんなんかとこう飲んでる時に、
0: うん、
1: こんだけウイスキーあるんだったらバーでもやったらって言われたのがきっかけではあります。
0: そうなんですね、はい、じゃあ元々こうウイスキー好きではあったんですか。
2: 主人はウイスキー好きでした、うん、でも石垣に通うようになって、だんだん島を飲むようになって、家
0: も青森を
2: 一緒に、はい、島を飲んでいたんですけど、
1: ずっと島だったよね、
2: はい、やっぱりコロナの時に石垣に来られなかった時に、仲良くしていただいてた YouTuber のお友達が、2組いらっしゃって、その方たちがこう引っ越してきた時にお祝いしてくださったんですけど、
0: はい、
2: 今回もいっぱい支えていただいて、で島のやっぱり仲良くしていただいてる、お店の方たちもすごく助けていただきました、
0: はい、あ、そうですか。こういった皆さんへの感謝というか恩返しの部分も込めているところもあるかもしれないですね、はい、はい、また旅館業も、ね、取得して近日オープンということでありますから、はい、これからもう夏の時期、ね、忙しくなりますよきっと。
1: そうですね、
2: 入らないように、
1: はい、早く募集をかけなきゃいけないんですけど、まだまだできてないですね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。また何か詳細分かり次第、ね、こちらにもお知らせいただければなと思いますし、保健クリニックさん通じてでもまた、ね、交流が持てればなと思います、はい、では最後に一言、はい、お願いいたします。
1: あ、ウイスキーバーなんですけども、飲み放題は2000円60分、約80種類からご用意してます、
0: はい、
1: 一杯飲みは一杯1000円、税別1000円からご用意してますので、
0: はい、
1: お好きなものを選んで飲んでいただければなと思います、うん、
0: はい、
1: で来店時にサンサンラジオを聞いたと言っていただければ、うん、消費税相当額は割引しようと思ってます、
0: うん、うわー嬉しい、ありがとうございます。飲み放題2000円60分で、あの種類の中から選べるということですよね、きっとね、
1: そうですね、はい、
2: お好きな味を探していただいて、
3: もう行くしかないです
0: ね、 ね、本当ですよ、
1: ね、3000円とか4000円のコースもあるんですけど、例えば4000円であれば100分で158種類、はい、今現状、
0: はい、これ忙しいですよ、飲みきれないですよ、この時間
1: 多分逃げて全部倒れます、
2: 何回も足を運んでいただいて、
0: いや本当もちろんですよね、はい、ぜひもう一度お店の名前をお伺いしてもいいでしょうか、う
1: ん、はい、ウイスキーバーマチ&パチ浜崎町で検索してください、
0: はい、ぜひ

0: ぜひ皆さん今こう調べてくる方もきっと多いですからね。はい、ぜひ今聞いていらっしゃる方口コミでもぜひ広めてほしい、ね、
1: ぜひ遊びにいらしてほしいです、
0: うん、ね、4月はね歓迎会だったりとかの時期かもしれないんですが、うん、この時期も、ね、4月にできなかったからこの時期にしようかだったりとか、うん、時期をずらしてという方もいらっしゃるかと思いますのでね、はい、フラッと立ち寄っていただきたいですね、
2: は
0: い、
2: はい、水曜日はお休みなんですけど、うん、まあお電話いただければ、はい、体が空いてれば開けるようにはします、はい、
0: 本当ですか、はい、今日水曜日だ、今日水曜日ですね、
2: はい、そうです、
0: うん、でも水曜日定休でも週末はでは空いているんですか。
2: 空いてますね、す、あ、はい、水曜日定休日で、うん、あと開始時間が19時、うん、はい、夜7時から、で24時までになってます、
0: うん、うわー嬉しいですね。
2: 後ろはちょっと伸ばせないんですけど、前倒しは、まあ、可能性はあるんで
0: 柔軟に対応してくださるんですね、はい、
2: ます、
0: うん、でも、まあ、これからも お二人のお体第一で、ね、長く続く店舗でありますようにお祈りしております。
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、いつもであれば保健クリニックの稲福さんからお知らせをということでありますが、今日は私が代わりにご紹介しますね、は
1: い、すいません、よろしくお願いします。
0: はい、保健クリニック石垣島店バイパス沿い前里公園南側にあります。キッズスペース駐車場も完備です。営業時間朝9時から夕方午後5時30分まで、定休日は日曜日です。こちらは相談はなんと無料となっています。お問い合わせは0120-920-559 0120-920-559 番となっています。インスタも不定期でアップしておりますよ。ぜひ皆さん検索、はい、いいね、そしてフォローをお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、Facebook も確かありましたっけ。
1: フェイスブックは今動いてないです、うん、
0: あ、なるほど。ではインスタの方ですね。
1: インスタだけで、
0: はい、はい、承知いたしました。ありがとうございます。さあ、では保健クリニックのゆいステーションのコーナー、今日はスタッフの稲福さん、そして株式会社パチ設備設計代表取締役木村文幸さん、そして取締役の奥様をお迎えいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ザさん、
1: ビーザさん。
2: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 8207-83 エクセル美容室。
3: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
4: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
5: 保険クリニックって知ってる？
6: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します
8: 。前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
9: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
10: 乾杯。
9: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻11時49分回っております。ウイスキーバー町&パチ浜崎町ということで、5月にオープンしたばかりですよ。石垣島に石垣島の浜崎町、大人の隠れ家のようなウイスキーバーがオープンしております。いや、5月1日より、営業時間が午後7時から24時、定休日は水曜日となっております。いや、サンサンラジオを聞いたと言ってくださった方には、消費税相当額割引いたしますということです。ぜひ皆さん、SNS も、ね、フォローしてみてください。

ではでは、メッセージご紹介したいと思います。ラジオネームささみまるさんからいただいています。今日も茨城県からささみまるさんです。本坂さん、八重山の皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。はい、おはこんにちは、今は常磐自動車道上り線のサービスエリアで休息中です。関東は曇ってますね、ということで、あ、そうですか、そちら曇っているんですね。石垣島、こちらから見える景色もすっきりとはしない、なんていうんですか、晴れてはいるもののすっきりとはしない、あ、空が広がっています。さて、テーマですが、自分はサッカー日本代表の長友選手になってみたいですね。20代前半から現在まで16年間も代表として選ばれるなんて、どんなに充実した人生なんでしょう。実力もさることながら、チームの空気としても信頼されるなんて、こんなに名誉なことないですよね。来月が楽しみです。さて、リクエストですが、もしあればよろしくお願いします。ロックのバラードが聞きたいです、といただきました。長友選手ね、本当16年間も代表として選ばれるってすごいことですよね。ささみまるさんもサッカーだったりとか何かスポーツしていらっしゃったんでしょうか。こういった一流の、選手、ね、スポーツ選手の皆さんの目線にも確かになってみたい。どういった生活をしているんだろう、どういったものを食べているんだろう、練習方法だったりとか、なんかチームの空気を作るためにね、大事にしていることだったりとか、なんか意識していることあるのかなとか、いろいろ気になってしまいますね。ささみまるさんの、なってみたい方、ね、長友選手、長友佑都選手でしたっけになってみたいということで、メッセージいただきました。リクエストにはですね、ラウドネスのネバーチェンジユアマインドいただいておりました。今までずっと探してたんですよ、ささみまるさん、すいません、なかったんです、このナンバーが、すみません、お届けできなくて。いや、もう今の今までね、検索を全体的にかけたりとか、アーティストで探したりしていたんですが、すいません、お届けできなかったです。またのリクエストお待ちしております。また、今サービスエリアで休息中、休憩中だということで、その、お写真もいただいています。こちらからの画角って、ゆずじさんも同じような感じで撮っているので、長距離ドライバーの方でいらっしゃるんでしょうか。ラジオネームささみまるさん、メッセージ、そしてリクエスト、お写真ありがとうございます。

続いてのメッセージはラジオネームトップガンさんからです。こんにちは、みすーさん。はい、こんにちは、トップガンさん。スタッフの皆さん、リスナー全国の皆さん、お疲れ様です。今日の那覇は曇り、 28.5 度。さて、今日のトークテーマは一日だけ変わってみたいもの、人。僕は歌が好きなので、日本一有名なアーティストになってみたい。また鳥になって空を駆け上ってみたい、駆け巡りたい。ではみすーさん、放送最後まで頑張ってくださいね、ということで、今日もスタンプ、絵文字というんでしょうか、いっぱいにメッセージをいただいています。そちらは 28.5 度、ね、どうでしょうか。日差しは出ておりますか、那覇の方は。日本一有名なアーティスト、うーん、確かになってみたい。なんかあのレコーディングとかも、なんかどういった、風景でするのかだったりとか、なんかどういった機材とか使っているのかとかっても、気になりますよね。喉の調子を整えるためにはどういったことをしているのかなというのも、私個人的に気になります。鳥になって空を駆け巡りたい、確かに空飛んでみたいですね。さあ、今日は四つ葉のクローバーとスイカや、かき氷などもね、お写真じゃない、絵文字でつけてくださっております。ラジオネームトップガンさん、リクエストにはドリームズカムトゥルーの未来予想図2いただいています。このナンバーを聞きながら、この後12時の時報を待ちたいと思います。ハッピーザさん、11時台の提供は、あなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。それではまた12時台にお会いいたしましょう。

0: 健クリニックって知ってる？
1: 学資保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間は

県のホームドクター保健クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

FM石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時2分回っています。5月27日水曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザサン3時間目です。本日番組担当は元底美鈴です。残り約1時間となってまいりました。引き続きお付き合いください。今日のトークのテーマ、一日だけ誰かになれるならということで、たくさんのメッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。とその前に、12時のオープニングを歌ってらっしゃるパナさん、バイバイラバー、今流れているんですが、パナさんのインスタグラムのアイコン変えてみましたということで、昨日、ね、あのインスタグラムが上がっておりました。石垣島限定で活動しておりますアーティストパナさん、2026年夏ニューアルバムリリース決定しています。ウートーとも、FM 石垣サンサンラジオ先行で、流してはいます。今ね、今の時間帯も、今の時間帯じゃないな、まあ曜日は決まっているんですけれども、午後だったら午後4時台から4時30分頃に流れているかと思います。このアイコン変わってます。ぜひ皆さんも、ご覧になってみてください。

ください。このニューアルバムリリースいつだろうかと私も楽しみにしているところであります。ではではメッセージは、はい、ご紹介いたします。

ラジオネームチャムさんからいただいています。こんにちは。はい、こんにちは、チャムさん。こちら神奈川県北西部は今日も雲はあるものの、晴れて洗濯物もよく乾きそうです。予報によると午後には28度になるとのこと。自分のいる仏壇がある部屋は網戸にすると風が入ってきていい感じです。ああ、そうですか。伝わってきます。心地よさそうですね。トークテーマ、一日だけ誰かになれるなら、エリック・カルメン。自分の敬愛するミュージシャン、残念ながら2024年に亡くなりましたが、類まれなるソングライターとしての才能を駆使して日本語の曲を作りたい、また音楽好き仲間の前でピアノやギターを弾きまくってスターの経験をしたいですね。ね、確かにチャムさん、いろんなアーティストの方、アーティストを知っておりますから、エリック・カルメンさん、もう一日だけね、いや一日でももしかしたら足りないかもしれない。もう寝る間も惜しんで、その肺の歯、その才能をで皆さんに届けたい。確かに洋楽を歌ってらっしゃる方ではあるんですが、日本語の曲を作ってもまたね、素敵な作品が出来上がるんでしょうね。リクエストにはですね、そのエリック・カルメンさんの曲をいただいています。エリック・カルメンで恋にノータッチいただいております。すいません、ジャムさん、 BGM でお届けしています。孫の写真が日々送られてくるので、ちょっと添付させてください。ほんとジジバカですいません、お許しください。変な柄の服を着せられている、流行っているのでしょうか。いいですよ、どんどん自慢してください。わあ、大きくなりましたね。以前に送ってもらった時よりもかなりしっかりしてきました。かわいいワンちゃんも一緒に寄り添っていて、もう動物って家にこう小さな、自分よりこうちっちゃな存在がいるってすごくわかりますよね、きっと。わあ、いい顔してるじゃないですか、チャムさん。これはもうメロメロですよ。腹ペコ青虫のシャツと、あと何ですか、お布団って言いましょうかね、シャツもとっても似合ってますよ。またチャムさん、石垣ラバーズ2026行きたかったな、ではでは後からね、といただいております。はい、ぜひ、次回があればもうちょっと早くね、皆さんにご案内できればなと思います。ね、県外の方もサンサラジオリスナーさん本当に多くいらっしゃいますから、皆さんとの交流の場にもなれるかなと期待しているところです。チャムさん、メッセージリクエスト、そして、癒しの可愛いお写真ありがとうございます。では続いて、くにちゃんさんからのメッセージです。はい、サイミス、たのしろのくにちゃんです。はい、たい、くにちゃんさん、昨日は今年度初、昨日は今年初、米原ビーチでぷかぷか、風が少し強かったのですが、相変わらずたくさんの人でにぎわってたさということで、いいですね、このぷかぷか浮かぶ時間ね、いや気持ちよかったでしょうね。さて今日のトークテーマ、一日だけなれるとしたらですね、そうね、沖縄の社長になってしれっとくにちゃんの借金をチャラにしてすぐに消えるってのはどうですか。それぞれ皆さん自分に当てはめてくださいね。それでは最後まで頑張ってね、後からね、といただきました。それいい、それいいですよ、きっとくにちゃんさん。確かに自分にも怒ったらいいだろうなって思うな。なんか新しい店舗を建ててみたりとかね、なんか沖縄県内のことについてとか、また沖縄の社長になって、いやーいいな、それ叶ったらいいですね。ラジオネームくにちゃんさん、メッセージありがとうございます。

続いてラジオネームジャムさんからいただいています。ジャムさん、少しお久しぶりかな。みすゞさん、おはようございます。はい、おはこんにちは。梅雨入りまだですが、昨夜からの雨が続く福岡ですね。あの、どこもまだ梅雨入りっていう情報、私今のところ見ていないような気がしているんですが、リスナーさんがいらっしゃるところ、雨ですよっていうところ、私先週も多かったような気がしています。さあ、そんなジャムさんの一日だけ誰かになれるなら、思いつくのは子供の頃に憧れたバスケットのマイケル・ジョーダン、サッカーのミューラー選手、今は野球の大谷選手とプロスポーツ選手になってみたいですね。一日だけあの身体能力でプレーをして大歓声を浴びてみたいですね。そしてなかなか継続が苦手な私、最近できていない筋トレが継続してできるようになる強いメンタルをその方々からいただきたいです。今日はプロアスリートになったつもりで筋トレ再開頑張りますというメッセージ、決意のメッセージもいただいています。マイケル・ジョーダン、あの、なんでしょう、シュートを決める時のかっこよさと言いましょうか。あ、昨日もね、キングスの試合も私見てたんですが、もうハラハラドキドキだったんですが、確かにそういったあのプロの皆さんってどういったあのメンタルというか、この続ける力というか、何かモチベーション、どういったものがあるのか、すごく気になりますね。三浦選手もね、いや本当に長い期間活躍していらっしゃいましたからね。また大谷選手もう本当そうですよ、どういうふうに育てられたんだろうとか、いろいろ私も個人的に気になるところがあります。はい、そうですよ、ジャムさん、その意気です。今日はプロアスリートになったつもりでね、その気持ち大事です。はい、筋トレ再開頑張ってください。さあ、ではそんなジャムさんの背中を押す曲になればいいな、リクエスト届いておりますのでお答えいたします。ミスターチルドレンで虹の彼方へ。

送りしましたナンバーはラジオネームジャムさんからのリクエスト、ミスターチルドレンで虹の彼方へでした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。

0: c'est bon, c'est bon. Ba ba bi du ba, ba ba bi du ba, ba bi du ba. C'est bon, c'est bon.
1: まずこの時間の警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方ともに気象警報注意報は発表されておりません。現在八重山地方全域に気象に関する警報注意報は発表されておりません。次に予報です。石垣島地方、南西の風やや強く、後南の風晴れで夜に曇り、波は2メートル後 1.5 メートル、降水確率この後24時まで 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。与那国島地方です。東の風晴れ、夜に曇り、波は1メートル、降水確率この後24時まで 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は若潮です。干満時刻、満潮時刻は午前4時17分、潮位は158センチ、2回目の満潮時刻午後5時16分、潮位は143センチ、干潮時刻は午前11時8分、潮位は58センチ、2回目の干潮時刻午後10時52分、潮位は83センチ。今日の日の出午前5時56分、日の入り午後7時25分頃です。この時間の気温です。12時のデータです。石垣島 30.8 度、南南西の風風速は4メートル、西表島 30.7 度、南西の風風速は 4.1 メートル、波照間島 31.4 度、南南西の風風速 3.3 メートル、与那国島の観測所が今休止中になっているので、ところのの観測所のデータです。 30.6 度、西北西の風風速は 3.5 メートルです。さあ、この時間も熱中症警戒アラート発表されております。この時間も熱中症警戒アラート発表中です。今ね、お昼時なので、昼食お昼を食べている方も多いかもしれないです。しっかりと休息をしつつ、ね、塩分水分補給しながらまた午後に備えていきましょう。また台風6号の情報も先ほどお伝えいたしましたが、この時間もお伝えいたしましょう。台風6号チャンミーが発生いたしました。午前9時カロリン諸島にて台風6号チャンミーが発生です。台風6号チャンミー、中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風6号は今後フィリピンの東を発達しながら北上する見込み。30日土曜日には暴風域を伴い、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南へ進む見込みとなっています。今後の台風の動向に注意が必要です。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん12時台の提供は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

0: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: はいやいや、さっさ
8: あ、ピーザさん、
9: ピーザさん。
2: 時刻12時21分回っています。水曜日のハッピーザさん、生放送中です。この時間のニュースお伝えいたします。

この時間のニュースです。 NHK1 沖縄放送局の記事から、沖縄の高2世帯現在の暮らし苦しい、保護者割合が増加という見出し。沖縄県が昨年度高校2年生がいる世帯に行った生活実態などの調査で、対象が同じだった2016年度の調査と比べて困窮世帯の割合が低下した一方、現在の暮らしが苦しいと回答した保護者の割合が増えていることが分かりました。県は子どもと保護者の生活実態や支援ニーズを把握し、貧困対策につなげようと毎年調査対象を変えながら沖縄子ども調査を実施しています。昨年度は県立高校2年生がいる 12,978 世帯を対象にし、保護者からの有効回収率は 55.2% でした。それによりますと、4人世帯の場合、年収が276万円未満の困窮世帯は 21.4% で、対象が同じだった2016年度の調査と比べて 7.9 ポイント減少しました。一方で、現在の暮らしについて苦しいと答えた保護者の割合は 52.8% で、2016年度の調査と比べて 7.9 ポイント増加しました。県は困窮世帯の割合が減ったものの、暮らしの実態が悪化していることについて、世帯収入の増加が物価高騰に追いついていないことが考えられるとしています。こうした実態を裏付けるように、困窮世帯で食料が買えなかった経験をあると答えた割合は2016年度の調査からおよそ7ポイント増えて 57.3% に上りました。また東京都が行っている子ども調査の指標で困窮世帯の割合を試算して比較したところ、沖縄県は東京都のおよそ4倍だったということです。調査に協力した沖

沖縄大学の山野良一元教授は、困窮世帯の割合が改善したからといって手を緩めるのではなく、低所得の家庭に目配りをしてさまざまな施策を充実させていく必要があると話していました。続いても NHK1、 こちらは全国の放送局の記事から。台風6号が発生、来週沖縄付近へ進む恐れ、今後の情報に注意をという見出し。27日午前、日本のはるか南の海上で台風6号が発生しました。来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、27日午前9時、日本のはるか南のカロリン諸島付近で熱帯低気圧が台風6号に変わりました。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西側440キロ以内と北東側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいて、来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあります。進路の予想には幅があり、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。続いてお知らせです。

初期費用0円で電気代をぐっと節約。太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話 080-6498-2633 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。続いて車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。以上お知らせでした。

0: full of distractions. Who's gonna be the one to win it all? All right, everyone, are you ready to have a good time? Let's go!
1: Boogie back, boogie back, 乗りこなしてく。
2: 時刻はもう間もなく12時30分になるところです。時報コマーシャル明け、皆様からのメッセージご紹介です。

0: 燃やすゴミ、燃やせないゴミ、高島清掃車、
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車、
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛汁のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻12時33分回っています。水曜日のハッピーザさん生放送中です。この時間もたくさんのメッセージいただいております。リクエスト曲も多くいただいているんですが、すいません BGM になるかと思います。ご了承ください。ラジオネームグータラさんから、はいミスこんにちは。はいグータラさんこんにちは。今日のトークテーマ、大谷翔平選手になりたいですね。先発投手として160キロのボールを投げてみたいし、投げた時の気分と腕の感覚を味わってみたいですよ。あとはバッターになってホームランも打ってみたいですね。バットに当たった時の衝撃とベースを一周する爽快感を味わいたいですということでいただきました。うわー、これも番組に入る前にスタッフと話をしていました。大谷翔平選手になりたいけれども

あの人のようにできるポテンシャルっていうのが自分の感覚にないような気がするからどうなんだろうねっていう話をしていたんですが、でも確かにこれでもね、先ほど10時台にもお話ししたんですが、自分がその

にどういった感覚なんでしょう。でまたホームランも打ってみたい。確かに、うん、もう私野球って今考えるとちゃんとしたというのは多分中学校の体育以降したことがない気がします。あ、いやでもちょくちょくあるかな、こう地域の、 あのお盆だったりとかの行事でそのなんていうんですか、中期別のソフトボール大会とか野球だったかな、野球だったかソフトボール大会があったと思います。それでバッターボックスに立ったことはありますよ。でもちゃんとやっぱり当たる気がしなくてなんとなくで目をつぶりながらこうバットを振るような感じで、その当たったような感覚ってそのちょっと当たっただけでもビリビリってするじゃないですか。ホームランってどんな感じだろうね。ベースを一周する爽快感もたまらないでしょうね。ラジオネームぐーたらさん、メッセージありがとうございます。リクエストもいただいておりました。今日が百人一首の日ということで考えてみました。わあ、さすがぐーたらさん。このナンバー、あの映画ちはやふるでしたっけの主題歌になっていた曲かと思います。パフュームでフラッシュ、このナンバーをかけながらメッセージご紹介いたしました。続いてラジオネームラナナさんから、こんにちはみすーさん。はい、こんにちはラナナさん。 Facebook 開局20周年に向けたイベントの写真、やった感が出ていますね。楽しいイベントだったことが分かります、ということで、そうなんですよ。もう本当に長らく長くサンサンラジオを聞いてくださっているリスナーさんも多いですから、その20周年までに皆様に何かできることがあったらいいな、できればいいなと、はい、今回のイベントを開催して思いました。今フェイスブックにメッセージが入ってきています。こうして見るとやっぱり横目さん濃いなあ、あもちろんいい意味で、ということで、もうそれは私も思いました。もう横目ひろたかさん、たかにには私もう本当小学生の時から2つしか年が変わらないので小学生の時から知ってるんですが、年々なんか顔立ちも濃くなってきているような感じがしています。でもやっぱりステージ素晴らしかったです。盛り上がりました。メッセージ戻って、ラジオネームラナナさん、一日だけ誰かになれるのならテレビの中の話ですがドラえもんです。いろいろな楽しい発想が経験できたらいいです。どこでもドアを使って日帰りで石垣島に行くのもいいですね。ドラえもん、確かに、いやどんなことでも解決、どんなことでもないかもしれないですが、あ、いやこういう時にドラえもんの BGM すぐ流せられたらいいのにな。わあ、しっかりねメッセージ読んでおけばよかったな。ドラえもんどこでもドア、タケコプターなんかもあったら、あすぐそこからそこに移動したいなという時もさっと移動することできますから、いやこれはかなり魅力的です。どこでもドアを使って石垣島に、そして私も県外のリスナーの皆さんに会いに行けるのにな。いやラナナさん、確かに私も一日だけなりたいです、ドラえもん。メッセージありがとうございます。

観測所で30度、超えております。暑いです。今日のトークテーマ、一日だけ入れ替わってみたい人。石垣と尼崎で遠距離恋愛をしている彼氏と入れ替わりたいです。最近体調を崩しており、朝も元気がなさそうでした。ちょっと体重も痩せたと心配しているので、入れ替わって代わりにいっぱい食べて、入れ替わっている間に励ましの手紙でも書いておいて、元気になれるように支えたいです。石垣からキールンのフェリーに乗って、一緒に台湾で食い倒れ旅行しましょうね。お仕事頑張ってというエールです。春広ラブリーさんね、そうだそうだ、遠距離恋愛中なんですよね、石垣とそちら尼崎で。そうですか、ね、入れ替わって代わりにいっぱい食べて、入れ替わっている間に励ましの手紙でも書いておいて、元気になれるように支えたい。いやー素敵です、ね、入れ替わっている間に作り置きなんかもいっぱい作って、ね、彼が元気になれるようになんか装飾なんかにしたりして、いやいいですね。そうそう、フェリーに乗って、ね、一緒に旅行できる日、こういった次の目標があったりとか、新しい目標を立てたら、会える日が楽しみになりますよね。その気持ちすごくわかります。春広ラブリーさん、リクエストはザードの負けないでいただいておりました。はい、この時間を春広ラブリーさん、彼が聞いてくれていたら嬉しいなと思いながらメッセージご紹介いたしました。

このナンバーをリクエストくださりましたのはラジオネームはるひろラブリーさんから。こんにちは。はい、こんにちは、はるひろラブリーさん。兵庫県は曇りの天気です。石垣島は熱中症警戒アラートが出てるみたいですね。そうなんですよ。はい、もうこの時間でもほとんどの観測地点がもう30度を超えているかと思います。そうですね、もうすべての

このナンバーをリクエストいただきましたのはラジオネームナマステ村さんから。みすゞさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。ナマステ村です。はい、こんにちは。先日はスタジオでお会いできて嬉しかったです。滞在中は連日お天気にも恵まれ、たっぷり心の洗濯ができました。ナマステ村さん、こちらの方こそお会いできて嬉しかったです。お土産でいただいたご飯のお供とでも言いましょうか。あれね、もうものすごく美味しくて、我が家でも大人気です。お取り寄せ案件です。私は月曜に那覇経由で地元の千葉県へ戻ったのですが、その日ちょうど羽田の滑走路閉鎖の影響で那覇での乗り継ぎが4時間遅延。ようやく搭乗できシートベルトをつけた時に、お財布など貴重品を入れているショルダーポーチがないことに気づき、やばい、飛行機に乗り込む前に入ったトイレのドアフックに引っ掛けたままかもと慌てて CA さんに伝えたところ、すぐに対応してくださり、空港スタッフの方を巻き込み大捜索していただき、見つかり出発直前の機内まで運んでいただきました。そうですか、見つかったんですね、よかった。ただでさえ出発が4時間遅れていたのに、きっと私のせいで多分出発を遅らせてしまったのと、お騒がせしてしまったことが周りに恥ずかしすぎて、もう寝て過ごすしかないと着陸まで寝て過ごしました。降りる直前にバッグが見つかるまで

の間ずっと穏やかに優しく対応していただいていた CA さんからお声をかけていただき手紙をいただきました。私が悪いのに素晴らしい心遣いに感謝しかなく、二度と同じ失敗をしないよう気をつけ生活しようと心に誓いました。長くなりましたが、ですので私は一日だけ違う自分になれるなら今回対応していただいた CA さんになってみたいです。ちなみに月曜はそんなこんなで家に着いたのは夜中の1時過ぎでありました。リクエストは CA さんへの感謝の気持ちを込めてありがとうをお願いします。ではではまたリクエストします。写真も送ります。放送最後まで頑張ってくださいねといただきました。わあ、それはバタバタな一日でありましたね。そう、本当に飛行機に乗るときにキャビンアテンダント CA さん本当に頼りになりますし、私もやっぱりね、子どもたちがちっちゃい時に飛行機に乗る機会があった時にはもう大変助けられました。手紙なんかもいただいたこと同じくありまして、この心遣い、いや素晴らしいですよ。CA さんって本当に大変なお仕事かと思いますが、こういった気遣いまでしっかりしていて、またアナウンスだったりとかもしなければいけない、で常に笑顔でいけないといけない、笑顔でいないといけない、いや尊敬しますよね。ナマステ村さんからお写真が届いております。あ、私と撮った写真、もう本当ナマステ村さん、さらに若返ってませんでした？なんかどんどんなんか若々しくて綺麗になっていて、のそこまーぺーにも登山してきたんですか？のそこまーぺー登山、登山道の入り口の写真と、またお写真、実際にいただいた写真と、フライトタグをいただいていたんですか。いやこれは本当にいい思い出と言いましょうかね。ナマステ村さんにしたらちょっと苦い経験だったかもしれないですが、こういった手紙なかなかいただけることでもないですからね。リクエストとともにメッセージご紹介いたしました。ナマステ村さん、ありがとうございます。時刻12時46分回っています。一旦コマーシャルです。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: 時刻12時48分回っています。大変だ、たくさんメッセージが来ている。ラジオネーム茨城のホッチさんから、少し晴れ間も見えますが曇り空で最高気温27度まで上がりそうな茨城。そういえば台風6号の進路が心配ですね。このまま行くと直撃しそうですね。はい、注視したいと思います。今日のトークテーマ、八重山アーティスト全員になって八重山紅白歌合戦をしてみたいですね。アーティストさん本人になって熱唱ができたら絶対気持ちのいいはずです。どれだけのアーティストさんがいるのか分かりませんが、紅白に分けるのも大変ですよね。やっぱり大トリは白組ビギン、赤組夏川りみさんでしょう。ここで問題です。バカダバンドは白組赤組？それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、真ん中水曜日もしっかり食べて縛りよー、ではではー、ということでリクエスト、バカダバンド我が心の八重山お願いしますといただいています。面白そう、八重山紅白歌合戦、たくさんのアーティストの方

いらっしゃいますから、これは見応え聞き応えありそう。バカダバンドはどうでしょう、赤組かな、どっちだろう。誠さんにもちょっと聞いてみたいと思います。ラジオネーム茨城のホッチさん、メッセージありがとうございます。続いては、あ、ゆきんこ二郎さんからもいただいています。今ね、ゆきんこ二郎さんからの、リクエスト曲を探しているところなんですが、すみません、用意できないかもです。朝から絶好調、快晴30度、汗だくの新潟のゆきんこ二郎です。さすがに暑さに耐えきれず木陰で一休み。今日のトークテーマ、子どもの夢みたいな、かっこ笑い、大きくなったら何になりたい、かっこ笑い、パイロット、新幹線の運転手とか。それはさておいて、一度でいいから全国ネットのラジオ局のパーソナリティをやってみたい。全国のリスナーの皆さんとつながり、楽しいトークができたら。毎日 Facebook や LINE でそれに近いことをやっていますが、それでは熱い石垣島、負けないで頑張ってくださいね、ということでいただいております。あ、リクエストには木山商店のこの歌届けいただいております。写真も届いています。うわー、のどかな景色、田園風景広がっています。写真は大空と大地の中で、田園の中で、ということでいただきました。ゆきんこ二郎さん、もう一件確か届いていました。奈良尾さんになってガッハッハー、笑い飛ばしたい、元気なハイテンション、奈良井さん、ハートマークたくさんついてます、奈良井さん。確かにそうですね、奈良井さんになってね、ガッハッハーと笑い飛ばしたい。ラジオネームゆきんこ二郎さん、メッセージありがとうございます。さあさあさあ、ラジオネームくりちゃんさんからもいただいています。トークテーマ、一日誰かになれるか、なれるなら。あんまり考えたことないですね、仕事を リタイアして悠々自適な生活を送っている人になってみたい。一日たっぷりある時間で部屋を片付け、まだ明るいうちから一杯やりながら晩ご飯を食べる。でも結局ダラダラして終わりそうな気もします。一日じゃダメそうです。それでは放送最後まで頑張ってくださいね、ということでいただきました。くりちゃんさん、体調どんなですかね。お仕事も忙しいかと思いますから、そんな中ね、ラジオもお聞きいただいて嬉しいです。ありがとうございます。さあ今ですね、でも今日終わると明日からはもしかしたら、スタジオ内のパソコンが変わるかもしれなくって、あ、見やすくなるかなと思っていますが、ラジオネーム上野の白熊さんからもいただいています。今日のトークテーマ、聞いた時思い出だとあれこれ浮かびますが、夢や将来は、あれないこれが、夢や将来は、あれないこれが老化ですね。ああ悲しい。なれるなら一日ですよね。一日で最大の成果、トランプになってホワイトハウスで大統領令乱発、サインしまくって、世界を平和にします。今日の市川動植物園、暑いです。見える範囲が狭まって、なかなかパンチ君が見える範囲に入りません。猿山、たくさんの小皿が生まれて可愛いですよ、という写真もいただいています。わあ、幸せですね、これは。いやー、いつも、今日もでは市川動物園、動植物園に行っているんですね。この飼育員さんもイケメンですよ。はい、あの飼育員になっても見たいなとも私ちょっと思ってしまいました。一日ちょっと体験してみたい。ありがとうございます。ラジオネーム上野の白熊さん、ラジオネーム翼さんからもいただいております。今は亡きお父様、親父ですかね、私が4歳の時に病気で亡くなりましたが、どんな気持ちだったか知りたいからです、ということでいただきました。ラジオネーム信玄ムーチーさんからもいただいています。あ、これ今ハッピーにいただいているんですが、水曜日、真ん中水曜日宛てのメッセージですね。信玄ムーチーさん、はい、水曜日タカニニに伝えておきますね。さあ、お届けしてまいりましたハッピー座さん、お別れの時刻となってまいりました。この時間までお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM 石垣サンサンラジオの番組でお楽しみください。メッセージご紹介できていない方がいたら申し訳ないです。

ピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁、三霊春閣。

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日は、最近ニュースになっている再審法の改正についてです。
1: はい、袴田さんの再審無罪判決などから話題になっているものですかね。
2: そうですね。質問ですけど、罪を犯した犯罪者が捕まらないのは嫌ですよね。
1: もちろん嫌です。安全な社会のために犯罪者はきちんと処罰されてほしいです。
2: そうですよね。ではあなたが何の罪も犯していないのに捕まったとしたら、これももちろん嫌ですよね。
1: 冤罪と言われるものですよね。もちろん嫌です。
2: ですよね。でも、現実には 100% 完璧な捜査っていうのは難しくて、犯人が見つからないことも冤罪も、どちらも起きえるんですね。でそんな中、日本の法律は10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれという、イギリスの法学者が述べた精神を基礎に、冤罪を許さないことを重視して作られました。で無罪推定とか、疑わしきは罰せずという言葉も同じ趣旨ですね。
1: 確かに疑わしきは罰せずは聞いたことがあります。
2: そう、再審というのは一度有罪として確定した裁判をやり直すことを言います。この冤罪を許さないという基本精神にのっとった制度ですね。でただ現在の再審に関する法律には問題が多くて、何より袴田さんの事件を見ても分かるように、再審無罪になるまでの裁判に何十年もかかってしまうという問題があります。でこれでは実質的に裁判のやり直しができず、冤罪防止につながっていないため、現在再審にまつわる法律の改正が強く叫ばれているんです。
1: 確かに袴田さんのニュースを見ていると、とても長い時間がかかっていて、人生の貴重な時間が失われてしまったことがよくわかります。
2: そうですよね。でもちろんむやみやたらと再審申し立てがされることはおかしいわけですが、で袴田さんの人生を自分に置き換えて考えていただければ、万が一にも冤罪で死刑などの人生を棒に振るような処罰を受けないための制度はきちんと作られる必要があることがわかると思います。今日のお話をもとに、日々のニュースについて考えていただければと思います。
1: 米本先生、貴重な話をありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: マサトシ先輩、特定健診受けました？
2: 受けたさ。わわよ、今日の自分を大切にすることは未来の自分への愛だと思ってるわけよ。
3: 自分のため、大切な人のためにも毎年忘れずに受けましょう。
4: ラブマイセルフ特定健診、沖縄県市町村国保連合会、
0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
8: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
6: この写真懐かしいわね。
7: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
6: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
7: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
9: インスタも見てね。
0: 皆さん、看板は、
10: 看板は
0: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
11: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
12: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
13: じゃあ明日見に行ってみるか。
14: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
15: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
16: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天

0: か一品さして CD も沖縄のがマンディー、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
1: タウンパル山田は新刊話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも受けたまわっております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
5: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
6: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
7: お問い合わせはホームページまで。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

0: るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社大和定寿園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド他各社の提供でお送りします。
1: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。

0: この番組は元部長店を拠点にフォロワー数2万人超えのインフルエンサーとして活動中、全国のフォロワーから愛されキャラのマンゴーおじい初の冠ラジオ番組、八重山出身、現在沖縄本島で地元に密着して生活してきたマンゴーおじいだから伝えられることを、楽しいコーナーや音楽も交えてフリートークでお届けする番組、マンゴーおじいのだからよラジオスタート。
1: マンゴーマンゴーマンゴーおじい、マンゴーマンゴーママママママママ
2: ママンゴーおじいのだからよラジオ、3時まで生放送でお届けいたします。この放送では、この番組では皆様からのメッセージリクエスト曲を募集しております。 76.1 アットマーク FM 石垣 .jp、 または番組ホームページのメッセージフォームからどしどしお寄せください。ということで、すでに届いてますけども、ありがとうございます、いつも。で、今日はですね、メッセージは受け付けるんですけど、リクエスト曲は、4曲とももうチューブメドレーチューブ特集にしようと思っております。というのがですね、5月30日31日に、チューブがですね、沖縄に来ていただいてライブがあるというので、おじいもですね、ご友人から誕生日プレゼントということで招待を受けまして、土曜日に、参加するっていうかね、もう先週ぐらいからずっとこのチューブの曲をいろいろ聴いてはいるんですけど、なんかね、もう今まで、昔のチューブはもうよくわかりますよ。そうだシーズンからもね、夏休み。結構チューブというと激しいというかノリのいい曲、夏のね、歌っていうイメージだったんですけど、まあやっぱり年も重ねてきてなのか、バラードも結構いいなと。だんだん、まあ矢沢もそうなんですけど、矢沢っていうともうね、ロックンローみたいな感じのイメージだと思うんですけど、まあ、もうファンからするともうバラードがもうそれぞれみんな好きなバラードがあってね、あ、もうあっていいとかね、なんかそういうなんかチューブも、あ、なんかバラードいいな、最近ちょっと矢沢をちょっと浮気してチューブをずっと聴いてるマンゴーおじいです、はい。ということで、今日は4曲とも、もうチューブメドレーを流したいと思っておりますので、チューブ嫌いっていう人もすいません、まあ、嫌いっていう人はいないと思うんですけど、もう今日だけは、はい、おじの独断と偏見でもう4曲リストアップして、もうディレクター宮田君に預けてありますので変更しません、はい。まあ、チューブといえばね、今日はまあ、いつものごとくランチは沖縄そば食べに行ったんですけど、まあ、沖縄でさ、この前田そばって言うんですけど、チューブの前田に行ってきたっていうとややこしいよねチューブのボーカルの前田さんのことじゃなくて、沖縄で、あ、チューブの前田なって言ったら、もう沖縄市うるま市あたりのチューブ、沖縄チューブ地域の前田さんっていう方の話になりますけどね、はい、チューブの前田に行ってきました、前田そばで、骨汁も食べたいな、1日限定3食で、またミニ天丼もね、まあまあ、インスタ見ていただいた方は分かると思いますけど、まあまあバズっちゃってね、マンゴージーが沖縄そばとミニ天丼セットっていうのがあるんですけど、それが結構バズって、あの後もう連日のようにミニ天丼セットが出て、店主も一番めんどくさいと、揚げ物8つの具材を、ね、鉄板をつけて揚げるんですけど、一番時間取られるともう忙しい時にこれだけ立て続けに来ると、もうそばだったらね、普通麺茹でて、はい、具材のっけてスープでってすぐ出るんですけど、この天ぷら天丼が一番時間かかるんだよ、嬉しい悲鳴って言って、まあ今日はその骨汁とミニ天丼のスペシャルメニューにないスペシャルセットを食べて、まあ5時やってまいりましたチューブの前だと別ですね、本当のチューブの前田さんのボーカルの曲を聴きに行きますので、土曜日は、はい、チューブの前田そばさん、パッチーサビタン、ありがとうございました ちょっとガッチャンコ、ガッチャンコネタにしてしまったような感じですけど、すいません、ややこしくて。ね、もうね、今日はもう、チューブメドレーですので、メッセージ、そうですね、チューブ以外の曲もたくさんいただいてはいるんですけど、来週以降にちょっとこれはね、持ち越しして、スライドしたいと思います。それでは、早速、最初のメッセージ。ラジオネーム窓際のプー太郎さん先週マンゴー事件がですね、窓際の何さんだった、窓際のいや ピー太郎さんを間違ってプー太郎さんと呼んでしまって、そしたらご本人のから窓際のプー太郎というラジオネームで届いてます。マンゴー G スタッフの宮拓さん、皆さん、ハイサイ、窓際のプー太郎と申します。今日だけ窓際のプー太郎でいきたいと思います。来週以降はまたね、本来の窓際のピー太郎さんになってくると思いますけど、ありがとうございます。もうおじのね、間違いに合わせていただきまして、先週の金曜日、私は客先出先にいたので立ち会えませんでしたが、会社で配送の方の面接があったようです。30代前後ぐらいの若い方だったのですが、午後会社に戻ると会社が少しざわついていました。何でも面接に来られた方のメイクがド派手で、昔で言うとビジュアル系のようなメイク、すごいね、このそういういでたちで面接に行くっていう発想はね、金髪の方でもちょっと黒く染めて面接の時はとかね、通常のこのなんかドットのついたファッションでも、まあリクルートスーツに着替えてとか、TPO をあえて打ち破った感じ、まあ令和ですね。面接に来られた方、すごいメイクでしたね。みんな意見が飛び交う中、部長が、今時男の人がメイクするなんて普通ですよ、私の息子もメイクしてますからねって、いやいやあんたの息子もかーい、そう心の中でつぶやいたのは私だけではないはずですまあびっくりしたでしょうね。特に若い方がね、理解指名しても、まあ部長クラスになるとまた昭和のない方、いやこんなのはどうかなみたいなね、なんかそういう偏見っていうか先入観というかそういうものを持ちそうなんですけど、理解のある部長さんでいい会社じゃないんでしょうかね。まあ私も一回だけね、余興で新婦役というか花嫁の役、あの頃はまだおじも細かったのでウェディングドレスも着れたんですけど、今ちょっともう30何号ぐらいになると思いますけどね、あの頃はシュッとしてたので、メイクしてもらったんですよ。もう今のようにひげも蓄えていませんでしたので、バッチリメイクでカツラかぶって、なんかねドレス着て、でそれらしく歩かないといけないし、女性っぽい所作っていうかね、なんかなると、なんかああまんざらでもないなみたいなねなんかそういうメイクって、なんか怖いね、なんかまあ化けるっていうか、まあね女性に化けちゃったんですけど、まあこの方は男性のねビジュアル系のまあメイクだと思うんですけど、やっぱりなんか魔力があるっていうか、まあ女性自身もそうですよね。もうすっぴんで行くよりもなんかメイク施してつけまつけて、なんかそしたら自分自身もパッとなんかね、自信と なんていうんですかね、そういうテンション上がるというか、なんかそういうおじいもメイクしようかな、まあ、なんかそしたらもっと なんか画面映りもっと良くなって喋りも滑らかなるかな、えらんほげかまあまあうちの実物の代わりにいろいろね、こっちで今日はもう還暦

なんで還暦バージョンの、T シャツ、まあ、ゴージー T シャツで来ましたけど、画面見てる方、分かりますかね。はい、さあそんな感じで、その窓際のプー太郎さんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。それではお届けしましょう。チューブでさよならイエスタデイ。

0: マンゴー王子のだからよラジオ。石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。エボルライド。他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから

0: 業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定時園まで。 82-3111 82-3111。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: マンゴーおじいのだっこラジオ、おじい。マンゴーマンゴーマンゴーおじい、マンゴーマンゴーマママママママママ、
6: マンゴーおじいのだっこラジオ、ラジオ生放送でお届け中でございます。さあ早速たくさんメッセージ届いてますのでね、ご紹介したいと思います。東京都小葉秀さん、マンゴー、あれなんか小葉秀さん、あのシフトが変わって毎週聞けないって来てたんですけど、毎週のようにありがとうございます。もう感謝申し上げます。マンゴー G 宮田さん、こんにちは。言わんでもいい、余計な一言宮田君が言うわけみたいな顔して今横で言いましたけどね。最近私のスマホの容量がいっぱいいっぱいで、ちょこちょこ不具合が出てきて、ちょっとナーバスになっております。なんかね、データが重い時とか、なかなか投稿がいかなくて、ずーっと80何%まではすぐ来るんですけどね、ピューって80%から、この辺から90%からなかなか動かないと、もう早く次の投稿したいのにとかね、もうちょっとイラってきますよね。秋の沖縄旅行までには機種変したいです。あ、もうね、毎年秋に沖縄に観光に来ていただいてありがとうございます。さて6月に職場の上司が石垣島に旅行に行くということなので、ちょっとなんか先越された気分知念商会の鬼笹は必ず食べてくださいってお願いしましたまあまあ名物ですからね、もう観光の方も結構並んで行列で、もう有名ですけどね、鬼笹。そして早くも台風が発生しそうなので気をつけてください。なんかちょっと週末週明けにかけてちょっと向かってるようなので、少し気になるところではあります。もうね、週末のあのチューブの時までにはまだ来ないで、ちょっともう少しノロノロ向かってくださいってお願いしたいですね。リクエスト、中森明菜のサザンウィンド、改め慌ててチューブの夏だねをいただきましたすいません、ちょっともう決めちゃった後だったん で、先ほどのプー太郎さんのはたまたま最初にもう予定してたけど、差し替えてちょっとかけてありますので、ご勘弁ください。さあもう一つ、東京のチョコさん、おじい宮田さん、視聴者の皆様、ハイタイということで、はい、今日は悲しいお知らせになります。ハムスターちゃんが21日天国へ行ってしまいましたって、ちょっとね残念。2年10ヶ月ハムスターでは長生きしてくれて、全く介護がなく、おじいの言う通り突然でした。そうなんですよ、おじいもね、飼ってたんですけど、まあ、2年から2年半ぐらいなんでね、もう2年10ヶ月長生きした方だと思います。ハムスターつながりで友達や彼と仲良くなれて本当に本当に残念です。可愛かったので寂しい毎日ですが、お空から見守っててほしいです。おじのマンゴ姫っていう名前のね、メスのハムスター、おじも飼ってましたけど、懐かしいな、マンゴ姫。よし、うちにはライオンドワーフとネザーランドドワーフのミックスのウサギ、あ、ウサギちゃんも飼っているのが1羽いるので、頑張って長生きしてほしいですね。リクエストは有利で。

レオお願いします。大切にする歌で好きな歌です。おじい宮田さん、皆様水分補給忘れずに暑い夏気をつけてお過ごしください。東京チョコでした。ちばりよということでありがとうございます。さてもう一通まで行こうかな。石垣市ふさきの白原クイナーさん、マンゴージーリスナーの皆さんこんにちは。先週車の1年点検をお願いしたのですが、台車が小型の電気自動車だったんです。人生初の電気自動車、そして小型、これ運転してみて驚きの連続でした。加速はスムーズ、坂道も自分の車よりスイスイ登ります。固定観念をいい意味でひっくり返してもらいましたよ。ね、多分当初の頃はあんまりパワーはないような話でおじも聞いてたんですよね。で信号待ちで止まるとエンジン停止してエアコンも止まって暑いよというような、まあ、ネガティブな情報だけがね最初の頃出回っておじもああそうかと思ってたんですけど、最近のなんかもうねもうずっと改良されて皆さん快適っていう声をよく聞きますけどね。石垣は急速充電ができるステーションが少ないのですが、そこさえクリアできれば電気自動車という選択はありだと感じました。まあ、最近はねちょっとホルムズ海峡のあれで原油も上がってガソリン代もね、まあ、今政府の支援があるからいいですけど、またいつ200何円って上がるかもしれないですから、まあ、電気もありでしょうねこれはね。ちなみに僕は充電ステーションが8台分ある石垣珍百景な珍物件に住んでおります。もう願ったり叶ったりじゃない。あ、でも台車だからこれ自分の車が戻ってきたら使えなくなるのかな。もう台車と交換しましょうって交渉してみてはいかがでしょうか。おじいは電気自動車の運転したことあるってないですね。乗ったことない。なんか話だけは聞いてますけどね。ところで島のマンゴー農家さん2軒から聞いたのですが、今年はマンゴーの出来が今一つだとか、おじいのマンゴーはどうでしょう。はい、漏れなく、大体皆さん一緒ですね。はい、もう3年前の大豊作が懐かしいというぐらい、最近ねもうやっぱり異常気象な天候がいろいろ今までと例年と変わってきて、もうこの3年前ぐらいから猛暑とか猛暑日とか酷暑日とかね、もう40度を超える地域もだんだん増えてきたじゃないですか。で沖縄本島もどんなに暑くても35度はいかないよって言ってたのが去年ね那覇市で観測されて、もうそんな感じで夏場のでまた春先花が咲いたり実をつけたりする時期がまた今度また寒くてね、ウリズンの季節って一番過ごしやすい季節って思ってたのに、なんか日さんやって、ね、なんか肌寒い日が長く続いたりとか、やっぱりその生態系、ちょっと果樹にもねいろいろ草花にもちょっと変化が来ておりますので、まあ、それと向き合いながらまた各農家さんも、まあ、おじも含めてですけどね、はい、頑張っておいしいマンゴーを届けるために、また知恵を絞らないといけないと思います。ご心配ありがとうございました。さあ、まあチューブメドレーということで、今日は光と影っていう曲があってですね、この沖縄の歴史を背景に作った楽曲なんですけど、なんかチューブのイメージと違うような、まあこれは今日はお届けはしないですけど、なんかそういう曲もあるのでちょっとご紹介したいなと思って、光と影、まあね、沖縄のいい部分の光とまた影みたいな、それを歌った歌もありますので、ぜひ皆さんも機会があれば聴いてください。今日お届けするのは、まあ、YouTube でね高校生たちとちょっと合唱をしているような楽曲を見たので、それを皆さんにちょっと聴いていただきたいなと思っております。それではお聴きください。 YouTube で同じ空の下で。

0: しもエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
1: エボルライド。
0: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
4: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
4: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
5: 突然ですがここでクイズです。60歳に

0: 登録ができ、働けるところといえば
1: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
1: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
2: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社大和定寿園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド、他各社の提供でお送りしています。
3: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。
4: マンゴー G のダッカラヨーラジオ、番組後半も生放送でお届けいたします。さあ、もうね、チューブの曲聴いて、まあまあテンションも上がっていいな。おせおじだけかな。はい、すいません。それではメッセージご紹介します。大阪府ホナダス改めウフソーナナホさん。おじい、リスナーの皆様、スタッフ様、こんにちは。毎日5月の気温とは思えないほど暑いですね。大阪は週末も30度を超えるみたいで、沖縄の暑さと変わらないくらいかも。今日の沖縄も昼で30度です。もうちょっとスタジオ外に出たらね、ムワーっとして、ディレクターと、ブワーって、やっぱり暑いな、ジメジメしてるなって言って、今日ちょっと、思って番組スタートしましたけど、本当に毎年暑さが更新されていっている気がします。おじいも皆様もまだ体が暑さに慣れてないので、熱中症に気をつけてください。 ね、皆さんも気をつけましょう。ありがとうございます。さあ、もう一つ、愛媛県チームマムの最初の M さん。マンゴーおじい、リスナーの皆様、スタッフ様、こんにちは。今日は私の旦那様のお話です。メガネをかけても視力が上がらないので眼科に行くことになりました。眼科は朝7時から名前を書いて順番を取って、10時に診察に行くっていう流れなので3時間も7時に名前書きに行ってよって言うと、なんで一人でと、名前くらい一人で書けるやろうというのに、それでも一人では行かないというので一緒に行きました。なので当然診察も嫁同伴。診察終わっての帰り道、次回からは一人で行けるよねって言うと、無理って。どんな旦那さんよ。じゃあ私が病院行く時も一緒に行ってよって言うと、それも無理ってですって。立ち位置が旦那さんというより長男って感じのうちの旦那さんです。笑ってありますけどね。おじいも昨年11月に愛媛にお邪魔した時に、お会いしてますけど、もうひーくん。ちょっとおじよりもちょっとね、先輩ですけど、まあ優しい旦那さんって。まあ甘えん坊。まあ M さんがね、もうしっかり受け止める肝っ玉母ちゃんみたいな人なんで、おじいもいつも甘えてね、いつまでにこれ仕上げてねとか、これ作ってっていつもSNS 通していつもお願いして、おじいも甘えてますけど、 M さん、はい、今後ともよろしくにげえさびら。リクエスト、さだまさしの関白宣言来てますけど、ちょっと関白かな、ひーくんは。さあ、こんなこんなでメッセージをお届けしました。実はですね、今日このチューブメドレー特集という形でね、しようかなと思ったのは、以前皆さん覚えてますかね、4月8日に後輩から岐阜のこの、まあ、友人から連絡が来て、まあ、共通のね友人がちょっとがんになってちょっと闘病しないといけないっていうので、まあ、それで彼女の好きな、
5: 東大っていう曲をね、その時、まあ、皆さんにもお聴きいただいたんですけどね、なんと5月2日にまた改めて連絡が、この友人から連絡が来て、奇跡が起きたおじいって、ちょっと店員

これはもう、まあ、おじいじ自身もその方からね誕生日プレゼントで、招待券いただいたので、おじいもチューブのライブ楽しみなんですけど、もうりえちゃんがもし当日会場で会えたらまた嬉しいなという思いもあってね、まあ、聞いてくれてたら、今日の放送も聞いてくれてたら嬉しいなという思いで、まあ、ちょっとりえちゃん向けに、今日は4曲すべてチューブの曲でお届けして、彼女にも元気になってもらいたいなという思いがあってですね、今日はもうこのチューブメドレーにしておりますので、皆さんもちょっとあのご理解ご了承いただきたいと思います。はい、まあもう本当に心配はしてたんですけど、まあ皆さんのね、またご身内の方にもいろいろね、闘病の方とか、また介護看護が必要な方とか、いろいろあるいらっしゃる方もね、聞いてる方の中にいると思いますけど、何かのきっかけでまたそういう曲を聞いてね、元気もらったりとかさ、あ、なんかそういう、まあラジオを通して、あ、こうやってまたみんなに言ってもらうというのがきっかけでまた元気づけられたりとか、そういうね、なんかいろいろなきっかけの一つになってくれたらありがたいな。でまたこの土日のライブに向けて、よし、チューブのライブに絶対行くからっていう、なんか気がね、充実してくると、やっぱりこの病もね、ぴょんと、もうあっち行けみたいなね、そういうこともよく、奇跡が起きたとかっていうのは実例としてもたくさんありますので、まあ、病気だからって塞ぎ込んでいると、ますますね、ちょっと気が弱って、体も弱っていきますけどね、それをもう打ちのけて、跳ねのけてっていうんですかね、そういうまた週末の楽しみを支えに、またおじいも会場でお会いできたら、久しぶりに会えたら嬉しいなと思っております。去年のバーベキュー、夏のバーベキュー以来ちょっとね会えてないので、ちょっと会いたいなと思ってますので、ね、さあそんなこんなで、ゲイちゃんが好きだという曲、4月にも、書けましたけど、もう一度皆様と一緒にお聞きしたいと思います。それではお聞きください。チューブで灯台。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
6: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
7: シルバー人材センター。
6: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
7: シルバー人材センター。
6: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
8: 税金のことはもちろん、事業承継、DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK。 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
9: マンゴー G のだっからよーラジオ。
1: マンゴージーのだっからよラジオ、生放送でお届け中です。本日ラストのメッセージご紹介します。ラジオネーム雨男さん。マンゴージー宮田さん、リスナーの皆さん、こんにちは。いよいよ土曜日は中部の

コンサートですね。高校生の頃カセットデッキ持ってムーンビーチやマンザビーチに行ってたのを思い出します。懐かしいダブルデッキのなこの分かります、ダブルデッキってあのカセットが2つあって、あのもうダビングで倍速ダビングとかさ、だんだん進化していって、この肩に担いでなんかねビーチで歩くのがあの当時はおしゃれみたいなちょうどね、おじいが高校卒業して沖縄本島を出てきた年が1985年、その年にチューブがデビューしてるんですよ。もうまあその時は大したヒット曲はなくて、翌年86年にシーズンインザサンがもう これでね、もう夏ソングみたいな、なんか、うん、夏ソングってなんかそういうの定着したのがこのチューブだったんじゃないかなって思うんですけどね。もうまあ冬の女王は何だった、校長の人ちょっと名前が出てこなくなったあ、広瀬香美ねとか今あちょちょ広瀬香美とか高坂なんか、さっき高坂なんとかってちょっと宮田君のせいにしちゃったけど今高坂なんだったかなと思って、はい、失礼しました、宮田君のせいにしました懐かしいな、もうあれからね、もう本当に夏休みとかね、もう なんか夏を待ちきれなく、もうあのフレーズを聞くともう、あもう夏とかね、なんかもうムーンビーチ、沖縄で初めてできたリゾートホテルでね、もう奥間ができてマンザビーチできてって、もうおじの大学の頃だからさ、もうすぐ車でデートに行ったり、まあ懐かしい、思い出しましたよ。土曜日はその頃を思い出して弾きましょう、アロハシャツ着て。おじアロハってめったに着ないですけど、やっぱりチューブのイメージに合わせて、おじもちょっと土曜日は上からちょっとアロハ着て参戦したいと思いますということで、なんかシーズンインザサンをリクエストいただいてますが、さっきちょっと歌ったからもういいかなお届けするのは別の曲を考えてたんでね、はい、もう最初にヒットしたシーズンインザサン、もう一回歌う、もう一回歌う、いい、もういい、はいさあ、まあね、先ほどものコーナーでもね話しましたけど、当日はりえちゃんと元気に会えることをね、期待しつつ、先ほどの東大の、まあ、アンサーソングのような形で言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけど、おじいが勝手にそう思ったので、この曲をチョイスいたしました。それでは皆さんお聴きください。本日のラストソングはチューブで「もう負けないよ」

0: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社大和定寿園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド他各社の提供でお送りしました。
1: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。
2: さあ、エンディングトークの時間となりました。
3: もうね、5月最後の放送ということで、もう来週からは6月に入ります。もうあっちゅうまだね、もうね。で、6月になるともう18日ゆっかの日、石垣島ハーリー、その辺に用事に帰りますけど、で、なんとね、なんか昨日情報が回ってきて、6月8日に抽選会があると。で、それで、まあ、当たらないと、落ちたら、外れたら焦げないっていうので、まだハーリーに参加できるかどうか、6月8日のなんか夕方になるまでわからないらしくて、もう行く気満、もうチケット買ってるんで行くのは行くんですけど、焦ぐ気満々なんですけどね、焦げるかどうかは抽選しないっていう。もうね、ちょっと一昨年帰った時に、いつもなんか1中2中 A とか Z とか3チーム超えてたのが1チームしか当選しなくて、なんか応援がもう1チームで終わったんですけど、ゼロ、全部落ちたら焦げないし、応援するチームもいないなと思って、ちょっと今ドキドキしてますけど、なんとかあの抽選する方、いやいや、まあ漁協の方ですかね、何卒あのこの還暦世代の我々、先イカの会やら一中二中やら王中も出るっていうし、もういろいろあのご配慮の方お願いしますって言って、まあこれはこれは公共の電波でこんなのいたらダメよね。はい、これはもう厳正なる抽選で、ぜひもう引くかどうかはもう我々の運次第ということで、はい、運を天に任せます。さあ、そんなこんなで、またあのいつもご提供いただいているエボルライドさん、あの名倉の一本ひるぎの斜め向かいに電動トライク、三輪トライクとかね、いろいろやってますけど、この番組のスポンサーでもあるんですけど、実はあの飲食店もやってまして、石垣の、 あの市内の方にね、イチャリバーガーデンっていう、そういう高須やら飲酒、まあ、昼飲み、3時頃から昼飲みもできるのかな、あ、12時過ぎぐらいからか、そうそうそう。で、おじいも、18日ハーリーが終わって、打ち上げ終わって、翌日19日金曜日の、まあ、何時ぐらいから、夕方前ぐらいから、多分そのイチャリバーガーデンで飲んでると思いますので、ぜひあのお近くの方、皆さん、あのイチャリバーガーデンで一緒にマンゴージーとカリーサベラーみたいなねちょっとできたらいいなーって、お会い、まあハーリー会場でもね、まあお会いするかもしれませんし、なかなかたくさんいたりしてお会いすれ違ったりする方もいると思いますけど、多分まあおじのストーリー投稿を見てもらえれば、19日は多分、多分ね、4時5時ぐらいから飲んでると思いますけどぜひあの、はい、みんなで石垣島で、乾杯したいと思いますので、お時間許す方はぜひ降り通り、メンソーレじゃないよ、 石垣はあの降り通りようこそっていうことなんでね、はい、そんなこんなで、皆さんもなんかね、もう本当に外に出たらジメジメ、中に入ったらまたエアコン効いて、また快適なところなんですけど、もうこのなんかな、この湿気とカラッとしたところとで、本当に夏風邪じゃないですけど、自分ちょっとあの鼻が詰まったりとかね、ちょっと体調崩しやすいような気候なので、皆様も、健康に留意して元気に石垣島アーリーで、まあ、石垣の方ね、お会いできたらいいなと思いますし、皆さんもまた来週元気で番組を聞いていただけたらと思います。それでは皆様、また来週。いや、さあさあさあさあ

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、神楽観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、は
0: い、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆様、こんにちは。ケーランネーラクヨナラ近所ひろみゆ、時刻は午後3時を回りました。

この時間は金城ひろみの稽古昇魂を ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしてまいります。稽古昇魂、過去に学んで今に生きる、歌で未来に紡いでいきたい、三次の仲ゆくい、仕事勝利るピトン、ファームレー勝利るピトン、アタオーマの愛、ミンタンガーやサンサンラジオ会やらしょんなら、ピンパンの場所よりゆるっと

この番組は株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたします。

皆さんこんにちは。今日はですね、31度の石垣島となっておりまして、もう何ですかね、この空気が体にこうまとってくるような、あの湿度の高さ、白尾で言うとスプッタラサイとね、よく言いますけれども、もうまさにそんな感じで、この風のなさと空気の重さと何なんだみたいな、もうね、熱中症警戒アラートがね、3日連続発令されておりますので、もう本当にね、お気をつけながら、水分を上手にね、こまめに取りながらお過ごしいただきたいと思います。田んぼではね、鮮やかな緑だった水稲稲が、黄金色に染まり始めました。ノールマイヤフビルタリヤビマイヌンドゥフベースリ、能力のある人は頭を低くして、中身のない人はふんぞり返っていると、実るほど神戸を垂れる稲穂かなと、そんな季節になってまいりました。あ、もうね、本当にこうやって植物からもね、教えてもらえることを、まあ、謙虚に受け止めながらね、学ぶことを大事にしていきたいななんて思った次第です。サンサンラジオ、前木組さんなんですけれども、ね、昨日は、55周年、そして、クラス開店1周年を記念した、お祝いライブに、私もね、出演をさせていただきました。特別ゲストはですね、SAGA の佐賀と歌っているおなじみの花輪さんだったんですけれども、昨年もね、オープンでお越しいただいていたんですが、日程合わずで今回初めてね、お会いすることができました。もう正直、私の中ではベースを持ってこうね、頭をこう富士山のようにこう立てている、なじみの花輪さんというベースを持ってね、佐賀を歌うというイメージがとっても強かったんですけれども、来る前にね、CD 音源もいろいろと聞かせていただいたら、もう本当に、あ、こんな素敵な歌をたくさん歌われているんだなということで、最後のアンコールには、スローライフという歌をね、一緒に歌わせてもらったんですけれども、これもね、また、永井真理子さん、長い違うな、とってもね、いい歌でした。もう本当にこの奥さんのことであったり、子供たちのことであったり、そしてこう義理のお父さんのこととかね、もう笑いあり、でも気づけばこうほろっと涙が出るようなあったかいこう歌ばかりで、特にね、この奥さんの天然エピソードが最高で、どんな家族なんだろう、会ってみたいな本当にこうね、思うくらいで、長男はプロレスラーになりましたということでね、本当にこう、花輪 YouTube チャンネルとかもね、あるようで、ちょっとね、見ていたら、このサンサンラジオでも、昨日ギリギリセーフで入ったババスペの、ね、2人も、こう海に飛び込むというシーンとかね、一緒に竹富を回ってる、シーン、昨年のYouTube がね、上がっていたので、

あ、なんか花輪さんのこう人柄とかね、こう人をこう引っ張るというか包み込むような、そんな、素敵な人との出会いがね昨日はありました。そしてね、改めまして、前木組さん、このコマーシャルの中でね、こう塩害に強い太陽光発電、また独自の高性能鉄筋コンクリート住宅など、住んで健康になる家づくりをモットーに、新築リフォームをね手掛けていらっしゃいます。55周年本当におめでとうございます。素敵な節目にご一緒できて本当に温かい気持ちになった夜でした。しっかりとニーハイユー。そしてね、水曜日真ん中3時、ゆるっと暑い中ではありますがお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今日のオープニングナンバー、風は南からパイヌ果樹でスタートいたしましょう。

パイの火事でスタートいたしました、オープニングで、ね、トークで、昨日の花輪さんとの、ね、出会いの話をさせていただきましたけれども、私がねもう感動した歌がお父さんという歌があるんですけれども、このお笑い芸人の花輪さんが奥さんの誕生日にプレゼントをした楽曲ということで、ね、そのもう何と言うんですかね、こうあなたの娘のお父さんね、あなたまだ一度もお会いしたことのない、そして赤ちゃんの時にこう一人娘さん、ね、あなたは出て行ったというそういうのがこうありながら、奥さんのこう天然ボケの、ね、話題がポンポン出てきたりという、これはね一度聞いてみたらハマります。ぜひ、聞いてもらいたいなと思って今日ねお届けいたします、花輪お父さん。

健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

ラジオをお聞きの皆さん、石垣島に観光でお越しの際は石垣牛バーガー専門店ハートランドがおすすめです。人気ナンバーワンは石垣牛バーガーです。石垣牛 100% のパテに野菜がたっぷり入ったボリューム満点のハンバーガーです。他にもビーフパテにレタス、トマトの定番スタイルのクラシックバーガーや、チーズ好きな方におすすめのバーベキューコルビージャックチーズバーガー、アボガドとチェダーチーズを使用しヘルシーに仕上げたアボチーバーガー、島で採れた魚と自家製タルタルソースの島魚フライバーガーなど豊富なメニューを取り揃えています。さて、今月のマンスリーバーガーはガーリックの香りが食欲を刺激するガーリックマッシュルームチーズバーガーが登場。香ばしくソテーしたキノコにとろけるチェダーチーズ、ジューシーな沖縄県産和牛パティを合わせました。一口食べた瞬間、ガーリックの旨味とキノコの香りが広がるやみつき系バーガーです。石垣島でしか味わえないハートランド三崎店の限定バーガー。

さっさっとねついつい言いたくなります、バックはバガダバンドの赤ゆらというね、間違えましたね、パウパウでした失礼しました、ひろみ先生、しょうこちゃん、そしてリスナーの皆さん、お元気ですか。はい、日賀美翔さん元気ですよ、元気でしょうか。代々木のねフェスではありがとうございました。ひろみ先生、朝から曇り空だけど気持ちいい風がやばやばと吹いていますが、日中は蒸し暑くなる予報の千葉県柏市からメッセージさせていただいております。先週はメッセージを送ることができませんでしたが、代々木公園での演奏はお疲れ様でした。ありがとうございます。沖縄と八重山の歌の違いは毎回楽しみに拝聴させていただいています。また来年も楽しみにしていますね。はい、ありがとうございます。本当にね、やってる方もすごく楽しいです。話は変わりますが、先日宮城県仙台市にて沖縄三線フェスティバルなるものが開催されました。あー、仙台でですか。すごい面白そうですね。もう5回目なんですね。東北地方の沖縄出身者や沖縄好き、三線好きの方々が集い、沖縄八重山を広めようと開催されています。お、中でも石垣島から宮城県、福島県に嫁いできた先生お二方と知り合いなもので、はい、写真をね送っていただきありがとうございます。よく知っております、ロングドライブも兼ねて、日帰りで応援に行ってきました。機会があればぜひゲスト出演などしていただければなと思っています。はい、ありがたいお誘い、嬉しいです。暑い日、肌寒い日があり、体調管理が難しい日が続きますが、皆様どうぞご自愛くださいということでね、本当もう体にはね十分気をつけていただきながらね、日々をお過ごしいただければなと思います。美翔さんもねご自愛くださいませ。それでは日賀美翔さんからのリクエスト、山里雄吉先生、荒川大漁節、どうぞ。

こんにちは、ゆずじじさんですね。ありがとうございます。昨日新潟市でエタノールの、積み込んで、今朝岩手県北上市でメタノールの荷下ろしをして戻ってきました。わー、お疲れ様でしたね。危険物とね、貼られて走るんでしょうかね。運行ルートの山形、秋田、岩手県は今が田植えの盛りでした。田を渡る風が心地よかったです。リクエスト間に合いましたらお願いします、ということでね、ありがとうございます。この田んぼのね、行き交う、こう景色が映ってるんですけれども、遠くにこう山が映っていて、まだ雪がね、頭にあるという、こんなにも季節が変わるんですね。それでは橋田典彦とシューベルツ、風、お聞きください。

ゆずじじさん、ね、この先ほど花輪さんのお父さん流したんですけれども、テレビでこの話題を見てました。自分も離婚をして別れた妻のところに娘と孫がいます。日曜日に元妻、娘と孫と一緒に自分が乗るための中古車を見に行き、帰りに一緒に食事もしてきました。買い物途中ですが思わず目頭押さえました、ということでね、昨日もこの演奏して花輪さんがこれを歌ってる時に私はこう後ろから客席を見てたんですけれども、やはりね、男の方がね、こう涙をこう拭いて拭っている、目頭を押さえているという光景が、見えてね、やっぱりみんなこう胸に突き刺さるんだななんて思いながら聞いておりました。この後もね、いい時間をお過ごしください。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ。

0: 用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット
1: 乗るだけセットです。
0: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
1: 覚えてください。20年以上の実績、
0: スーパー乗るだけセット。
2: お問い合わせは陸運総合まで。

音をたどるリトレース、 CCA アイランズは瀬戸内海の豊島と石垣島を拠点とする現代アートの研究機関です。国際的に活動するアーティストや美術関係者たちとの共同アートプログラムを中心に活動を展開し、島の豊かな環境と文化を生かした取り組みもミッションとしています。2023年、 CCA アイランズは八重山にゆかりのある音楽家たちの語られてこなかった物語に光を当てるプロジェクト、リトレース音をたどるを立ち上げました。これまでに大工哲弘、秀勝、金城博美、城間健一、荒由紀と与那覇歩美が出演。インタビューとコンサートを一冊にまとめた書籍は山田書店にて販売中です。そして今年行われた第3回は宮城守、宮良真紀子、崎枝良作によるコンサートを開催いたしました。1回から3回までご来場の入場料は八重山の若手音楽関係者への支援金として活用されております。音をたどるリトレース、島の音を未来へ。

こんにちは、金城ひろみさん。東京都で聞いているくりちゃんです。はい、くりちゃんさん、こんにちは。6時40分の東京は曇り、気温は20度と少し蒸した空気の朝です。5月最後の水曜日ですね。ということで、最後か、早いですね。もう始まったと思ったらもう最後の週、はあ、恐ろしい。梅雨入りまではまだ時間がありそうな東京ですが、場所によってはアジサイが花を咲かせているところもあります。石垣ね、まだ梅雨明けしてないんですけれども、沖縄本島は結構ね降ってる感じなんですが、この降らないのは降らなさすぎじゃないと思うぐらい、もうね水位もどんどん下がってきてるようでね、ダムのね、ちょっと心配になっておりますよ。ちょっと気が、あ、アジサイがね花を咲かせているということで、アジサイを見かけるたびに目で追って癒されています。アコースティックパーシャの夏花、さらし節をお願いします。それでは放送最後まで頑張ってくださいね。ということで、くりちゃんさんからのリクエスト、アコースティックパーシャ、夏花、そしてさらし節、

今日は竹富島に伝わる、新歌ですね。ユンカイという、ユンカイの中でね歌われる古謡、トンチャーマーについて少しお話ししてみたいと思います。トンチャーともね言っておりますけれども、八重山にはこう海の彼方の理想郷二来家内から神様が訪れ豊穣や幸せを運んでくるという考えが今も大切に受け継がれています。竹富島のユンカイはその神様をお迎えする行事で、旧暦の8月8日に行われると、豊かな暮らしだったりまた平和な日々だったり人と人が助け合って生きていけることだったりそういう幸せ

0: な世の中を表していると。竹富島に続く宇津組の精神もそこから来ているのかもしれませんね。ユンカイは神様を迎えるだけではなく豊かな世そのものを迎えるという祈りでもあるようです。そしてその時に歌われるのが、トンチャーマトンチャ、この歌は、神様を迎えるための迎え歌とも言われておりますけれども、海の向こうから船でやってくる神様、その神様が運んでくる種子や実り、そして人々の願い、そういうものが静かに、でも力強く歌の中に込められています。この歌を聞くと昔の人たちが本当にこう自然に感謝をしながら、そして今日を生きられることをどれだけね、こう大切にしていたのかを、便利なこう時代になった今でも、祈る心や感謝をする心って、本当にねこう変わらず大事なんだなと、改めて思います。歌はその土地の記憶や祈り、また人々の暮らしまで一緒に受け継いでいると。今日はねこの竹富島の神司でいらっしゃいます、新田初子さんの声をお届けしたいと思います。島の風や波の音、静けさの中で、このユンカイに込められた思いを少し感じてみてください。
1: あがとう

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

ロミさん、ヒーローさん、こんにちは。いつも乗るバス停の後ろにかなり古びていた民家があるのですが、そこはいつも窓が閉まっていて、庭は荒れ放題で人が住んでいる気配が全く感じられません。はい、もっちゃんさん、こんにちは。なんとなくそれが気になった僕は、いつの頃からかバスを待つ間、何気に庭の様子を観察するようになりました。そんなある日のことです。いつものように荒れた庭を眺めていると、ふと島バナナの太い茎が切り落とされていることに気がつきました。以前バナナの木というのは、古い茎を切り払って新芽を次のメインの茎にすることで次々に育って実をつけるとネイチャーガイドさんから聞いたことがあったので、この庭にはバナナの育て方を知っている人が入って作業をしているに違いないと、その時確信しました。大きなバナナの葉があまりにも生い茂っているため、てっきり荒れ放題の庭だと思っていたのが間違いで、ちゃんと人の手が入っていたのです。そう思ってよく見ると、バナナは庭の道路側に沿って植えてあって、うっそうと生い茂る葉の間からはたわわに実り始めたバナナの新しい房がたくさんぶら下がっているのが見えました。さらに目を凝らしてみると、庭の奥にはパパイヤの木もあって、大きな実が3つほど確認することができました。僕がてっきり人の住まない廃墟と思っていたのは、実は住宅街には珍しいバナナガーデンだったようです。そうなんですね。その時以来、いつかこんなところで島バナナを育てている人にいろいろと話が聞けたら楽しいだろうなと思いながら、僕は今日ものんびりバスを待っています。たくさんの実をつけた島バナナの房がいくつもぶら下がっているのは、見ているだけで楽しくなりますが、それにしても石垣島にはバナナ泥棒はいないとは思うものの、あまりにも立派な房なので、この先どうなることかと少々心配になっています。近いとニーハイユーということでね。ねえ、もうバナナ泥棒してるつもりはないけど持って行ってるかもしれないですよね。あの立て看板があって、バナナだけを持っていかないでくださいとね、持っていくなら木も持っていってみたいな看板が出ておりました。ではもっちゃんさんからのリクエスト、ねえねえずのバガナツ若夏陣とよう、お届けいたします。

じめまして、ひろみさん、那覇の竹谷です。竹谷さん、はじめまして、元気そうで何よりです。この番組を長く続けてください。よろしくお願いします。いつん歌ゆすかしひょうりにーはゆーということでね、メッセージを頂戴いたしましてありがとうございます。そしてリクエスト、近所トゥバラマとありますけれどもね、お時間がねなくってね、一節だけちょっと恐縮ですが歌わせていただきますね。

にはいよ。また、番組へのねリクエストなどお待ちしております。ひろみさん、しょうこさん、はい、今日はひろさん、はいさい。午後になるにつれて雲が光を遮り、暑い雲が立ち込める気温26度の、愛知県知多半島です。はい、伊仙さん、こんにちは。気温はそう高くはないですが、夕方から雨予報ですので、かなりムシムシしています。そして先日、うちの古民家の玄関と土間にツバメが巣を作ったというお話をさせていただきましたが、あれから玄関上の壁に穴を開けて人がいなくても出入りできるようにしたのですが、それが間違いでした。玄関などは家に入らないように戸を閉めていたのですが、土間と離れに通じる戸はツバメが出入りするので開けてありました。しかし今週、離れの2階に行ったら、ツバメが棚の上に座るように死んでいました。ツンツンしてももう死後硬直で、固くなっています。ツバメのために良かれと開けていたのですが、出れなくなったようで敵になってしまいました。悲しかったです。せっかく子育てのためにうちに来たのに、ツバメが死ぬ意味を調べたら、ツバメは巣を作らせてくれた家に災難や不幸、厄などが近づくと、それを払うために自分の命を投げ出すそうです。そうしてその家にお礼をするとのことだそうです。だからって死なないでも、丁重に包んで家の裏の景色が見える場所に埋めてあげましたが、生きてる他のツバメは巣に来て覗いてはまた飛び去って、また戻ってくるのを繰り返しています。来年はもう家の中に入れることは予想と後悔しております。子供たちは元気に育ってくれるといいのですが、今週あった悲しい出来事でした。それでは今月も最終週ですね。お体に気をつけて、残りの5月も素敵な時間をお過ごしくださいませ。一平二平レイビル、近いと二杯言うということでね、ねえ、もう良かれと思ってねやったことがというね、まあ、過保護過ぎてもダメか、そういうことかもしれませんがね。なんかね、ツバメこうテイク飛行してくるときに、耳元でチッって鳴くそうなんですよ。耳元でチッってね、こう舌打ちを打たれてるみたいなことをね、この間話をして盛り上がったんですけれどもね、あ、そういえばと思って、今日の朝ですね、チッって聞こえたんですよ。そしたら、あ、もしかしてツバメの声かななんてね思っておりました。そういう季節になりましたね。近所ひろみの稽古昇魂お届けしてまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。今日もお付き合いいただき、そしてたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。この番組は株式会社マイク組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたしました。また来週この時間に好きとんなら、それでは今日もこの後もこれいい日とお過ごしください。ニーハイユー。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢カビラ676番地高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢カビラ676番地、高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。ご遺族の皆様へ心より

0: 悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: ちゃんと測ったことない。今度やってみます。
2: 今度測ってみてください。
3: ちょっとずつ。
2: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
3: ね、イケメンな、はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。
2: 本当
3: 本当。本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
3: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。
1: うん、はい、
3: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。はい、そろそろという
1: とうとう、実は、はい、もう終わったんです。
3: 終わったんですよ。
1: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして、
2: 3年やりきったんですね。
1: やりきりました、
3: はい、これだってギネスになったんです
1: よ、ね、あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど、
3: そんなに、
1: そうです、
3: すごいんですけど、ね、毎週本当に
2: いろんなスケジュールが、ね、ある中で、
1: うん、
3: え、でもあの最初は1年とか、
1: そうです
3: のね、はい、はずだったんですよね。
1: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で、うん、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、うん、の予定だったんですけど、うん、蓋を開けてみたら3年
2: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
1: 大幅にやってましたね。
2: ね、
1: はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
3: すごすぎるですけど、
1: 無事になんとか完走できてよかったです。
3: もうよく頑張った。
1: よく頑張った、
2: はい、よく頑張った、
1: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、うん、いろんな働き方がある中で ね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
3: うん、だってなんかね、取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって、
1: そうです、そうです、全然もう1ヶ月ぐらいしかためてなくて、
3: ね、
1: 常に
3: ずっと動いてる感じで、
1: そうです、そうです。
3: いや、だからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うん、
1: 僕もドキドキしてましたね。
2: うん、常に追われる感じでやってたんですね。
3: でもさ、じゃあさ、配信のその、うん、待って、4月の時点でじゃあ、うん、終わりました、
1: はい、
3: じゃあこの1ヶ月ぐらいは、うん、どういう日々を、
1: だから逆にそのそわそわしてましたね。あのいいのかな、
2: 終われるものがなくなっちゃって、
1: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど、
2: それぐらいの感覚
1: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
3: だいぶボーナスな夏休みというか、
1: 本当ですね。本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
3: うん、
1: ここ最近すごい暑いので
2: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね。
3: ね
2: え、
1: そうなんですよ。
3: いや、でもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、うん、ところはあったと思いますけれども、はい、今回はどんなオリジナルに、
1: はい、あ、今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あの、まあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
2: そうですね、
1: 亡くなった人を思う温かい、うん、恋の歌だったりとか、うん、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったり、うん、ある中で、あのこう亡くなった人側が、うん、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
3: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、
1: そうですね、うん、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、はい、うん、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、
3: うん、
1: でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
3: また本当にあのもう海蔵亮太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
1: そうですね、なんか
3: この楽曲、
1: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういう、これからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。
3: いや、でもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて、感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲

0: から、
1: はい、
0: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
2: 2018。おお、なのでもう8年経ってます、
0: うん、そっか、
2: はい、
0: いや
1: 最近のようだけども、
2: そう、まあ、そう、さっき僕と話、あの、はな、お話ししてくださった時に、うん、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
0: とても最近ですよ。
1: チーム共通の認識ですけど、
2: 嬉しいです、
0: 最近の生まれですよね、もう、うん、
1: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこう、この期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
2: 嬉しいです。
1: うん、
0: ちょっとなので改めて、
1: はい、
0: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ、
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
2: はい、それではお聴きください。海蔵亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう、
1: ね、
0: なんか気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ねえ、
2: 青ちゃんはいいポテンシャル持ってるから。
1: あら、青ちゃん、
0: さすが
1: 青ちゃん来ましたよ。
0: え、ほんとりょうちゃん、本当
2: 青ちゃん持ってる。
0: 俺
1: これ
0: 調子乗っちゃうぞ。
2: 調子2026年行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026。
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: そういう子さん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってりょうた子に報告しないといけないんです。
0: りょうちゃん目指して頑張れ。
1: りょうちゃん目指してさあ、そんなりょうちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか。やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり。
2: いや、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、うん、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって。
0: 逆に足りないんだ。
1: 足りない、抑えちゃダメっていうか、
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから、
1: ね、
2: 本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌うときは、うん、もう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう、
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
1: へえ、
2: やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
0: 確かに日本人ってほらベースね、ちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
0: ちょっと隠す、本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
2: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ、日本人としてのわびさびみたいな、
0: そうそうそう、
2: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱ、なんか2、30年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
1: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか。
2: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので
1: 、ジャパンですよ、
2: やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、いつも通り
0: 気持
2: ちで、はい、やりましたね。
1: すごいなプレッシャーというか ね、
0: 実際反響とかどうでしたか、向こうの韓国では。
2: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね、今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
0: 時代ですね。
2: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれる、

0: 縁というか、うん、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
1: へー、はい、へーすごい、すごいですね。そして韓国コスメです。
2: そうです、今日一の学び。
0: そうです、うん、本当に
2: 青山速攻買います
0: ね。青、うん、ちゃん買ってください。
1: 青ちゃん買いますよ。
2: りょうちゃんと同じやつ買う。
1: 全部真似しちゃうじゃん。
2: 全部真似しちゃう。
1: 全部も、ま、うん、いいですもん。最初はそっくりそのままね。
2: あとで洋服も着いちゃうから。
0: 洋服も着いちゃう。
1: 本当にじゃん、
2: 身長違うつってんのみたいな。
1: もうさ、うん、そうです、ちょっとね、うん、お願いします。
2: あの、急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
0: 嬉しいな、うん、
1: リスペクトが止まらない、
2: うん、そう、だってめっちゃかっこいいんだもん。
1: かっこいいですよね。
3: ありがとうございます。
1: 本当にてかね、年々かっこよくなってるんですよ。
3: いや本当に
1: 本当に
2: から色気増し増しですよ。もう無敵じゃないですか。もう
1: 増し増し。
0: 考えたことないから。嬉しいわ、
1: ね、素敵、うん、そんな、りょうちゃん、ちょっとあの、よかったら最後まで、
2: ぜひ、
3: はい、あ、いいですよ、
2: もちろん
1: イラストまでお付き合いいただいて、
0: よければ私なんかで
2: お願いします。
1: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、うん、
0: はい、
1: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
0: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして。
1: どこの林ですか。
0: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
1: あ、じゃあもうちょっと C だ、国内で C だ、
0: 国内で C です。
2: 内緒
1: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
2: なん
0: かね、ちょっとこう美しいね、
1: めっちゃある、めっちゃある、
0: はい、林の中で歌わせていただきました。
1: ぜひそちらも ね
2: チェックしていただければと思います。
1: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、それではお聴きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: だんごママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌がきで私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで
2: メッセージつけていただきました。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり、少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして、本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう。

そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さてこの夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。パナ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りするさあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、はい、
1: ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ
0: 遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、
0: 突然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。
0: はい、
1: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございま す。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょ う、
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなななと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって何せさ158曲やってきたわけですよ、うん、はい、これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当
0: ですね。本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー、
2: メドレー。
1: ライブ忙しくなりそうですよね。
0: ライブ忙しい。いや結構きついですよ、それも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さん、ライブツアー2026琥珀。

まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン。続いて北海道です。10月17日

0: ております。こちらはあちこちで、
1: そうです ね
0: 全国回られるんですね。
1: ちょっと回って歌を歌おうかなと思っております、
0: はい、
2: 本当にセットリストも含めて、
0: うん、楽しみですね。
2: これから多分ねいろいろ考えて歌えると思うので、
1: ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
2: はい、
1: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
0: ん、はい。海藤さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、
2: は
0: い、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海藤さんの歌声優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: それからザ・グレートアスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
1: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。
0: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
1: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、なんか音楽と似てる部分はあるなって感じます。
2: もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか。
1: そうです、そうい
0: ろいろまあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
2: もう隠しようのない
1: セキララに、
2: そう
0: そうですね、
1: わかります、
0: うん、それが醍醐味かもしれませんね。
2: 本当ですよ、うん、歌なんてね、もう
1: そう
2: 出ません、なんか全部自分が、
1: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
2: ボロなさそうだけど、
0: なさそう、全然なさそう。
1: ありますありますよ、やっぱり、
2: はい、
1: それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
2: え、なんで今嘘、
0: どうした？今もコンタクトなんですか、じゃあ。
1: あ、そうです、コンタクトレンズしてます、目悪いんですよ、
2: はい、
1: もともと、
0: うんうん、
1: で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、確かにメガネのイメージあったかも。
1: そう、
2: うん、そうだね、
0: 言われてみれば。
1: だけど、メガネって、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そう、メガネって汗とかで、
2: はい、ちょっとずれてくるとかね、
1: 曇ったりずれたりする。
0: そっかそっか、
1: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
0: うん、
1: まあちょっと思い始めてから約7年か
0: かりましただいぶかかりましたね
1: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。で、やっとここ最近
2: そうなんだ、始めました。
0: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
1: いや、みんなが言うように、うん、ほんと世界変わりますね、めっちゃ見えます
0: もっと早くやればよかったみたいな。
1: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、
2: ね、
1: 住民の皆さんも見えますね。
2: 見えないでしょ見えないよね、
0: それ見えたらやばい、逆にね、
1: うん、ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
0: あちらの方ですね、
1: うん、素晴らしいなと思いました、
0: ね、加藤さんの家かな、
1: あ
0: そこ、
1: あ、田中さんだと思います。
2: 何なんですか、ね、あなたたち何なんですか、ね、面白いけど、
0: りょうちゃん、あおちゃんで、
1: よろしくお願いします。
2: コンビ組んでいただいて
0: 急遽結成しました、
1: はい、
2: すっか、じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
1: いや、もう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
2: そうなの、うん、本当に最近なんですね、じゃあ
1: 本当に最近です今月は。
2: あ、嘘でしょ
0: 本当 本当に
2: じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
1: まだ全然たどたどしいし、
2: 入れるの時間かかる、
1: あのね、入れる分にはいいんですけど、はい、取るのが、それこそネイルしてるので、
2: あ、お爪がね、
1: 取るのすっごい難しくて、
0: 眼球刺さりません
1: ネイル。
2: いや、爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
0: そうですよね、
2: 行くから。
1: だから、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、
2: うん、
1: なので、いろいろ調べたら今、その専用の器具、
2: え、外す？
0: 取り出し器具？
1: はい、
2: え、目から外す？
1: そうそうそうです、コンタクトレンズを、
0: 超怖いんですけど、
1: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
0: あ、怖い怖い怖い怖い、
2: でもそれ入れるのも怖い、
0: ね、
1: そうなんです
0: よ、まだ指の方がいいかなって気がしますけど、
1: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
2: まだその状態、
1: そうですね、
0: そうなんだ、
1: なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので
0: 年々 ね、何事にも動じなくなってきましたからね、
1: なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
2: 緊張しちゃう自分がね、
1: 緊張しちゃう自分が、つける時もドキドキしながら、
2: うん、いや、ちょっとそれ配信してほしいな、
0: その瞬間みたいですよね
1: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもかつけるんだと思って
2: そんなんなってんのかわいいですよ、
0: その瞬間見てみたいです ね、
2: ちょっと見てみたい、なかなかないから、
1: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
0: うん、ぜひぜひぜひ、
1: はい、
2: よろしくお願いします、インスタライブとかで
0: 絶対見るんで、
1: すごいボロ出ると思うんであ
2: ーとか言ってああ面白い、
0: 面白い、なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
2: そうなんですよ、
0: りょうちゃんお持ちなんですね。
1: いや、僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
0: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
1: はい、
0: もうい
1: いですか、
2: 来てください、
0: 初めましてとは思えないこのね、
2: でこの感じね、

0: 感じ、
1: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、 今日もね、
0: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、ね、
1: 気分になっちゃいましたけど、
2: ありがとうございます。
0: 楽しくて、
1: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、はい、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、はい、1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤエズキってあの15夜のね翌日、はい、もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、はい、ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヨイ。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
2: ね、私も考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: コンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
3: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
3: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
3: 食べ物もそうですけど、
2: 衣料品とかもね、ありますもんね。
3: そう、多いので、うん、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
0: 確かに考えられてるんで、
2: ね、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね、
0: うん、便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います、はい。そして来週の16時台は、ゲストにギタリスト、プロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください、
2: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: でき
2: る限りご紹介していきます、
0: はい。
2: ラジオネーム厚井出さん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ
0: ね。
2: 先日私もあのスケバンデカの再放送
0: を
2: 見まして、
0: あら、
2: 今ブーム来てます。朝宮さき、マジで来てます。
0: あ、知ってますか、りょうたくん、
3: あのヨーヨーのやつですか。
0: ヨーヨーのやつ、
2: 大正解、よかった、
0: よかった、
3: なんかやったるぜよみたいなですね。
0: あ、惜しい、
2: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
3: 許さんぜよ
2: ありがとうございます。
0: すごい、税は合ってた、
2: 合ってた、
0: 税は合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございますそれから自撮りとみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、うん、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからマイマイさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名車さん、ありがとうございます、
0: はい。
2: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、
0: ね、
2: お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
0: ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、うん。ということで他たくさんの皆さんからいただきました、皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: さあ、明日のアフパラですけれどもね、
2: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: 楽しみに。さあ、改めまして海津亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
3: はい、
0: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
3: あ、そうですね、あの皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、
0: はい、
3: あの皆さんのその遅れてきた、
0: はい、
3: その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
0: 入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
3: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
0: ね、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあ、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と
3: 海津亮太でした。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災フォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね。
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害後しばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には

0: 注意する点ありますか？
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか？
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地、高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。

こんにちは。5月27日水曜日です。時計の針は午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣33ラジオスタジオです。夕方の情報番組です。サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当テリア博文です。ニュースな夕時となります。6時30分までです。お付き合いのほどよろしくお願いします。暑い一日でありました。今日もですね、熱中症警戒アラートが出る中、最高気温がですね、今年の最高気温の観測を5つの観測点が記録しました。この中でもですね、市内の北部伊原間午後1時17分33度6分、これ5月として観測史上最高気温観測点のですね、それから西表島上からも午後2時32分に33度4分5月としての観測史上最高気温を記録しております。いずれもいつ頃の暑さかというと、最も暑い時期を上回るということで、これ以上の暑さはないという表記になります。このほか与那国町の曽内、そして与那国空港も今年の最高気温、そして石垣空港守山も今年の最高気温を観測をしております。波照間島も33度3分まで最高気温が上がりました。大変な暑さであります。熱中症警戒アラートですね、今も出ておりますけども、明日もですね、熱中症警戒アラートを発表する熱中症予防情報サイトが先ほど午後5時に発表しております。明日もお隣の宮古島は暑さ指数31以上ということで、熱中症のすぐ手前のですね、暑さということになりそうであります。こうやって連日連夜ですね、熱中症警戒アラートが出ております。暑さの対策はですね、その呼びかけがマンネリ化してしまうという見立てもありますが、マンネリ化しながらもですね、呼びかけることはですね、もう同じパターンになってしまうんですけども、ずっと続けることが大変肝心であります。暑さの対策、今の時間帯も含めてですね、夜も、そして明けて朝もですね、日中特にお願いしたいと思います。熱中症警戒アラート明日も出ることになりました。沖縄タイムスです。沖縄県の子ども調査の中で、困窮層の親の生活苦は 78% です。県は昨日、子どもの生活の実態などを把握する沖縄子ども調査の2025年度の報告書を公表。高校生とその保護者を対象とする3年ぶり4回目の調査で、困窮世帯の保護者の 78.4% が生活が苦しいと答え、高校生の調査が始まった10年前の2016年度調査より 10.1 ポイント悪化をしております。物価高、学びや進路に影を落としています。沖縄子ども調査、これ高校生の調査の結果からは、物価高が家計に与える影響、それから離島ほど経済負担が大きくなる実態が浮かび上がっています。部活動、宮古八重山遠征費負担が大きくなります。教育費で経済的負担の大きい費目のうち、部活動の大会遠征の渡航費などを選択した保護者を県域別に見ると、南部県が 19.9%、 中部県が 20.5%、 北部県が 21.1% だったのに対して、宮古八重山県域は 64.0% に上り、本島県域の3倍以上となりました。宮古や八重山などの離島から練習試合や大会で沖縄本島を訪れる場合に、飛行機、船などの渡航費に加えて宿泊費を伴うことも多くあって、保護者にとっては大変大きな負担となっている状況を浮かび上がっております。

低所得層ほど食費が減っています。物価高騰に伴って出費を減らしている品目は食費が最も多くなっています。一般の世帯では 43.7% だったのに対して、低所得世帯で 53.3%、 困窮世帯で 59.5% となって、所得層による開きが大きく現れました。低所得世帯や困窮世帯は、水光熱費、ガソリン代、日用品費などの生活必需品を減らしている割合が一般世帯より高くなっています。一方、一般世帯は旅行、レジャー費など付加的な支出項目を減らす傾向が見られました。物価高騰で生活で苦しくなったと感じるかという設問には、全ての所得層で大いに感じると回答がありました。割合は最も高くなりました。困窮世帯では 78.9%、低所得世帯では 70.3% で、最近の物価高騰による生活の負担感が深刻であることがこの数字から伺います。貯蓄です。困窮世帯は 47% がない。沖縄全体、全国は 9%。 保護者に世帯の貯蓄額を尋ねたところ、困窮世帯の 47.4% がないと答えました。低所得世帯でも 30.5% に上り、一般世帯の 14.8% に比べてその多さが際立っています。10万円未満は困窮世帯で 8.4%、 低所得世帯で 7.5% でした。厚生労働省が2022年に18歳未満の未婚の子どもがいる世帯を対象に実証した国民生活基礎調査と比較しても、沖縄の貯蓄の低さは目立っています。貯蓄がないとした保護者は、25年の県子ども調査では一般世帯も含めた全体で 25% だったのに対して、国民生活基礎調査では 9.2% にとどまりました。貯蓄額と卒業した後の進路を掛け合わせた分析では、貯蓄額が高い世帯ほど大学への進学を希望する割合が高くなります。大学進学希望は貯蓄がない世帯では 40.1%、貯蓄500万円以上では 75% となって、35ポイントの差が出ておりました。今回のこの高校生のですね、調査、課題をですね、見つめて施策を充実することが大事だと沖縄タイムスは解説でこういうふうに書いております。高校生対象の県の子ども調査、この10年間で困窮世帯の割合は減ったものの、世帯収入の増加が物価高騰に追いつかず、保護者の生活の実感は苦しくなっている実態が浮き彫りです。経済的理由で食料、衣服が買えなかった経験も増えています。長引く物価高は先が見えず、切り詰めようにも限界があります。わずかな収入増で非課税世帯でなくなり、公的支援の枠から外れた人、非課税世帯に該当しない人からも生活は苦しいという嘆きが次々と寄せられています。県の施策として非課税世帯などを対象にした通学費支援の成果が一定出たものの、支援の対象外で毎月3万円以上の出費があるという訴えもあるなど、なお負担の重さにあえぐ声は上がっています。行政はあらゆる施策で支援対象の拡大、非課税世帯の要件の見直しも検討するべきでしょう。生徒から見た生活の実感に改善も見られます。この10年で子どもの貧困問題への関心が高まって、就学援助制度の充実、医療費の無料化の対象の拡大、居場所支援など幅広い子ども支援の仕組みが整備されたことは功を奏したといえます。継続してきた調査で新たに見えてきた課題の解決策を掘り下げて考える必要があるようです。

サンセットイブニング水曜日です。一曲お届けいたしましょう。渡辺真知子です。唇を熱く君を語れ。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台午後4時36分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。明日にかけておおむね晴れる見込みです。沿岸の海域、石垣島地方では波がやや高く、与那国島地方多少波があるでしょう。今注意報警報は出ておりません。八重山地方には先ほどもお伝えしました熱中症警戒アラート発表しております。明日も熱中症警戒アラートが出ると発表されました。予報です。石垣島地方今夜です。南の風晴れ、夜遅くから曇り、海上は波が2メートルのち 1.5 メートル、降水確率 10% です。明日28日木曜日です。石垣島地方は南の風晴れ、朝晩曇り、海上波 1.5 メートルのち1メートル、明日降水確率は 10%、 最低気温朝28度、最高気温は33度予想です。与那国島地方今夜です。

0: 東の風、晴れ、夜遅く曇り、海上は波が1メートルです。降水確率 10%。 明日28日木曜日、与那国島地方は南東の風、後北東の風、晴れ、朝晩曇り、海上は波が1メートル。明日の降水確率 10%、 最低気温朝27度、最高気温32度予想しております。週間天気予報です。あさって29日金曜日、曇り一時雨、30日土曜日曇り時々晴れ、31日日曜日から6月2日火曜日にかけて曇り、6月3日水曜日は曇り時々晴れです。予報変わりましたね。この間の最高気温です。31度、最低気温は25度の予想です。潮、若潮です。満潮午後5時16分、ちょうど今満潮ですね。143センチ、ピークです。満潮ピークです。干潮午後10時52分、83センチです。明けて明日中潮です。午前4時52分は満潮のピーク、164センチ。日の入り今日午後7時25分です。明日朝の日の出5時56分となります。天気予報でした。ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、おいしい。
2: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課0980-83-1672まで。

0: 食べ過ぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏へ前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは 821-3007 まで。
2: 畑

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

5時26分に入るところです。サンセットイブニング水曜日です。外の様子、午後5時10分観測アメダスデータです。田野市の気象台、気温29度9分です。南の風 3.5 メートル、湿度 83%。 石垣空港森山30度ちょうど、南南西風 4.9 メートル、北部茨沼30度7分です。南の風 6.4 メートル、湿度 76% です。まだ30度あります。竹富町です。西表島の上原に31度4分です。北北東風 1.7 メートル、湿度 73%。 西表島大原29度6分、南の風 3.8 メートル、湿度 81%。 波照間島30度4分です。南の風4メートル、湿度 82%。 西表気温高いですね。与那国町蘇内30度3分、南東風 3.8 メートル、湿度 80%。与那国空港30度5分、南東風は4メートルです。アメダスデータで見る外の様子でした。まだ暑い気温帯であります。しっかりと暑さに向き合っていきましょう。

サンセットエビリング水曜日、ここからニュースです。例外のはずが4回目嘉手納でパラシュートを降下訓練、アメリカ軍強行しました。琉球新報です。アメリカ軍は今日沖縄県嘉手納基地でパラシュート降下訓練を実施、訓練場所として日米で合意している伊江島補助飛行場の運用が昨年12月に再開して以降も例外のはずの嘉手納での訓練は4回目になります。日米合意に反するとして県や周辺自治体が中止を求める中、訓練が強行された形です。今日午前10時3分ごろ KC-139 空中給油機から5人の兵士が降下する様子が確認されました。その後午前10時25分にかけて合わせて3回それぞれ5人ずつが降下しました。パラシュート降下訓練は1996年日米合意で伊江島補助飛行場での実施が決まっています。アメリカ軍は伊江島補助飛行場が劣化しているとして例外的に嘉手納を使用するとしてきましたが、滑走路修繕の後も嘉手納基地で降下訓練を続けています。アメリカ軍は21日に琉球新報の取材に今回の降下について伊江島が使用できないまたは任務要件を満たさない場合には例外的使用条項に基づいて使用すると説明していて、運用上必要とされる場合には今後も使用すると回答していました。嘉手納飛行場に関連する三市町連絡協議会が訓練に抗議するコメントを発表しております。

0: いらっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり。
2: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
3: まる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
5: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: いらっしゃいませ。
8: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
8: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。合言葉は
10: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
11: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
12: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ホットモットとの城店隣、ウォーターショップ石垣島店。

5時33分に向かっております。水曜日のサンセットイブニングをお送りしております。引き続きニュースです。台風第6号が発生しました。カロリン諸島近海にあります。午後3時の実況では北北西に15キロのスピードで進んでおりまして、中心気圧は1000ヘクトパスカルです。最大瞬間風速25メートルです。この台風第6号はこの後北上します。この後ですね、6月1日にかけまして沖縄本島地域にですね接近するというのは今日のこの時間帯のですね予想位置でやります。で、沖縄に接近するときには960ヘクトパスカルまで勢力を大きくしているという予報になっております。台風6号が発生しました。6月1日ごろにかけて沖縄方面に接近する予想になっています。沖縄県内の新設法人2025年は2332社、9年連続で2000社を超えました。沖縄タイムスです。東京商工リサーチ沖縄支店は22日県内の2025年新設法人動向調査を発表。新たに設立をされた法人は前の年に比べ13社減って2332社でした。2年連続で減少したものの過去3番目に多くなっています。普通法人数に占める新設法人の割合を示す新設法人率は 7.25% でした。新設法人率の算出を始めた10年以降15年連続で全国1位でしたが、東京都に次いで全国2位になりました。統計を取り始めた2009年以降過去最多は23年の2450社、新設法人は17年以降9年連続で2000社を超えました。好調な観光業が牽引しており、宿泊施設、飲食業の開業が多いということです。担当者は独立の意識が高く、開業してみようとチャレンジする県民性があると分析をしています。業種別ではサービス業が1165社と最多、不動産業304社、建設業265社と続きました。増加率では金融保険業が 75.0% と最も伸びて、前の年より21社増えました。事業目的に宿泊を入れる会社は588社で増加傾向がついています。ウェディングに絡む法人も15社と増加の傾向があります。いずれも入域観光客の増加が背景にあると見られています。資本規模別では100万円以上500万円未満が1154社と全体の半数を占めていて、次いで100万円未満が653社とおよそ3割でした。

共同通信です。東証反発、終わり値3円高、アメリカのハイテク株高流れで買い優勢でした。今日の東京株式市場、日経平均株価225市は反発しました。前の日のアメリカハイテク株高の流れを引き継いで買い注文が優勢でした。上げ幅は一時1400円を超えました。終わり値は前の日に比べ3円32銭高い6万4999円41銭と、節目の6万5000円をわずかに下回りました。東証株価指数トピックスは 20.45 ポイント安い 3918.01、 出来高およそ24億6133万株でした。

竹富町鳩間島出身の大城学さん司教、琉球芸能の研究に尽力をしました沖縄タイムズです。沖縄の祭祀や民族芸能、組踊りの研究をはじめ、国立劇場沖縄の基盤整備に尽力をした琉球大学元教授の大城学さんが26日午前2時47分、死去しました。

ました。73歳でした。竹富町鳩間島出身で、自宅は那覇市四季名です。法政大学大学院修了、文学博士。国立劇場沖縄の誘致に尽力して、決定した後も国立劇場運営財団の企画

城会長は組踊りに大きな力助言をいただいた。ユネスコの無形文化遺産への登録など、今の組踊りがあるのは先生の力が大きいと功績を称えました。国立劇場沖縄の金城芸術監督は、劇場の初期から大きな功績を残された、我々が頑張るので安らかにお休みくださいと言いました。

共同通信です。手配の男はスマートフォンや免許証を持たず近場に潜伏か。兵庫県辰野市の住宅で住人の田中澄江さんと次女千尋さんが殺害をされた事件で、殺人の容疑で指名手配中の住所職業不詳の大山健二容疑者が、事件の発覚3日前に職務質問を受けた際、スマホや運転免許証を持っていなかったことが今日捜査関係者への取材で分かりました。所持金わずかで県警は現場近辺で潜んでいる可能性も視野に捜索をしています。捜査関係者によると、16日夜、警察官が高砂市内の路上で寝ていた容疑者を職務質問、持ち物を調べたところ、所持金はおよそ500円でした。容疑者は人を殺したなどと話したものの、具体性がなかったため聴取を打ち切っています。橋から転落の時被告が押した、受刑者証言です。北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したなどとして、殺人監禁不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田理子被告の裁判員裁判が今日旭川地方裁判所で開かれ、同じ罪で懲役23年有罪判決が確定した小西由佳受刑者の証人尋問が行われました。小西受刑者は、高校生が橋から落ちた際、被告が肩甲骨あたりを両手のひらで押して目の前から一瞬で消えたと述べました。内田被告は25日の初公判で、橋から落下させていませんと殺害を否認しています。検察官の尋問で小西受刑者は、内田被告と2人で高校生を橋の欄干の外側に立たせて、早く落ちろやなどと少なくとも20回以上怒鳴ったと説明。高校生が一度大きく深呼吸し、前方に傾いたときに内田被告が両手で押したとしました。警察署の窓を鉄パイプで損壊の疑い、男2人逮捕です。長野県飯田警察署は27日までに、署内の窓ガラスなどを鉄パイプなどで壊したとして建造物損壊の疑いで、いずれも自称の飯田市内の17歳の少年と、自称無職の18歳の男を現行犯逮捕しました。鉄パイプを捨てるよう警告しましたが、従わず近づいてきたため、警察官2人が拳銃を構えました。発砲はありませんでした。逮捕の容疑は、26日午後8時5分ごろ、鉄パイプで警察署内の窓ガラスなどを壊した疑いです。いずれも容疑を認めております。警察官5人が割れたガラスなどで軽傷を負いました。警察によると2人は、およそ1メートルの鉄パイプをそれぞれ所持して警察を訪れ、大声で怒鳴りながら暴れ出しました。労基署は残業指導見直し検討へ。政府は今日、経済政策を検討する日本成長戦略会議の労働市場改革分科会を東京都内で開きました。労働基準監督署による時間外労働の残業の指導の運用の見直し、リスキリング学び直し強化を盛り込んだ取りまとめ案を提示、大筋で了承されました。夏に策定をする日本成長戦略に反映される方針です。高市総理大臣が2月の施政方針演説で見直しに言及した裁量労働制など労働時間法制については、夏以降厚生労働省の労働政策審議会で議論が必要とするにとどめています。労働基準法に基づく労働時間は1日8時間、週間で40時間以内ですが、労使協定のサブロック協定を結べば月間で45時間を限度に残業が可能です。その上で、繁忙などの事情があれば特別条項を締結することができ、残業可能な時間が月間で100時間未満に伸びること。

ことになります。ストーカーへの GPS 提言、被害者を守ると総理大臣です。高市総理大臣は今日、自民党の治安テロサイバー犯罪対策調査会の葉梨会長と官邸で会って、ストーカー加害者に衛星利用即位システムの GPS の端末を装着させることなどを盛り込んだ提言を受け取りました。高市総理大臣は被害者の身を守るために新たな実効性ある仕組みの検討をしていくと述べました。ストーカー規制法に基づく禁止命令が出た加害者に装着をさせ、被害者に接近した際、相手に通知する仕組みを想定、端末の小型化、加害者の人権への配慮が課題になります。葉梨氏は、被害者の自宅、職場に近づいたときに警告して、被害者が安全を確保した上で警察に通報すれば、加害者を検挙することができると話しました。聴覚障害議員の斉藤氏、初めての質疑、筆談ホステスです。聴覚障害があって、筆談ホステスの著書で知られる自民党の斉藤理恵衆院議員は、今日の衆院厚生労働委員会でタブレット端末の音声読み上げソフトを使って、初めての一般質疑に立ちました。衆参両院事務局によると、電子機器を通じた音声による国会質疑は、県萎縮性側索硬化症 ALS の患者で、れいわ新選組の船子前の参院議員に次いで2人目です。斉藤氏は冒頭でソフトを使って、本日の質疑は民主社会の成熟に向けた大切な一歩と感じると強調、仕事と育児との両立支援、手話通訳士の育成、障害福祉の課題について政府の見解を正しました。タブレット端末にあらかじめ入力した文章を音声ソフトで読み上げました。政府の答弁は音声を文字起こしするソフトを通じて確認をしています。補正予算を反日審議なら賛否影響も、国民の幹部です。国民民主党古川国対委員長は27日の記者会見で、政府が来週の提出を目指している2026年度補正予算案の審議時間をめぐり、衆参各院で半日程度にとどまる場合には賛否に影響しうると話しました。3兆円規模の税金の使い道を決めるので、国会でしっかり審議することが大事だと強調。立民の水岡代表も党の会合で、与党は衆参で半日ずつの審議時間を提案していると明かし、馬鹿げた話でその考え方は到底理解できないと述べました。ガソリン169円20銭、前の週から横ばいです。経済産業省が今日発表した25日時点のレギュラーガソリンの1リットル当たり全国平均小売価格は169円20銭だったもので、前の週の調査から横ばいとなりました。軽油は10銭下がって158円50銭、灯油は一般的なタンク1個分18リットル当たり3円上がって2522円でした。政府は3月からガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を出しています。5月28日から6月3日補助金額はレギュラー1リットル当たり37円20銭としました。日銀、植田総裁は価格ショックに直面です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で挨拶して、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況によって物価への波及効果は異なると指摘、ショックの性質を見極める必要があると強調しました。植田総裁は中央銀行は原油価格を単独で見るべきでないと語りました。1970年の石油危機など過去の事例を振り返り、同じ原油高でも企業の価格引き上げや輸入価格の上昇といった背景事情が物価に異なった影響を与えるとしました。選挙 SNS 対策法改正合意です。与野党は今日、
選挙運動に関する協議会で SNS 交流サイト対策を盛り込んだ

0: 法改正案の骨子について合意しました。SNS 事業者に虚偽情報による悪影響を軽減するための措置を講じた上で、定期的な公表を義務付けることが柱になります。 AI 人工知能で生成改変した動画を含む画像に関して、実際に撮影したと誤認される恐れがある場合は、生成改変したと趣旨を表示することも投稿者に義務化します。与野党は特別国会会期末となる7月17日までに、情報流通プラットフォーム対処法、上プラ法と公職選挙法の改正を目指します。来年春の統一地方選挙への適用を念頭に、来年3月1日の施行を目指す考えです。被災者が死亡で家主の損失を補償、東京会場です。東京海上日動火災保険が災害の時の仮住まいとして、自治体が被災者に提供する民間の賃貸住宅を対象に、住人死亡などで生じる家主の損失を保障する保険を提供することが分かりました。6月から自治体が契約して保険料を支払います。慣れない環境で体調を崩して亡くなる災害関連死が後を絶たない中で、家主の金銭的な不安を和らげて、自治体が賃貸住宅を確保しやすくします。こうした自治体向けの保険商品は初めてで、保険料は1戸当たり月額1200円、家に住めなくなった被災者に提供される民間の賃貸住宅はみなし仮設住宅と呼ばれています。家賃は行政負担で後から建てる仮設住宅より早く入居できるため広がってきました。全国賃貸住宅経営者協会連合会によると、2011年の東日本大震災で提供された住宅のうちおよそ5割を占めて、2018年の西日本豪雨では7割を超えています。ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
7: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨・お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページ、バナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
8: 毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
9: 毎月15、16、17日は
10: ドラッグイレブン、シニア感謝デ
11: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
12: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
13: お得がいっぱい、ドラッグイレブン。
14: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
15: 配送配送、また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して、シマコンシェルジュデリバリー。
16: サンセットイブニング。

イオン琉球マックスバリュー全店です。ニューカースイピカチ生活応援プライス、本日も開催しております。2日間限定配信のピカイチクーポンでお買い得品満載であります。福岡県産小松菜は1袋78円、またペルー産のアボガドは1玉98円の特売になっております。そしてイオンの5時の1スタートしました、夜8時までです。このコーナーではクリーミーコロッケカニ入り4個入って280円、桜エビと菜の花の豆腐ハンバーグが6個入って380円特売を行っております。2日間お買い得品カースイピカイチ均一セールは128円、またアイス各種2点の300円、それから500円2点3点、厳選特価の無洗米第一食料のコシヒカリブレンド5キロは2980円、お米特売です。イオン琉球マックスバリュー全店毎週恒例カースイピカイチ開催中であります。夕方のお買い物はマックスバリューでお楽しみください。初期費用0円電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスユイマルーフは太陽光パネルと蓄電池無料で設置いたします。お客様は毎月電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度まで導入の実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせです。0806498-2633番、0806498-2633番、または石垣島未来エネルギーで検索を。お知らせでした。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地高谷よしこ様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よしこ様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地高谷よしこ様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よしこ様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
2: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか。食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心、三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のア

こんにちは。5月27日水曜日です。時計の針午後6時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当テルヤヒロフミです。ニュースな夕時、引き続き6時台ですね、水曜日です。お付き合いください。今日も一日皆さんお疲れ様でございました。熱中症警戒アラート出て大変、今日も暑い一日となりました。外を覗きますとですね、日がだいぶ傾いてまいりましたけど、まだ30度を超えるですね、観測点の場所があります。引き続き暑い状況であります。夕方の帰宅のラッシュが始まりました。この暑い中の帰宅のラッシュ、はい、気をつけてください。ドライバー皆さん、夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いします。早めのヘッドライトの点灯は有効です。交通事故、暗くなり始めた時間帯に多く発生をします。もう一度交通ルール、マナーを確認してください。高齢者の皆さん、事故はやぬまる自宅付近で発生します。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路では互いに周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。夕方の帰宅ラッシュ始まっております。引き続き交通安全をお願いいたします。部活動、移動の安全、企業が協力する交通費や宿泊費、自治体が補助も、費用抑制と両立へ、沖縄タイムズの教育面です。新潟市の高校生がソフトテニス部の遠征中に死亡したマイクロバスの事故をめぐって、安全対策の不備、学校の費用負担の重さを指摘する声が上がっています。民間の送迎サービスや自治体による移動費の一部補助など、同様の事故を二度と起こさないための取り組みも進みます。5月中旬のある夕方、10人乗りワゴン車が長野市内の中学校を巡回して、サッカー部員をピックアップしていました。地域クラブの練習場まで送りました。およそ9キロ離れた学校から乗ってきた中学2年生の男子生徒は、家族に送迎してもらうのを申し訳なく思う必要がなくなって、部活動に集中ができると笑いました。このサービスは4月に始動しています。見守り付き送迎サービスとなります。国の進める公立中学の部活動の地域展開、地域移行に伴って、広域化した部活動の移動の安全と費用の抑制の両立を目指しています。中高一貫校の長野日本大学園が所有するワゴン車を使って、長野トヨタ自動車、東京海上日動火災保険が運営に参画をしています。利用料金月額2000円で、生徒の乗り降りを保護者にメールで通知するなど、安心安全な移送を図っています。今は中学校のサッカー部や吹奏楽部、演劇部が対象ですが、遠征などにもサービスが拡大していきそうです。電車バスの減便、廃止が進む地域では、子どもたちも交通弱者にあたります。部活動ならではの貴重な学びがある、生徒たちのサポートのため、地域ができることを実施したいと、学園の添谷理事長は話します。自治体補助、企業による協力に期待を寄せました。部活動の遠征に伴う交通費、それから宿泊費を補助している自治体もあります。茨城県のつくば市は、私立小中学校の児童生徒が関東大会や全国大会に出場する場合には、バスの賃借料などを補助します。岡山県倉敷市は、全国大会や国際大会に出場する選手らに奨励金として1人1万円を交付しています。ただし、交付はブロック大会や全国大会に

縛られていて、練習試合などの遠征は対象外のケースが多そうです。マイクロバス事故を受けて支援の仕方を見直す自治体も出てきました。宮城県の栗原市はスポーツ少年団などが遠征する際に、栗原市所有のバスを貸し出していました。運転は事前登録した団体関係者や保護者らが担っていましたが、安全管理のため今後はプロの運転手付きの貸し切りバスを利用を促す方法を検討したいと担当者は話しています。部活動の移動の実態、それから問題点の調査に乗り出す自治体も相次いでいます。文部科学省は都道府県の教育委員会などへの通知で、遠征中の安全確保の徹底、長距離移動の必要性の検討などを要請、安全対策を取りまとめ実施する方針です。部活動、移動、安全、企業が協力する事例、それからまた見直しがですね、始まった事例もですね、この記事には記されております。なかなか難しい問題であります。今日はですね、5時台に、沖縄県の子ども調査、高校生を対象にした内容をお伝えしました。沖縄タイムズの紙面で、部活動については宮古八重山県域が遠征費の負担の大きさをですね、この調査の中でですね、訴えておりまして、宮古八重山県域では 64.0% が部活動の遠征費の負担を大きいというふうに話しております。この今ですね、高体連の高校総体がですね、行われておりますけれども、これに参加するためにもやはり飛行機での移動をですね、余儀なくされております。三高校のですね、生徒たちでありますけれども、実際にこの遠征費の負担、以前よりはだいぶ補助も出てきたようでありますけれども、やっぱりこの負担感をですね、感じる中で、この沖縄本島などへの八重山県域、宮城県域からの移動と、今回のですね、本土での部活動の移動のですね、安全と確保に企業が協力する旨ではどこか点でですね、つながっているような感じがいたします。いろいろな形で自治体も補助を行っておりますが、安全の面をですね、よくよくみんなで考えていくことが大事でありますね。サンセットイブニング水曜日です。この時間一曲お届けをいたしましょう。レイ・パーカー・ジュニアです。ゴーストバスターズ。

0: ゴーストバスターズレイパーカージュニアでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台午後4時36分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。明日にかけておおむね晴れる見込みです。沿岸海域では石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方多少波があるでしょう。現在注意報警報は出ておりません。八重山地方には、今も熱中症警戒アラートが出ておりますが、明日もですね、熱中症警戒アラートが発表されるとありました。予報です。石垣島地方今夜です。南の風晴れ、夜遅く曇り、海上は波が2メートルのち 1.5 メートルです。降水確率 10%。 明日28日木曜日、石垣島地方です。南の風晴れ、朝晩曇り、海上は波が 1.5 メートルのち1メートルです。明日の降水確率 10%、 最低気温朝28度、最高気温33度予想です。与那国島地方今夜です。東の風晴れ、夜遅く曇り、海上波が1メートル、降水確率 10% です。明日28日木曜日です。与那国島地方は南東の風のち北東の風晴れ、朝晩曇り、海上は波が1メートル、明日の降水確率 10%、 最低気温朝27度、最高気温32度を予想しております。週間天気予報、あさって29日金曜日曇り一時雨、30日土曜日曇り時々晴れ、31日日曜日から6月2日火曜日にかけては曇りです。3日水曜日曇り時々晴れ、この間最高気温31度、最低気温25度予想しております。潮の動き、若潮です。満潮が午後5時16分でした。143センチ。干潮は午後10時52分83センチです。明けて明日中潮となります。午前4時52分、満潮のピーク164センチ、

日の入りは今日午後7時25分、明日朝日の出5時56分となります。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

0: 沖縄本島那覇で宿泊をするなら那覇新都心ホテルへ。大家族様、友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋、種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストランに大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店の作りです。全てのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付き、最大20名泊まれる部活遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約ウェブサイトまたお電話です。098-894-8558 番まで。
1: 明るく元気よく三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか。食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心。三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
2: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
3: 乗るだけセットです。
2: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
2: スーパー乗るだけセット。
1: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと、
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
8: エボルライド。
7: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
1: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか。まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県。
9: サンセットイブニー。

6時22分になります。水曜日のサンセットイブニングはここまでとなります。この後もですね、良いお時間をお過ごしください。さよなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 特定健診のお知らせです。
0: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
1: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

皆さんこんばんは、ニキーボリバンです。イエーイはい、お仕事帰りの方、学校帰りのみんな、お疲れ様でした。おかえり。さあ、そしてこれからお仕事の人は楽しんでいってらっしゃい。はい、さあ今週も始まりました、ニッキーボリバンの Waves of Love ということで、今回ですね、石垣島に初めて、ライブに行かせていただきました。ありがとう。イエーイ、イエーイ。ということでね、もうちょっと今日はもうね、まだ私もう熱がね、収まっていない、熱冷めていないんですけど、まあ、石垣ラバーズっていうね、イベントに行かせてもらって、で、出演させてもらってね、初めて石垣島でライブっていうので、もうね、まあ、この8ヶ月やってきて、まだね、見たことも、感じたこともなかったけど、それをね、ちょっと生まれて初めて、経験してきたので、ちょっとね、今日はもう石垣ラバーズ特集っていう感じでね、進めていきたいなと思うんですけど、もうね、なんか、まあ、まずね、もう、一番もう最初に言いたいのは、本当に言葉じゃ表せられないぐらいのね、ちょっと感動を、たくさんちょっともらいすぎてね、話しながらちょっとしどろもどろになっちゃうと思うんですけど、まあね、ちょっとこの、みんなね、このラジオから、聞いてるこのスピーカー、そこからね、ちょっと熱を、ニキの熱をね、しっかりちょっと受け取って感じ取ってもらいたいなって思います。はい、じゃあね、ちょっともう、早速行くんですけど、まずね、まぁ、ちょっともう1日目から、行こうかな。で、まぁ、1日目はもう石垣島着いて、まぁ、夜、どんくらいだったかな ?19 時?まぁ、ちょっと夜だったんですよ。ぐらいにね、到着して、で、それから、この石垣さんさんラジオさんのね、まあ、社長さんが、こう、いろいろね、連れてってくれて、もう本当にね、もうすごくあったかいんですよ、もうね。もう1日目、2日目とね、

ね、もう全部こう付きっきりで案内してくださったんですけど、ね、まずねその1日目にね、まあ、行ったのはちょっとご飯屋さんでね、まあ、フラッとこうちょっと寄ったところだったんですけど、まあ、そこはこう居酒屋さんでね、こう私はねあれ初めて飲んだんだけどね、あのバナナのサワーバナナのもう1本がね凍らせてあるんですよ。でそれがね入ったサワー、もうちょっとねこういう感じで突っ込んでいったらあれね止まらない終わらないウェイブスオブラブになっちゃうんですけど、ね、まあちょっとそれ衝撃的だったの。でね、私は石垣島でもうマグロを食べたいっていうのはねもうあってね、行く前からこうマグロが有名っていうのはね調べて知ってたんで、もう絶対食べたいっていうので、もうその居酒屋さんに行ってね、もうそしたらもう一番最初のなんかページこれおすすめですのところにマグロがあってね、でなんかそれがなんか今旬らしくて、でしかもそこのマグロがもう冷凍保存してない、でなんていうのそのまあすごく新鮮な状態で食べれるのはもう今しかないっていうので、私本当生まれて初めて食べたんじゃないかな、もうすっごいねこれちょっとね本当食べた瞬間もうジュワーってなんかね溶けるんですよ、なんか本当水みたいな、なんかちょっとねあれなんだけど伝わるかな、こう液体本当にもう噛まずかちょっとうってこう歯を入れればもう本当もう石垣島の海のようにもう液体となってねもう溶けるの、本当にもうとろけるっていう表現がねこんなにぴったりなマグロはいないっていうぐらいのマグロで、もうねびっくりしたんだけど、でまあねもうその一発目でマグロ食べれた、もうすごくもうそれでもうねもう幸せハッピーイエーイって感じで でねその後にこれも石垣島ではねすごい有名な場所らしいんですけど、麺が亭っていうね、もう本当に石垣島のみんなもうここ行くべきよっていうところをねその社長さんからね教えてもらって、でまあ麺が亭っていうねお店に行ったんだけど、ね、ここのねまあおでんがね一番有名らしいんですけど、ただね八重山そばもすっごい美味しいらしいんですよ。でまあ私はもうどっちも食べたかったんだけど、その前にね結構いろいろ居酒屋さんで食べ過ぎちゃってで麺が亭でねその時おでんだけを食べたんですよ。でもこのおでんもえぐいうまい、もうねおでんの中にね手びち、あ、合ってるよね手びち、私こうそうねちょっとこれ話が飛ぶんだけど、その次の日ライブだったじゃん、でそこでさ私昨日麺が亭で食べたおでんの中に入ってるちび亭って言ったけん恥ずかしかったあれねちび亭じゃないよ手びちが入ってるんですけど、豚足ね、もうそれがもうめっちゃうまくて本当にねこれもとろけるんですよいや本当にねめっちゃうまかった、もうなんて言ったらいいんだろう、本当お麩とかもう豆腐のもう一番柔らかい場所で食べ物でちょっと例えるのあれなんだけどね、でもすっごく美味しかったの、ちょっともう石垣島にね行く時あったらもうみんな絶対寄ってほしい、はい、麺が亭っていうねお店で、でまあそこのね可愛いママがいて、でもねスタッフさんもね本当にいい方でね、もう次の日もねそのスタッフさんライブにも来てくださったんですよ、もうねめっちゃ本当にもう行くしかないみたいな感じでね来てくださって、でもうね本当心もほっこりしてもうお腹もほっこりするっていうね、もう本当にまあ1日目はねそんな感じで終わって、でまあね今回はちょっとアートホテルさんっていうね場所で泊まらせてもらったんですけど、もうここね本当に皆さんもぜひ行ってほしいっていうぐらいもうすごくおすすめしたいホテルさんなんですけど、本当にねまあその支配人のね方ともお話しさせてもらって
すっごいウェルカムに

迎えていただきましたね。スパもついてるし、プールもついてるし、サウナもついてて、もうね、この本当ホテルさん、アートホテルさんがね、なかったら、次の日のその

だったね。そんなもうちょっと素敵なアートホテルさんなんでね、皆さんぜひもう行ってください。でまあね、もう2日目はもう石垣ラバズ2026っていうね、まあ、ライブで、でもうこれはもう超最高でしたね。マジ超楽しかった。まあ、今回ねそのシルムさん、ババスペさん、横目ひろたかさんっていうねこの3組の方と一緒に、まあ、ステージを盛り上げさせていただいたんですけど、まずねこのシルムさんはね高校生バンドで結成して1年ぐらいらしいんですよ。でもね、まあ、1年とは思えないぐらいの本当にかっこいいパフォーマンスでね、ほんと初々しくて、でもねこの強さっていうのもあってね、なんか私が高校から始めたその音楽活動っていうものがねめっちゃこう思い出して、本当になんか私も見ながらこう何奮い立つっていうの、すごいこの気持ちっていうすごい大事だなと思って。でもねそこのみゆちゃんっていうボーカルの子がね同じ熊本出身で、まあそこでもね楽屋で盛り上がったんですけど、本当もう素晴らしいバンドで、でまあそしてババスペさんっていうねお笑い芸人の、方々だったんですけど、もうめっちゃ面白かった。私はあんまりお笑いのことはわからないんですけど、本当ねなんかこうライブ中にこうみんなね滑ってる滑ってるとかって言いながらお客さんから言葉が来てたんですけど、でもねなんか本当滑り方が面白いっていうの、なんかちょっと合ってるいいのかなこれちょっと言い方がちょっとあれなんですけど、わからないんですけど、でもねマジで楽しかったし面白かった。本当ババスペさんがいたから何ずっとねみんなこう盛り上がっている状態で入れたの最後まで。でまあねもう最後打ち上げの時もねすっごい本当に盛り上がって、めっちゃ気さくな方なんですよ。でまあねそのババスペさんも石垣さんさんラジオのねこのまあラジオでババスペのお笑い産業道路っていうねラジオを毎週火曜日されてるんですけど、もうそこにも電話出演で出てよとかって言ってね、いやもちろんやりたいですみたいな感じで、もうほんとそこがもうほんとファミリーじゃないけど、なんかねミッキーボリバンファミリーにちょっともう追加言い方がわからない。でもめっちゃ仲良くなった。でそのねあとに、横目ひろたかさんね、もう私ターカーニーニーって呼ばせてもらってるんですけど、もう本当にねお兄ちゃんみたいなんですよ。もうターカーニーニーもう本当芯からこう優しさでね溢れてる人で、このあとね19時から真ん中水曜日っていうねラジオ番組もされてるんですけど、もうみんなそっちももうぜひ聞いてください。でねもうタカニーニーのもうライブはねもうこっちがもう聞いてて踊らずにはいられないぐらいね楽しいんですよ。私もねステージに何回も勝手にっていうかねそのノリでね場の感じでみんなで踊るぞっていう時にねもうたまらんくなってステージにもね上がらせてもらったんですけど、みんなで踊ってほんともうガッチャンガッチャンになってお祭り騒ぎって、もうなんかこのことだなっていうか、もう素晴らしいパフォーマンス見させてもらって、なんかねまたライブで一緒にやれたらいいなっていう風なねすごい思いがねめちゃくちゃ湧き上がりました。でまあね2期もライブさせてもらったんですけど、もうね一言で言うともう最高でした。マジでもうねまあ本当のところはね石垣島行くまではすごいこう不安があったんですよ。まあねこの Waves of Love もやっぱ生放送じゃないっていうところもあるし、こう聞いてくれているのかなっていうね、そのお客さんいるのかなっていうねその不安がめちゃくちゃあったんですけど、でもね本当ライブ始まる前だったりとか、いつもファンです、聞いてます、写真いいですかっていうね声かけてくださる人だったり、いつも毎回メッセージをねくださる方とやっと出会うことができたり、本当にね
まあ、その

の場所の、あのシティジャックっていう場所もの皆さんもなんですけど、もうマジであったかく迎えてくださって、もうライブ始まってからもうふぅーみたいな、ニッキーって言ってね、かわいいって、あのかわいいって言っていただきましたね、もうありがとうございます。マジでもう最高に楽しかったです。マジでみんなのおかげであのライブができたなっていう、本当にここ初めて石垣島来たのかなって思うぐらい、もう感動的な、景色をちょっと見させてもらいましたね。あのタクシーの運転手さんとかね、あのシティジャックのみんな聞いてくれてるかな、ラジオありがとう本当にね。もう言いたいことちょっといっぱいあるんですけど、ちょっとねあんまり喋りすぎててもあれなので、もうね、ちょっとね皆さんにこの石垣島ライブのちょっとお裾分けじゃないけど、そのね現場の、音をねちょっと撮っていただいたので、次ね流れ星っていうねニッキーの曲を、皆さんにぜひ、聴いてもらいたいです、それでは石垣ラバーズ、2026バージョン流れ星。

0: ありがとう。愛してるよ。
1: はい、ありがとう。それではね、ここで今週末のライブ情報です。5月30日土曜日、福岡のね博多で、路上ライブを初めてさせていただきます。18時からのねステージなので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。はい、それではね、石垣島の話をまたしていきたいなと思うんですけど、私ちょっと前半ちょっと喋りすぎちゃって、時間が少なくなっちゃったので、私のねインスタグラムの方にアップ、写真付きでアップするので、またこの話の続きだと思って、ぜひ見てみてください。はい、それではね、2日目はね、ライブ前にサンサンラジオのね社長さんがまたいろんなところにね連れて行ってくださって、もうスクジビーチ行ったり、サータンだけ食べたり、もういろんなことしたんですけどね。でまあライブ終わりに麺が亭さんにねまた行って、八重山そばをねリベンジしてきましたね。もうめっちゃ美味しくて、なんて言うんだろう、出汁からねこう違うくてね、なんか下にこう染み渡る感じ伝わるこれでもすっごく美味しかったので、ね、まあ、そこの麺が亭さんで仕込みとかをされてらっしゃる、まあ、ちょっと名前忘れるんですけど、 T さんっていう方がねいらっしゃって、でその T さんとさこういろいろ話をしながらね、で私が竹富島に行きたかったっていう話の流れから、そしたらね T さんが、あ、じゃあ明日竹富島に連れて行きますよっていう風にねおっしゃってくださって、ね、もうめっちゃ優しくない？やばいよね。でもしかもね、その T さんその次の日予定があったんですよ。で、その予定があったにもかかわらずそれをキャンセルして案内してくださるっていうところで、もうね朝から車出してもらって、船に乗らせてもらってさ、でね、もう竹富島に降り立った瞬間、なんて言うんだろう、もうね時間がこう止まったような感じ、もうね本当島全体がこう聖域っていうのかな、もう言葉に表せないぐらいもう神聖な場所でね、もうちょっとこの話もいっぱいしたいんで、もうちょっとぜひインスタも見てほしいんですけど、もうなんかでね、そこでもさもう綺麗なものをたくさん見させてもらって、もう私この21年間この眼球を使ってきたんですけど、もうこの眼球がもう生まれて初めて感動しちゃってもうほんと素晴らしくてさ、でも素晴らしいし、もうほんとね、みんな人がね、もうおじいおばあ、にいにい、ねえねえ、もうみんながね、もう家族みたいに接してくれるんですよ。でもさ、なんか逆の立場だったらここまでできるのかなって思うぐらい、もうすごくてね、ほんとなんか海とかその風景の素晴らしさっていうのももう見たことがなかったんですけど、なんかこのあそこまでの人の温かさっていうのも見たことがなくて、もうね、もうなんか興奮冷めなくてね、もう今すぐ帰りたいっていうぐらいなんですけど、まあでもね、これもなんかほら石垣さんさんラジオさんがさ、いてくださったおかげで、この感じてれてる感情だったりもするので、もう本当にありがとうをもう伝えたいです。なんかさ、パパボリバンがね、打ち上げ会場で、マイク渡されてたんですけど、その時に、もうありがとう以上の言葉があるなら、もうそれを伝えたいっていう風にね、言ってたんだけど、もう本当にその通りだなと思って、なんだろう、もうありがとうかける1億もう本当にそれぐらい

ありがとうっていう気持ちがこのラジオでね伝わってくれてたら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、まあね、もうこれを聞いてるちょっと全国のみんなね、もう次石垣島ライブ行くときもう一緒にみんなで行こうね、もうぜひ行きましょう。あ、もうお別れの時間が近づいてきちゃったんですけど、最後はね石垣ラバーズ2026バージョンで、乾杯をね聞いていただきたいなと思います。改めてね石垣島のみんな本当にありがとうございました。そしてねサンサンラジオさんもいつもありがとうございます。次までね楽しみに、ウェイブスオブラブもよろしくお願いします。さあ、それでは皆さんまた来週ありがとうございました。みんなまた帰るね。

が大好き。ちょ、どうした？

FM 石垣が午後7時をお知らせします。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地、高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 皆さんこんばんは。横目広隆の真ん中水曜日、5月20日ですか、今日は27ですね、失礼しました。27日、今日も FFM 石垣33 FFM ってさFM 石垣33ラジオのスタジオより生放送でお届けしていきます。この番組は白穂日曜市三崎牛本店酒どころ高島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ沖縄ホームの提供でお届けします。はい、石垣島のミュージシャン横目広隆です。こんばんは。暑いね、石垣ね。ナミも話そうや。
2: はい、はい、すいません。
1: いや、いいけど、はい、暑いね。
2: 暑いですね、う
1: ん、なんかあれだよね、梅雨入ったら雨降らないパターンの石垣にまた今年もなってない。な
2: んか明けたんですかね。
1: いや、どんなかな、明けた。
2: 台風来るんですよね。
1: あ、そう、台風来てあるね、下にね。
2: 夏も、
1: いや、なんかだから梅雨でいつ雨降ってもおかしくないような雲模様ではあるんだよな。
2: そうですね、そう、確かに確かに。
1: なのに一滴も降らないっていうね。
2: そうですね。
1: で梅雨明け宣言してからめっちゃ降るからな、この島な。
2: 逆行きます。
1: そう、だから明けたって言ったら降るはずだもん。
2: あ、なるほど。
1: そう、なんかまあ観光に来られてる方にとってはラッキーな天気かもしれないけどね、はい、梅雨だと思ってきたら晴れ間がさしててラッキーみたいな感じでね、
2: はい、
1: かもしれないですけれども、なんかちょっとそんな天気が続いてますね、石垣ね、うん、はい、ちょっとジメッとしてるんで、もし来る方ね、めっちゃ暑いです

0: はい、
1: うん、気をつけて水分補給もしっかり取りましょうね。
0: はい、
1: はい、じゃあ番組ではですね、この番組宛てのメッセージも、募っておりますので、いろいろライブの感想だったりとか音楽に関することでもいいですし、また日常のふとしたことなどですね、お気軽にメッセージください。メールの宛先、FM 石垣、間違えてどこだっけ、ちょっと待ってねちょっと待って、今出てなかった台本を見させてくれ、
0: 嬉
1: しいなって、これじゃないな、ちょっと待ってくださいね、はい、今どこまで読んだっけ、 FM ラジオね、
0: はい、メールアドレス、
1: ね、あ、メールアドレスだね、はい、メールアドレスね、FM76.1 です、すいません76.1 、はい、覚えたと思ってたからよ、
0: ね、流れ
1: 打たなかったわけよ
0: あれ毎回作ってるんですか、あ、
1: 一応なんか、うん、なんとなく、
0: はい、
1: なんか箇条書きみたいにしてるわけ、
0: あらら、
1: で メッセージの宛先もう覚えてるから大丈夫だと思って、うんうん、今かかんで余裕でいたら全然出てこなかった
0: すげえだけど毎回、
1: いや、じゃあちゃんとしっかり思いますね、はい、メッセージの宛先、はい、メール76.1@fmisigaki.jp ですね、
0: はい、
1: はい、これでございます。あとはもうなんか、はい、もうホームページから送ってくださいそれが一番楽です
0: そうですね、
1: はい、番組欄見たらあれが、なんだっけ、横目広隆の真ん中水曜日の、方をクリックしてもらうとね、
0: はい、
1: フォームに飛びますので、そちらからメッセージもお待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろね、うん、もうタクシーの運転手さんとか、
0: はい、
1: 休憩してる人もいるでしょ、
0: うん、結構車で聞いてる、ね、方多いですね、
1: ね、
0: うん、
1: だから送ってよ、
0: はい、
1: プリペイド言うや、最近メッセージ来ないから待ってるぞ
0: 確かに
1: ね、アイス食べたとかそんなメッセージしか送ってこないけど、
0: いやいや、もうそれでいいんですよ、
1: それでいいんだよ、うん、本当に
0: 皆さんもね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、
1: さて、じゃあ今日は最初の話題なんですけど、はい、なんて言ってもね、
0: うん、
1: 先日無事開催されましたね、はい、サンサンラジオ主催の、石垣ラバーズ、
0: はい、
1: ちょっとそこを触れてい、きたいなと思います、うん、出演にですね、シルム、ニッキーボリバン、ニッキーボリバンはね、さっきまで、ウェブスオブラブ、
0: はい、
1: 僕の番組の前に番組をやってる、うん、熊本、出身在住のシンガーソングライターですね、はい、熊本から来てくれました、
0: はい、
1: そして、自分横目広隆、はい、そして司会にお笑いコンビのババスペですね、
0: はい、
1: まあ賑やかなライブでしたね、
0: はい、すごい、うん、ね、おめでたい、うん、時間見てね、おめでたい、
1: おめでたい、
0: まあ、おめでたいね、場ですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: すごい、らしく、
1: うん、その通りです、
0: パーティー感がすごい良かったです、ね、
1: シルム、高校生のバンド、はい、うんうん、ちょくちょく最近見に行ってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 部室軽音楽部だから、八重高の、
0: はい、
1: 見に行っててね、まあ、成長は感じられるね、
0: お、
1: なんかちょっと前に、なんだっけ、ちょっと待ってよ、そう、学あるフェスタ、
0: はい、
1: 高校生ライブステージ2026、
0: はい、
1: 沖縄本田特別賞を受賞したみたいですからね、
0: うん、すごいですね、
1: 勢いを感じましたよ、
0: うん
1: うんうん、やっぱね、学生なんでちょっとリハーサルから見てたけど、まあ、緊張は最初あったんですけど、
0: はい、
1: リハーサルの時も、
0: うんうん、
1: でもリハーサルもしっかり、時間取れたんでね、それで、落ち着いて、なんかあと楽屋でババスペがなんか、
0: はい、
1: 盛り上げてたみたいで、
0: お、
1: 楽屋では、
0: 楽屋でやりきっちゃった、
1: うん、そう、
0: 楽屋で出し切っちゃったのかな、
1: あ、きついこと言うない
0: やいやいや、
1: まるで本番が滑ったみたいな、
0: あ、すいません、
1: めっちゃ滑ってたけど、
0: いやいや、隠しましょう言わない
1: だけ、いやいやいや、まあ司会としてね、まあ、をしっかり盛り上げてくれましたね、うんうん、ババスペ、
0: 本当に、
1: はい、で、なんといっても今回はまあニッキーですよね、
0: はい、
1: ニッキーボリバン熊本から、うん、来てくれて、
0: はい、
1: シンガーソングライターのニッキーですけど、なんかちょっと、皆さんにもちゃんと紹介したいんで、うんうん、っていうか、ライブがある前にちゃんと紹介しろよって話だけどねいや、なんか実際今回のライブで初めて会ってね、
0: うん、
1: ちゃんと紹介したいって思った、
0: ね、
1: 石垣の人に、
0: うん、
1: だからちょっと、なんだろう、プロフィールみたいなのもちょっと拾ってきたから、
0: はい、
1: ちょっと簡単に読ませてもらいましょうね、
0: はい、
1: ニッキーボリバン、熊本県のシンガーソングライターですね、
0: はい、
1: 幼い頃から歌うことが大好きだったそうで、
0: うんうん、
1: ハスキーボイスが特徴で、
0: うん、
1: 高校生になって、どこでも歌えるスタイルをとウクレレを始めたそうです。
0: お、
1: はい、でオリジナルソングや、カバーソング YouTube、で流したりですね、
0: うん、
1: イベントライブで歌ったりと、
0: はい、
1: そういう活動をしているそうです、
0: はい、
1: で各種イベント

0: イベントのオファーだったりとか、うん、テレビ番組ラジオ番組等からも取り上げられて、うん、2022年高校3年生の時に、
1: はい、
0: 地元九州で活躍するリンゴ飴専門店、
1: はい、
0: リンゴ堂
1: の知ってますよ。
0: あ、知ってる、
1: うん、ありますよ。
0: あ、本当
1: あります。沖縄本島かな、ライカムにあったんじゃない。
0: 九州で流れてるんじゃん。
1: そう、
0: なんかそれの CM の、
1: うんうん、
0: あイメージソング、リンゴ堂の歌を手掛けてるみたいよ。
1: すごい。
0: うん、だから
1: CM、
0: あ、沖縄本当にもあるんだ。
1: え、同じお店かな。
0: 大丈夫、あの
1: やばいやばい、
0: お菓子御殿のベニーモタルトと間違えてない。
1: あ、いやいやい
0: や、
1: やっぱそうですよ。よかった。え、これですよね、リンゴ飴専門店リンゴ堂ってライカムにあるんですよ。
0: へえ、
1: そう、
0: そうなの。
1: あの駐車場の近くに、うん、
0: ライカムとか都会すぎて俺行けないさ。いや、行ったことあるけど。
1: 確かにね、都会でした。
0: だいね、
1: うんうん、
0: あっちの中歩いてるだけで3キロぐらい痩せそうなぐらいでっかいじゃん。
1: はい、そうですね、ね、時間足りないです、
0: ね、
1: はい。
0: で、まあ、それの手掛けてたりとか、あとね、2023年11月には、
1: はい、
0: 熊本県民なら誰もが知る、
1: はい、
0: 寺原自動車学校の CM ソングボーカルに抜擢だって。
1: これね、テラバルらしいです。
0: テラバル、
1: はい、意外ですよね。
0: テラバルなんだ。
1: そう、
0: あ、寺原とか言ってね。
1: そう、熊本でもバルって言うんですよ。
0: あ、バルって言うんだ。
1: はい、
0: すご
1: そうなんですよ、うん、すごい。だけど CM のボーカ
0: ル、ね、CM のね、
1: 歌を歌ってる
0: んですね。これは沖縄で言うと何だろう、ベニーモタルトじゃなくて
1: 自動車学校、波の上、
0: 波の上自動車学校の CM に使われてるみたいなもんよね。わかりやすい、それだ。すごいよね、
1: 八重山自動車学校は高橋さんで。
0: いやいや、 CM ないだろ。
1: CM あるかもしれないです。
0: いやいや、
1: 作るかもしれないです。
0: 作るかな。いや違う、八重山自動車学校は CM 作らんでも、はい、いやおなしにみんな国があっち行くしかないから。
1: 確かに確かに、
0: 作る必要ないんだよ。
1: そうですね。
0: で、八重山の、教習所、
1: はい、
0: あの厳しいで有名だもん。
1: あ、そうなんですか。
0: あ、ごめんなさい、こんなこと言ったら あれかな。いや、なんかほら、
1: 地母校ですよ。
0: あの他のところだったらいくつかあるさ、
1: うんうんうん、
0: 俺ももちろん母校だけど、
1: はい、
0: 自動車学校ほら、あの優しくした方が来るでしょ。
1: まあそうですね、
0: 優しくした方があの来るけど、あっちはもう、うん、今日あの1個しかないから、
1: はい、
0: もうしっかり厳しく教えてくれて、
1: はい、もうビシバシ、うん、
0: ビシバシね、
1: はい、
0: 教えられた記憶がありますよ。
1: 歩行者優先、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: もうそれでいいんじゃないですか。
1: ね、
0: ね、
1: ありがたい、
0: うん、
1: 安全運転
0: がね、うん、CM ソングが必要になったら。じゃあ俺が歌うさ。
1: ね、潤ってるんだろうな。セットいっぱいいるしな、うん、ね。
0: でまあ、ニッキーも、いろんな歌を、
1: うんうん、
0: 歌うということでですね、
1: はい、
0: まあ、実際見てですね、
1: うんうん、
0: やっぱすごかったです、
1: うん、
0: まず歌がうまい、声が綺麗、
1: はいはい、
0: でもね、まあ、それは、まあ、言ったらもう当たり前のことでもあるじゃん、
1: うんうん、
0: 我々プロのミュージシャンなんだから、
1: はい、
0: うまくて当たり前、
1: うんうん、
0: できて当たり前なんだけど、
1: はい、
0: なんか、楽器とかもちゃんと普段からこの練習を欠かさずやってるんだなっていうのがね、歌とかウクレレの演奏からね、
1: うん、
0: これ分かるわけよ、そういうの。なんか、
1: うんうんうんうん、
0: やってるなっていうの分かっ、うん、なんかね、そういうのを感じた、
1: はい、
0: あと何よりね、あれだね、多分音楽センスめっちゃいいね。
1: お
0: ー、めっちゃいいと思う。
1: うん、
0: 頭でなんかちゃんと自分の音が鳴ってるっていうか、
1: あ、はい、
0: 自分と鳴っててそれをしっかりね出力できるんだよ。
1: おうおうおう、
0: なんかちょっと一緒にやったさ、幸せにできますようにとか、
1: はい、
0: ちょっとやって、
1: うんうん、
0: ほんで知らん曲さ、
1: はい、
0: コード進行だけ、
1: うん、
0: はい、G A マイナー D7 って3つしか使わないよっていうのだけしか言ってないわけ本当に、
1: はいはい、
0: 知らない曲だけどサビで、だから今日も明日も明後日も来週来月来年も2番ぐらいから、
1: うん、
0: なんとなく覚えて、
1: はい、
0: 思い出せますようにに、なんかあれなんだろう、回収入れてきたわけよ。
1: あ、
0: 思い出せますようにみたいな、
1: はいはいはい、
0: こう来るかと思って、
1: おセッション、
0: うん、なんかなんだろうな、ちゃんとしっかり、
1: うん、
0: 楽曲理解も早いし、
1: うんうん、
0: それをパッて出力するセンスがいいですね、
1: はい、
0: はい、偉そうに言ってますけれども、一応俺の方がだいぶ年上だからちょっと偉そうに言わせてくれよ。、う
1: ん、いやいや、まあまあまあ、まあ、
0: 若干21歳らしいからね。
1: いや、はい、
0: すごいよ。
1: いや、すごいですよ
0: ね。そしてね、なんといっても人柄が、
1: うん、
0: 好きになりました僕は、
1: はい、
0: なんだろうな、すごい全然威張らないし、
1: うんうん、
0: 謙虚だし、
1: うん、
0: だからって言ってなんていうかな、消極的なわけでもなく、
1: うん、
0: 明るい子でね、
1: はい、
0: すごいいい子でしたよ、石垣の皆さん、
1: ね、
0: ニッキー・ボリバン、 以後ニッキーボリバンをねお見知りおきいただけたらなと思います。
1: ね、毎週水曜日ね。
0: 毎週水曜、そう、あの、真ん中

0: 日水曜日僕の番組の前にニッキーが番組やってるから、
1: はい
0: 6時半から7時まで、うん、ウェーブスオブラブ、はい、ニッキーボリバンのウェーブスオブラブ熊本でね収録して、こっちで流してるみたいなんでメッセージも送ってあげましょうみんな
1: ね、
0: うん。そしてパパボリバンとママボリバンも来てたけどパパボリバンって言っていいのかな、ね、パパボリバンとママボリバンもめっちゃいい人だったしね、
1: うん、
0: でパパボリバンが、はい、一応俺のなんかほら石垣行くから、はい、ちょっと共演するから、うんうん、ラジオとかこれ映像で見てくれてたんじゃない、
1: おー
0: なんかこの映像越しに見る俺が、うん、ちょっと怖い人なのかなと思って
1: パパも一瞬 ね、
0: ね、うん、見えるよねこの髪ボッサーやって、うんうん、あぐらかいて
1: 下向いて喋って
0: るから、そうそうそう、髪もこんななってるし、はいはい、あ怖い人おっかない人なんだろうなって思ってたって、
1: はい、
0: でもねパパボリバンあんたには言われたくないよ、
1: ね、
0: なかなか
1: ねえ、うん
0: ね、なかなかビシッとした人だったけど、
1: うん、
0: 顔にめっちゃ似合わない性格だったね。
1: いや喋り出したらすごい柔らかい方でしたよね。そうそう、
0: めっちゃ柔らかい方でね、うん、
1: よく笑って、
0: なんかそうすごいいい人だなっていうのが分かったし、うん、でまたママボリバンがね、
1: はい、
0: めっちゃ美人だったね、
1: はい、ね、うん、
0: めっちゃタイプ
1: あらパパも怖くなる、
0: うん、なるほどそういう怖さ
1: あらあらあら
0: いやいやもうめちゃくちゃねいい家族でしたよ、う
1: ん、ねすごい素敵でしたね、うん、3人
0: ねしばらくちょっとなんであの時の動画とか見て、
1: はい、
0: ほくそ笑んだりしてましたもん俺楽しかったなと思って、はい、また熊本に僕が行った時か、
1: うん、
0: またボリバン一家が石垣来た時か、
1: はい、
0: 会えるの、楽しみにしてますんでね、
1: はい、
0: ニッキー一家
1: うん
0: 本当にありがとう。
1: ありがとうございます。うん、
0: そして高校生、バンドシルムも、
1: はい、
0: 本当にお疲れ様。
1: お疲れ様です。
0: はい、ババスペも盛り上げ頑張ってくれてありがとう。
1: はい、お疲れ様です。
0: はい、はい、CM 行こう。
1: はい。
2: おじい、何聞いてるの？
3: サンサンラジオさ、あんたも聞いてごらん。
2: え、今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽。ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。周波数は 76.1761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
0: さてさて、真ん中水曜日、引き続きお届けしていきます、
1: はい、
0: 先日の石垣、ラバーズの話題でちょっとさっきまで話してましたけど、
1: うん、はい、
0: まあ、自分のライブのちょっと話もいっか、メッセージ来るかな、
1: メッセージ欲しいです ね、
0: ねメッセージが聞きたい、その話題で、まあ、その後、うん、その時に盛り上がろうかな、うん、これは置いといていいや
1: お、
0: うん、もうメッセージも読んでいこうと思って、
1: はい、
0: 読みましょう。でね、ちょっと急な話だったんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと大阪でライブが決まりましてね、
1: あね、6月
0: その話もちょっとしたくて、
1: はい、
0: 本当に急に決まったライブでですね、
1: うんうん、
0: 6月21日日曜日に、大阪の城東区ですね、
1: はい、
0: 農営駅が最寄りかな、はい、の、南国バル歌音ってところでのライブが決まったんですけど、
1: はい、
0: ちょっと恐ろしいぐらい怖い速さでソールドアウトになってしまって、
1: うわー、はい、嬉しいですね。
0: 嬉しいんですけど、嬉しいです嬉しいです、
1: うん、
0: ただちょっとなんか
1: 一瞬でしたね、
0: そう、一瞬取れなかったっていう方もちょっといて、うんうん、
1: はい、
0: わーってちょっとね今、はい、このラジオ始まる前にな んかできないかなってちょっと考えててね、うんうん、まあ今回の大阪は、
1: はい、
0: ちょっとサポートをしに行くんですよ僕、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっとまだ誰とは言えないんですけど、
1: はい、
0: じゃあそういう仕事が入ってて
1: 予定があってね、
0: はい、うん、予定があって行くんですけど、
1: うんうん、
0: その合間を縫ってちょっと自分のライブも一本入れたろうと思ってこのライブを入れたんですよ、
1: はい、
0: でもなんか本当にありがたいんですけど、
1: はい、
0: 一晩でソールドアウトになってしまって
1: すごい
0: ありがたいんですけど、
1: ありがたいですね。
0: そうだからもし行きたかったけどって方がいたらちょっとあれだなと思って、うん、なんかどっかに今ぶち込めないかなって今、うんうん、皆さん考えてます。
1: お、追加あるかも、
0: はい、あるかも、ちょっと約束はできない、これはもう、うんうんうん、本当に約束はできないし、
1: ね、まあゆくゆくね大阪またね、うん、行くかもしれない、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、行くと思うんで
1: ね、
0: それでも、
1: うん、

0: はい。
1: まあまあ見て
0: て。ちょっと悪いなとは思ったね。ちょっとね、ね、急な告知で、
1: うんうん、
0: もうちょっと何時から予約取りますよっていうのも事前に言っとけばよかった、いつからとかね、うん、
1: はい、
0: 言っといたらよかったかなとかもちょっと思ったので、う
1: んうん、
0: ちょっとそこら辺はまた考えます。
1: お、
0: はい、考えさせてください。前向きに考えさせてください。ちょっと約束はできないけど、
1: はい、
0: もう一本ぐらいできたらなとは思っております。
1: いいですね。
0: はい、
1: 嬉しいけどありがたいですね。
0: ありがたいね。
1: こうね、来ようとしてくれて。
0: そうですね。うん、なんか。この間の東京のライブもちょっとソールドアウトがハイサイエンピスタの時にね、
1: うん、
0: 続いたので本当にありがたいことでございます。
1: ありがたいです。
0: 頑張って歌っていきますのでね、
1: はい、
0: はい、そしたら、メッセージも読んでいくか。
1: お、来てますね。
0: はい、来てますよ。
1: 読みましょう。
0: で、先週ちょっと読み切れなかったメッセージがあってね。
1: あ、でしたね。
0: うん、それから読んでいこうかなと思っているんだけども、はい、じゃあそれからちょっと読ませてくださいね。
1: はい、
0: まずですね、こちらから読んでいきましょう。大阪府のみどっちさん、
1: はい、
0: はい、いつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは。代々木のフェスお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まだフェスの余韻を引きずってますよ。うん、朝4時起きで江戸へ弾丸日帰り。江戸って言うんだ。
1: お、江戸です。
0: 江戸って言うんだ。まあ江戸だ、うん、代々木フェス行ってよかった。
1: はい、
0: はい、大阪からね、弾丸で行ったんだね。で、長男ファミリーも合流していい時間になりました。ターカーを木山商店の舞台で見つけたよ。私もレルレコールに参加しました。
1: あ、
0: いたんですね、
1: うん、
0: はい、ごめんなさい、ちょっと探しきれなくてすごい人がいっぱいだったからさ。
1: いやいやね、うん、すごいですね、
0: 木山なんで。来年も絶対行くからね。
1: はい、
0: ターカーの出演楽しみにしてます。石垣に行ったかってぐらい日焼けしましたが、なんだか嬉しいよね。最高でしたと。
1: うん、
0: はい、みどちさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 来年ね、出れるように頑張りますよ。
1: はい、
0: そこはもう頑張りますので。
1: はい、
0: はい、山梨県の陽子さん、
1: はい、
0: 先週のメッセージですね、これも。ターカーナーミーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。ターカー今週末もお疲れ様でした。
1: はい、
0: 行けなかったけど、インスタで見させてもらったら T シャツめっちゃ似合ってましたよ。これ代々木のことだね。
1: はい、
0: 代々木のこと、
1: 大体の T シャツのことです。
0: うん、
1: あはは、
0: ミッキーもいたような、あ、 T シャツにね、
1: そ
0: う
1: 言いました
0: 。やっぱ顔ちっさ。ちっちゃいんですよ。しかも髪下ろしてるとね、余計ちょっとちっちゃく見えたかもしれない。
1: うん、スタイルいいですから、う
0: ん、いやいやいや、そんなことはないんですけど。短パンもいいけど、オーバーオールに三振もいけてましたよ。お、よかったよかった。 PS、 インスタライブ見たいけど夜中は寝てます。まあ、そらそうだ。
1: 、はい、
0: はい、朝お知らせ見て、あ、やってたんかいってが駆使して30秒固まります。そう、不定期でね。
1: そうですね、
0: うん、1時とかに始めるからね俺。
1: だいぶ遅いですよね。
0: そう、
1: 確かに
0: なんかね、そう、早く始める時も、まあ、たまにあるんで、うん、8時ぐらいから9時ぐらいから始める時もあるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと練習一段落してやるとかがあるから、
1: はい、
0: ちょっと、ね、遅くなるんだよね。
1: うんうんうん、
0: ごめんなさいね。はい、陽子さんありがとうございます。
1: はい、
0: さ、じゃあ続けて茨城県ゆうさん。
1: はい、
0: お、ゆうさんね、
1: さん
0: 初めてのメッセージじゃないかな、もしかしたら。ひろたかさん、こんばんは。はい、こんばんは。先日サイン入りで CD を買いたいとメールした、茨城のゆうです。
1: お、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日 CD 届きました。
1: お、
0: ありがとうございます。家宝にします。おお、そんな、
1: はい、
0: またメールします。これからも頑張ってくださいとメッセージいただきましたね。そう、サイン書いて送ったんですよ。
1: お、
0: オンラインショップでね、
1: あ、購入していただいて、
0: そうそう、購入していただいて、はい、家宝にしますということでね、
1: うん、
0: うん、5枚ぐらい家宝あってもいいんじゃないですか。
1: 直接見てもいいんじゃないですか。次はね、
0: 次はね、
1: 次は直接ね。
0: いや、ありがとうございます。っていうのが先週までちょっと届いてたメッセージ、ごめんなさい、先週読めなくて。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ今週のメッセージも、
1: はい、
0: 読んでいこうか。
1: はい。
0: 失礼、うん、山梨県信玄ムーチーさん、
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ターカーさん、ナーミーさん、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。明日池袋の沖縄メンソーレフェスタに行って石垣チャージしてくる予定のムーチーです。
1: はい、
0: そうだ、池袋行くっつってたわ、ずっと。
1: うんうんうん、うん、今やってますね。
0: そうそう、週末からかな、
1: うんうんうん、
0: やりますね。さて、ちょっとお聞きしたいことが

0: があるのですが、うん、先日久しぶりにマクドナルドに行って、
1: はい、
0: ハンバーガーできるのを待ってたら、
1: はい、
0: 厨房からレールレレールレレールレって聞こえてきたんですけど、これってターカー病ですか、というメッセージが来てるんですけど、
1: ターカー病ですね、
0: ターカー病ですね、はい、
1: ですね
0: 実はね、
1: はい、
0: 俺子供の時に、
1: はい、
0: あのマックがなかったんですよ石垣島に、
1: はいはい、
0: 僕が高校卒業してから、
1: はい、
0: 島を離れてから、うんうん、石垣島にマックができたんですよ。だからそれまでマックって内地行った時とか、
1: うんうん、
0: 沖縄に行った、沖縄本島のことね、沖縄本島に行った時にしか、はい、あのマック行けないから、
1: うんうん、
0: なんかあのマックにわざわざ行くとかやってたわけよ。
1: おー、
0: 家族でね、
1: はい、
0: マックに行ってみよう、はいっつって、
1: うんうん、
0: みんなで行ったら、あのあれポテトが上がった音でしょ、
1: はい、
0: デルレッデルレッ、うん、それをうちの家族聞いた時に全く同じ話をしたレールレみたいだねって話をしたわけよ。
1: やっぱ音一緒なんですね。
0: そうだから、そうだね、ターカー病っていうか、まあ、白穂病だし、マック、そうだね、うん、わかる、めっちゃわかるこれ、はい、全く同じ話をして、はい、であのそれが幼い頃に結構あの強く残ってるわけじゃん、
1: はい、
0: だからマック行ってあの音聞くたびに俺もそれ思う、全く同じ CC の音だって思いますよ。
1: そうですね、
0: はい、今日はやらかしたエピソード来ないのかな。
1: あー、なんかコーナーね、
0: ね、この間第1回ね、
1: ね、2回目
0: はなんだっけ、大ちゃんちの奥さんをナーミーと間違えたエピソード、
1: はい、
0: 待ってますよ
1: 続
0: きを、はい、今日の13時45分に送ってきてるから、
1: お、
0: はい、今あれなのかな、仕事中聞いてるのかな、
1: うん
0: うん、はい、ちょっとメッセージ、いただいてるので、
1: はい、
0: じゃんじゃん呼んでいきます、
1: はい
0: はい、千葉県、ルート M さん
1: を
0: また送ってくれた、ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: ターカーさん、ナーミーさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。はい、こんばんは。石垣島に恋しているルート M です、
1: はい、
0: 石垣ラバーズお疲れ様です。
1: お、
0: 盛り上がったことが会場にいなくても感じ取れます。会場に行きたかったです、うん、お、やっぱラバーズの話題来たね。
1: ねえ、うん、ありがたい。
0: ターカーさんはじめ、ニッキー・ボリマンさん、うん、シルムさんの当日の演奏等、サンサンラジオで放送は予定されているのでしょうか、放送がありましたら、放送がありましたら会社休んででも拝聴したいです。よろしくお願いします。いや、会社は休むなよ。
1: はい、休まなくても聞けます
0: よ。なんかそっか、嬉しいね、
1: うん、
0: なんか流す
1: ね、ありますよ
0: ね。さっきニッキーもあのドゥミンガセーって流してたもんね。
1: 流してました、用意してくれてるので、うん、サンサンラ
0: ジオ。待って、何がいいかな、
1: 何がいいですか。
0: なんか映像ありが面白いんだけどね、本当はね、うん、
1: シティジャックってアーカイブってあれか、公開じゃない、
0: 公開じゃないんで、ね、一応なんか、まあ、そこは多分サンサンラジオとのなんかいろいろ権利上のあるとかがあると思うんで、
1: はい、
0: 分からないです僕らも、
1: うん、
0: そうですね、サンサンラジオでその1から10まで流してもらえないかってことでね。
1: ああ、うん、それはそう、うんうん、
0: っていう、
1: うん、
0: 拝聴者の声もありますので、B スタジオの皆さんね、聞いてるかな。
1: 聞いてるか
0: な。あっちが B スタジオだからね。ね、
1: 隣のね、
0: はい、聞いてくれてたら、もしかしたら皆さんの声が大きかったらね、
1: はい、
0: あれかもしれないですね。何がいいかな。
1: 聞くできない。
0: 字が全然見えないけど、ね、順番になってる、あの日の。
1: いや、そんなこともないかも。
0: じゃあ分かった、もし聞いてる人がいて、メッセージでリクエストと取るか。
1: はい、おお。
0: で、うん、リクエスト来なかったら、
1: うん、
0: 俺も好きなの流すよ。
1: おお、曲ごとに分かれてる。
0: 確かセットリーが、うん、1曲目がレッツ白穂浩太でしょ、
1: はい、
0: で2曲目響こう歌でしょ、
1: はい、
0: でメランコやって3曲目、はい、メランコリーランドリーカントリー、
1: うん、
0: で4曲目がロマンスコーロ、
1: はい、
0: で5曲目がキラキラだ、
1: はい、
0: キラキラって歌、6曲目歌とアルペジオ、
1: うん、
0: でアンコールが
1: はい、
0: あって、幸せにできますように、
1: うん、
0: ウィズニッキー・ボリバンでやりましたからね、
1: はい
0: はい、ちょっとじゃあ皆さんの意見を送ってもらおうかな。せっかくの生放送だしね、
1: 募ってみますか。
0: 募ってみましょう、ちょっとしばらく、うんうんうん、これでいこう、
1: はい、
0: いやでも、うん

0: なんだっけ、何をとしてだっけな、あのだからロマンス航路とかさ、
1: はい、
0: 乱入があったりしてね、
1: はい、
0: あの感じもなんか感じてもらえてよかったかな、うんうん、なんかみんなに、なんか俺のライブの理想はあれだからね、あの公民館で の余興だからね、
1: あはい
0: みたいになったらなんか演者もお客さんも関係なくなるじゃん、
1: うんうんうん、
0: 勝手に上がってくるし、
1: はい、
0: 目立ちたいやつが上がってくるしみたいな ね、
1: いいですね、
0: そういう風になったらいいなと思ってね、
1: うんうん、
0: なってくれたんでね、
1: あの日はね、 ましたね、
0: うん、まああの楽しい夜でした、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっとあの皆さんもメッセージのあれも待ってますね、今言った7曲をやりましたので、
1: うん、
0: ルート M さんもね聞いてるかな、なんかもし聞いていたら、リクエストをちょっとやってもらおうかな、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いします。じゃあ一旦 CM 行きましょう、
1: はい、
2: FM 石垣
3: サンサンラジオ
2: 聞いてね、聞こうよ
3: サンサンラジオ、
2: いつでもどこでも
3: サンサンラジオ
2: サンサン。

0: 特定非営利活動法人夏花が運営している白穂日曜市の紹介をいたします。石垣島白穂集落で2013年に設立された NPO 法人夏花は、伝統文化や豊かな自然を守りながら地域を元気にする活動を続けています。世界最大級の青サンゴ群集や赤瓦と福木が残る美しい景観、そして受け継がれてきた行事や祭り、こうした白穂ならではの魅力を未来へつなぐために地域づくりを進めています。その取り組みの一つが白穂日曜市。毎週日曜日の午前10時から午後1時まで白穂サンゴ村にて開催。自然の恵みを生かす知恵を受け継ぎ、特産品として発信することで身近な自然を大切にする心を広げたいという思いで開かれています。地元で採れた新鮮な島野菜や果物、手作りのお菓子や雑貨など白穂ならではの魅力がいっぱい。観光客の皆さんはもちろん、地元の方々にも人気の交流の場です。不定期ではありますが、三線や島唄などのライブもあります。詳しくは白穂日曜市の Facebook や Instagram でも発信していますよ。日曜の朝はぜひ白穂サンゴ村白穂日曜市へお越しください。
1: はい、真ん中水曜日引き続きお届けしていきます。この番組は白穂日曜市三崎牛本店酒どころ高島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ沖縄ホームの提供でお届けします。はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ウェブ、あ、間違えた、石垣ラバーズのね、うんうん、でやった曲のリクエストも募ってますから、
2: はい、はい、
1: 当てずっぽうでもいいんで皆さん送ってくださいよ、はいはい、メッセージいっぱい来てるんで、はい、じゃんじゃん読ませてください埼玉県、宗岡紳士さん、
2: はい、
1: こんばんは。石垣ラバーズ行きたかったんだけど埼玉なのでとても行けなかったよ。そうだよね。
2: ありがとうございます。
1: インスタやサンサンラジオで盛り上がってたみたいですね。あ、うん、なるほど。インスタやサンサンラジオを見て盛り上がってるのを、見て、はい、それで盛り上げてたみたいですねって言ってくれてますね、はい、アーカイブでやらないかな、売り来たさ、これ、
2: あ
1: ー、アーカイブでやらないかなって言ってるよ、ビースタのみんな。
2: 聞きたいですよ ね, ね。
1: ハイサイフェスタ初日参加してたけど気がついたかな、ファンが多くて埋もれてしまってたからね。もちろん気づいてましたよ。
2: おお、すごい。
1: もちろん気づいてましたよ。
2: 何すかそのまま。
1: いやいや、もちろん気づいてましたよって言ってるだけだよ。
2: そうだ、私に言われたら、
1: ね、いや確かにな。なんか不自然な間があったけどね。そう、盛り上がりました、石垣ラバーズは、うん、なんかむしろいつかあれだよね、そのだから石垣ラバーズを石垣から飛び出してやるのもいいと思いますけどね。
2: あ、いいです ね,
1: ね、
2: 全国にいますからね、サンサンラジオファンの方ね。
1: あ、いっぱいいると、
2: うんうん、
1: だから まずはだから石垣でやって、
2: うんうん、
1: 石垣では俺定期的にやってた方がいいと思う。
2: はい、
1: ごめんなさい、俺に何の権限もないけど、はい、何の権限もないけど、石垣では、うん、やっぱ島の人に愛されてこそなので、
2: そうですね、
1: そう、そこはもう一番大事にしながら、うん、その

0: 県外でもやるっていうチャレンジも、やってもいいんじゃないかなと。でもまあ、 あの一歩一歩ですよね、
1: はい、
0: いきなり飛躍してやると、うん、で俺何の権限もないんだけどね、
1: はい、ただで喋ってるだ
0: け、ただ喋ってるだけだね、はい、言うのは自由ですから、
1: はい
0: はい、あ村岡真嗣さんありがとうございますね、
1: はい、
0: もちろん覚えてますよじゃあ神奈川県チャンスケ、
1: はい、
0: いつもありがとうございますチャンスケさん、離島ターミナルのマリアシェイクではコーヒー味をベースにしたシナモントッピングが一番うまいと思ってるチャンスケです。
1: わかるかも、
0: 最近なんか好みを言ってくるな冒頭に
1: ちょっとねチャンスケさん情報が入ります
0: ね、 入りますね、はい、さてヤギ汁や牛そばが美味しい季節となりましたが、
1: はい、
0: いかがお過ごしでしょうか島の料理は何でも大好きな私ですが、はい、一つだけクレームを言わせてもらいます。ヤギ汁も牛そばもなぜフーチパーを入れるのだ、臭み消しと言われてますが、好きな人からしたらあの獣臭がたまらんのですよ。特にヤギなんて臭ければ臭いほどうまいのに、あんな草を入れたら逆に青臭くて余計食べにくくなるでしょうに、あのギットギットに癖があって噛み締めるほどうまいのはヤギがターカーくらい、ヤギかターカーくらいなのにやがましいな大事なところ噛んだしどうすかこの意見、はい、今聞いてた。だからヤギ汁と牛そばになんでフーチパー入れるばって、
1: うん、臭み消し、
0: うん、なのに、ね、あの獣臭が好きなんだと、
1: ね、まあ、消えないですしねフーチパー入れて、
0: まあまあ消えないけどね、
1: うん、
0: だから臭ければ臭いほどうまいからちょっとでも消したくないんじゃない。
1: あーへ
0: ーちょっとでも臭くあれって思ってんじゃない。
1: 臭いのがいいってこと、まあありますよねそういうのもね、
0: うんうん、まあでもフーチパーも十分臭いけどな、
1: うん、それも好きな人いるのかなフーチパー。
0: いや俺フーチパー好きわけよ。
1: おー、
0: うん、でもねあのぶっちゃけあのヤギはね、はい、そこまで転んで食べるタイプじゃない、うん、出てきたら食べるけども、
1: はいはい、
0: っていう感じ。俺
1: 確かに
0: じゃない、
1: うん、確かに、うん、
0: でもなんかヤギ好きな人って本当にヤギ見せられんぐらい、
1: うん、
0: ヤギ見せたら美味しそうって、生きてるヤギ見てたよ
1: はい、はい、
0: 美味しそうだなっていうぐらいヤギ好きじゃん。なんかヤギ好きな人、
1: ヤギ好きはそう、う
0: ん、そこまでじゃないから、うん、なんかなんていうかな、だからフーチパーを入れない、入れるっていうレベルではないんですけど、
1: うんうん、
0: でフーチパーは俺好きですけどね。
1: フーチパーはフーチパーでね、うん、美味しい、うん、確かに。
0: ナーミ食べるヤギとか。
1: いや私も同じです。
0: 同じぐらい出されたら食べるぐらいの、
1: うん、
0: 食べれる感じの人が多くない、
1: うんね、地元でもなんか食べる人ね、うん、一部というか、
0: なんかビギンのマサルニーには僕ヤギ食べないって言ってたけどね。
1: あ、うん、苦手な人も多いんじゃないですか、うん、
0: ヤギ食べないけど、なんだっけ、なんだっけ曲名、あのこの間あの代々木のでやってたわけよ、
1: はい、ヤギの
0: なんだっけ、なんとかかんとかよりヤギ汁っていう
1: そんな曲があるんですか。
0: そうそう、ヤギを作ったって。
1: あ、
0: うん、なんだっけな、めっちゃ面白いタイトルだったんだけど、どう忘れした。ダジャレになってるの。
1: あ、うん、なんだろう、
0: そう、なんかそれ、そういう人多いですからねヤギ、
1: うんうん
0: うん、じゃあ、あの次のメッセージいきますね。
1: はい、
0: ごめんなさいね、なんかあのあんまり
1: 確かにね、
0: 共感できなくて、はい、東京都、チャイカナ、
1: はい、
0: ニセ、さんですね。
1: ニセさん、
0: はい、旦那さん、
1: はい、
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今日は仕事が休みで朝から三線鳴らしてます。
1: お、
0: 水曜日休みなんだ。三線が届いて約2週間が経ちました。
1: うん、
0: わーい、
1: わーい。
0: 修学旅行、修学旅行、どっから来たの。神奈川。あ、横、出た、横浜って言ったらダメだよ。
1: なんで。
0: 神奈川ってちゃんと言いなさい。え、あ、神奈川の横浜。
1: えらい、
0: okay, okay. うん、そんな怒るな
1: 楽しんで
0: 楽しんでね、はい、ありがとうね。
1: かわいい、
0: はいはい、女子高生と戯れてました今
1: すいません、メッセージを置いといて
0: ねえ、チャイカナのメッセージより女子高生でした今
1: すいません、すいません。
0: なんだっけ、
1: はい
0: 三振が届いて2週間が経った後、
1: うんうんうん、
0: ね、三振鳴らしてますよ、
1: はい、
0: で朝ドラユンタから練習し始めて、はい、なんとなく弾けるようになってきましたよ。 おすごいね、
1: すごい
0: 早い早い、
1: うん、
0: 昔ギターとピアノをやっていたので割と音拾いができるかもです。あ、それはもうすぐです、
1: うん、
0: それはすぐですね、
1: うんうん、
0: すぐできるごめんなさい。響子歌もなんとなく弾いてみましたが、
1: はい、
0: イントロから

0: 小指つりそうなんですが、しばらくはスムーズに弾けなさそう、
1: はい、
0: これって慣れるんですかね。できたらお手本で三振弾いてみてください。
1: お、
0: うん、まあフォームがね、
1: うんうん、
0: 慣れてきたら構えがあるんで、
1: うんうん、
0: もう勝手にその構えになるんですけど、
1: はい、
0: まあ、チューニングは BEB のチューニングで、まあ、これ でも見えないでしょ。三振あるけど
1: 見えるかな。あ、曲名分かりました。アンジルより闇汁。
0: アンジルより闇汁。そうそうそう。

0: こういう見てるのかな。
1: いや見てるんじゃないですか。
0: まあこんな感じ。
1: うんうん。
0: でまああのコツとしたらね、はい、まあギターもピアノもやってたみたいなんで、うんうん、まあ分かると思いますけど、
1: はい、
0: 最初はゆっくり、
1: うん、
0: から徐々にスピード上げていく。
1: はい。
0: でフォームもね、こっちに乗せるだけです、こっちに。 でも正しいフォームしたら正座になるから、
1: はい、
0: だからもう古典民謡の構えになったの、こんな構えになるから、
1: うんうんうん、
0: なんて伝えればいいんだろうこれ。ラジオで伝えるのむず、
1: むずい、
0: うん、まあ、慣れていくと思いますので、頑張ってやってみてくださいね。
1: はい。
0: チャイカナ伊勢さんありがとう。
1: すごい、
0: うん、
1: 練習して
0: ね、いいね、
1: うん、
0: 三振
1: いいですね。
0: 音楽やってた人だったら割とスーッていける楽器だと思うんでね、三振は、うんうん、石垣市森の小さなうさぴょんカフェさん、
1: お
0: 続いてのメッセージですね。
1: はい。
0: タカこんばんは。はいこんばんは。先日のライブは大盛り上がりだったね、
1: はい、
0: 白穂とミヤラのパリピのネーネーたちも飛び入りで踊れて感無量です。ここは白穂公民館かなと思うくらい何でもありの楽しい空間でした。分かってるね。そうなんですよ、
1: よかった、
0: これなんです僕が全部、ね、
1: 理想のライブ、
0: ね、ニッキーボリバンちゃんも一緒に踊れて石垣島の思い出ができてきっと喜んでると思います、
1: うん、
0: ね、僕も一緒に踊れてやれてよかったですね。
1: はい。
0: ターカーパワーはやっぱり最高でした。ありがとう。また次回ニッキーちゃんとターカーのコラボを楽しみにしています。うさぴょんよりと、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだからリクエスト来てるさ、ロマンスコールって。
1: いや一
0: 票、一票な。
1: 一票。
0: ロマンスコール今一票。いやもうなんか
1: 助かりました。
0: 助かったね。
1: うん、
0: しかも多分このなんか白穂のパリピのネーネーは、
1: はい、
0: なんとなく勝手に合わすと思うけど、このミヤラのパリピのネーネー多分ね予習してきたよ、あのネーネー。多分。
1: 予習ちゃんとしてくれたんだ。
0: うん、そう予習してね、みんなで退場するぞって言った時に、はい、エイジローがなんかマイクの前に行ってくれたんでね、
1: あ、はい、
0: もうこれはちょっと説明できないけどな、だから あの瞬間が一番ババスペ受けてたくない
1: ねえ。まあそうですけど、うん、そうですけど
0: それは言うなと。
1: でもね面白かったですね、うん、ネ
0: タ。いや面白かったよ、ね、ババスペ最高だしたよ、
1: うんうんうん、
0: よしじゃあうさぴょんカフェさんね、
1: はい、
0: ロマンスコール1票ということで、
1: はい、
0: そしたら次のメッセージも読んでいきますよ。
1: はい。
0: コートジボワールにお住まいの嫁泥棒さん、
1: あら、
0: はい、分かる人には分かると思いますよ。ターカーさん、ナーミーさん、看板は、
1: 看板は、
0: 看板は、石垣ラバーズ2026お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ババスペ以外最高に盛り上がりましたね。言うな。
1: すごい、もう
0: オブラートに包んできたのに、ね、今まで
1: 直球
0: 直球で言うな。個人的にシルムの成長がすごくて、
1: うん、
0: 将来化けるなと思いました、
1: うん、
0: 同意見でございます、
1: はい、
0: もうこっから伸びしろがありますから、
1: うん、
0: ターカーさんはシルムのストーカーで学校まで追いかけているそうで羨ましいですなんつうことを。ところでターカーさんはコンビニでナンパしたことありますか。
1: そこから
0: よければ奥さんの LINE を教えてくださいとね。寝股だしですねこれね。
1: はい
0: 間違いないですねこんなことこんなね。
1: ありがとうございます、
0: ね、曲名も夜間巡行ってね必ずこれ言うんですよ。昔俺が歌ってた歌なんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、はい、恥ずかしいからやめてくれなんか俺のなんかそういろいろ知ってるからもう、
1: うんうん、
0: 黒い歴史も知ってるから。
1: いや全部知って
0: る。恥ずかしいこといっぱい知ってるからねこの人ねでもこれコンビニでナンパとかしてるわけじゃないよ、
1: うん、
0: なんか多分時事ネタを言ってるんだよ。もうこれ以上は俺は言えないけど。
1: あー、うん、すいません忘れてました
0: 俺のことを多分いじってるんだけど思うけど、
1: うん
0: うん、
1: そういうことね。
0: そういうこと。
1: あれ、はい、
0: ねえ、
1: は
0: い、ババスペイがせっかくいやでも楽しかったですね、
1: はい、
0: 本当にいい場所でいい店でやらせてもらったので、俺にとってはホームだからね、ホームグラウンドだから、
1: うん、
0: すごいリラックスしてやらせてもらいました。
1: はい。
0: じゃあメッセージ、
1: はい、
0: まだ来るのかな。一応今溜まってる分はもうこれで最後になるんだけど、
1: うんうん
0: うん、はい、熊本県のニッキーボリマン、
1: お
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: タカニニナミネネ、たくさん紹介ありがとうございます。いえいえいえいえ、こちらもあ、バイバ イ,
1: バ イ, バイ。あれニッキーちゃん、
0: はい、ニッキーより女子高生でした今

0: 20人ぐらいにいる女子高生が、ね、神奈川の、ね、そう
1: お土産屋さんですからね、
0: そうそう、ニッキー大好きだよ、
1: はい、はい、
0: たくさん紹介ありがとうございます、はい、ボリバンファミリーで聞いてます、
1: あら
0: ボリバンファミリーね、愛してるよ石垣最高とメッセージ届いてますね、ありがとう、本当に
1: ありがとうございます、
0: 最高でしたよ、
1: うん、
0: 本当に
1: すごい素敵な出会いでした、あれ、ね、よかったですね、
0: 本当によかった、うん、なんだろうな、最初に俺が来た時に会場入りした時に、
1: はい、
0: 一期一会俺構えてたから、かましたれかましたれって弾きながら近づいたの、
1: はい、
0: なんかもうどっちかって、
1: うん、まあ、
0: どん引かれるか、
1: うん、
0: うおーって来るか、
1: かましてますね、
0: そう、うおーって来て、
1: お
0: だからあのめっちゃいい反応できたからあもう打ち解けたと思って、
1: はい、あもうこれは仲良くなるなって、
0: そうそうそう、そうボリバンファミリーみんなおおって目キラキラさせてさ
1: いや本当ね、
0: 来てくれたからね、あのよかったですよ、
1: よかった、
0: はい、じゃあちょっと一回シーマさんで、はい、またその辺の話もしていこうかな、
1: はい、
0: はい、
2: はここはどこだ、
3: 異世界じゃよ、今日から君はこの世界で生活してもらう、
2: そんなこの世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ、
3: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ、
2: あ、サンサンラジオだ、
3: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう、
2: ありがとう神様って異世界の情報わからないままじゃないかい、
0: はい、引き続き、真ん中水曜日横目広隆の真ん中水曜日お届けしていきます、
1: はい、
0: 今日も生放送ですからね、
1: はい、
0: はい、プリペイドゆうや早くメッセージ送ってこいお前は、うん、今日は何食べたんだ、
1: ね、
0: 俺最近アイスクリーム食べるわけよ、
1: お
0: なんかふと
1: 夏ですね、
0: なんか俺はピノがいつも欲しいのに、
1: うん、
0: ないから、
1: はい、
0: 雪見大福、
1: ああ刺したいですか、
0: はい、そう刺したい刺したい、そう刺したいのかもしれない、
1: はい、
0: そうだから雪見大福最近よく食べますね、
1: 美味しいです、
0: ピノはなくないなんかコンビニに
1: 売ってないんですか、
0: 俺が行ってるコンビニないだけかな、
1: いやどこにでもあるイメージです
0: よ、どこにでもあるよね、
1: うん、
0: 刺したくて仕方がないから雪見大福食べてます、
1: 雪見大福
0: あっちいいからね、
1: そう
0: メッセージいっぱい来たさ、また
1: ありがとうございます、
0: ありがとうね、山梨県信玄餅、
1: はい、
0: おかわりメッセージ来ましたね、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 女子高校生バンドシルムの名前が出たので、
1: はい、
0: ということで、アドさん、夜遊びさん、
1: はい、
0: 星町水星さ
1: ん
0: の楽曲と、
1: うんうん、
0: マックフライポテトが上がる音ネイルねをマッシュアップしたティロリミックX2025 っていうのがマック公式 YouTube で公開されてます、
1: へ
0: ーティロリティロリって音
1: をリミックスした、
0: はいはいはいはい、
1: へ
0: この MV が3人組の女の子バンドの物語で、
1: うんうん、
0: めっちゃ感動的なのでぜひシルムの皆さんに見てほしくて、
1: はい、
0: メッセージしましたと、
1: お私らも見よう、
0: うん、ねそれにしてもシティジャックに行きたかったなっていうメッセージが届いてますね
1: ム
0: チーさんありがとう、うん、なんか今の若い子だったら知ってるんじゃない、もうアド、夜遊び、
1: はい、
0: このごめん星町水仙っていうのが知らなかったんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあ多分あ今の若い子の方が多分知ってそうだよね、
1: なんか見てそうですね、うん、
0: だからあのレールレーに変えてやりなさいって言っとくわ、このレールレーに変えて、
1: あ、はい、
0: 石垣で流行らしなさいってシュルームに言っとこうかなあ待って待って、ムーチーさんリクエスト来てるさ、
1: お
0: ロマンス街道って書いてあるな、
1: あら
0: ロマンス航路のことかな、
1: ロマンス航路ですね、
0: ね、きっとそうだよね、
1: うん、
0: ロマンス航路じゃに今2票ですね、
1: うん、
0: はい、待ってよちょっと一応呼んでからな、
1: はい、
0: まだ来るかもしれない、
1: はい、
0: 東京都レルレ大芝、
1: おレルレ大芝、
0: 北根レルレ大芝、
1: はい、
0: メランコリーに1票とだけ来てるね、
1: お
0: メランコリー1票来ましたよ、
1: 好きなんですね、
0: うん、一人メランコリーは
1: ね
0: めっちゃ体力使うんだあれ
1: なんかゆりなさんがすごい好きみたいですね、そう
0: そう一人でなんか必死でガチャガチャやってさ
1: 確かに
0: 早引きパートも自分で頑張らないといけないから、
1: はい、珍しいですよね、
0: だらだら汗かきながらねなんかもう舌も回らないしメランコリーに行くよね、
1: はい、
0: ターカお疲れ様でした、
1: はい、
0: 横浜のベリーホットです、
1: お
0: ベリーホットありがとうございます、石垣ラバーズ行きたかったです、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: 聴
0: きたい曲リクエストですね。やっぱりアンコールの幸せにできますように with ニッキーでお願いします。
1: おお
0: 幸せ一票ですね、
1: はい。
0: もうこれはもうごめんなさい、もう時間もあれなんで、
1: うん、
0: もうあれにもうちゃんと票数
1: で
0: 構成に選びますからね。
1: はい、

0: もう時間結構ないな、
1: うんうんうん、
0: ルート M さん千葉県の、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ターカーさん、ナーミーさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あ、こんばんは。楽しく拝聴させていただいております。
1: ありがとうございます。
0: ターカーさんに呼ばれリクエストします。
1: お、
0: キラキラあるかな。
1: お、
0: あ、キラキラはありますね。
1: あります、
0: うん、キラキラ一票、はい、なければ、ロマンス航路響く歌、幸せにできますようによろしくお願いしますと。
1: お
0: ー、うーん、ロマンス航路ですね、これはね。
1: ですね、
0: ロマンス航路だ。
1: ですね、うん、
0: じゃあちょっとロマンス航路を、
1: はい、
0: ちょっとどうしようかな、
1: ちょっと流してみますか。
0: ちょっと流してみるか、ね、全部流そうもん、
1: ね、
0: うん、
1: 流してみましょう、う
0: ん、流してみましょう、
1: はい、
0: あの村の歌をたくさん歌おうかなと思ってまして。
2: アコースティックバージョンだからな、
1: うん、
2: 結構大きくしてもいいのかな。
1: そうですね、
0: うん、しかもなんかあの濃い夢の白穂の人が来てる、聞こえてるみたいだし、白穂の人これ聞いたらもうあの踊らずにいられないと思うんですよ、ね、はい、ロマンスコール行きましょう。はいはい、出てきてよ、はいはい、アンサーが出てきてよ、スイカ、ヤコ姉さんも出てこないかな。おい、ミスズ、お前どうした。あ、出てきたね、はい、ロマンスコール行くぞ。あ、宮野からも来たね。

さあおい大体あれを何してるお前知らんことのお前も出てこい今行くぞ。エイジローが出てきたらエイジローが大丈夫かなすごい不安下手くそ

0: とまあこんな感じでしたね、ロマンスコールね。まあこっからが面白いんですが、ちょっとラジオだとなんかしっちゃかしっちゃかしてるだけなんで、なんか映像とかでね、後ほどストーリーズとかではやってたんですけど、またインスタグラムとかに上げれたらなと思います。はい、ね、また石垣ラバーズあると思いますので、その時にもまた、公民館みたいな雰囲気を作ってですね、共演のミュージシャンと一緒にこのサンサンラジオを盛り上げられるように頑張りましょう、
1: はい、
0: みんなでね、聞いてる人も、サンサンラジオ今19年目を迎えてですね、
1: はい、
0: 20周年へ向けてこういう試みをやっていますので、我々なんだろう、この番組担当者ともども盛り上げていきますので、
1: はい、
0: 聞いてる人たちも一緒にね巻き込んで一緒に盛り上がれたらなと思っております。
1: はい、
0: 今日はちょっと石垣ラバーズの振り返りがメインでしたけど、なんか言い忘れたこととかないかな。
1: お、
0: 大丈夫ですねあ、そうだ、来月のなんかいろいろ予定とかもおいおい出していきますの で、
1: はい、そうですね、
0: こちらもで大阪は頑張って追加公演組めるように頑張ってみます
1: 頑張ってみます、
0: 頑張ってみます、はい、なので、もし来てくれる方はぜひお願いしますね。
1: はい、
0: はい、本当にこの間の、石垣ラバーズは、シュルムのみんな、ババスペ、そしてナミも、
1: はい、
0: サンサンラジオの皆さんも、
1: はい、
0: でニッキーも、
1: はい、
0: みんなお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした、
0: はい、僕も、心に残るね、
1: うん、
0: 忘れられない一日ができましたので、
1: はい、
0: これからも

0: 石垣島に着いた。よーし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
1: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1 761。
0: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
1: FM 石垣33ラジオ。

0: 石垣島の
1: ぶっちゃけゆんたくタイム。
0: APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけゆんたくタイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りします。
2: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
3: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
0: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
1: お問い合わせはホームページまで。
0: メラメラクヨナラ、皆さんこんばんは。 APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ四択タイムの時間がやってまいりました。
2: この番組は FF ごめんなさい、めっちゃ失礼いたしましたこの番組は FM 石垣サンサンラジオで生放送でお届けしています。調布 FM では生放送の前半部分を翌週21時半から30分放送しております。
3: またアーカイブはポッドキャストにアップしていますので、サンサンラジオの番組ページからアクセスしてください。
0: はい、
3: 噛んだな、頭からな、
0: 初っ端からね、やってくれましたね、デミさんね。
2: 汗かいちゃった、
3: 期待通り、
0: はい、期待通りでございますね。はいはい、
2: 今日やっちゃった
0: ナイスナイス、はい、じゃあ美味しいとこね、
3: はい、はい、美味しいとこいつも
0: 持ってからね、はい、先週ですね、サンサンラジオの20周年に向けたイベントの、石垣ラバーズの撮影が無事終わったキラリンと、
2: 五十肩に悩まされているデミと、
3: おそらく日本一早い稲刈りを先週してきたカオリンの3人でお送りします。
2: はい、
0: はい、うん、はい、
2: レミさん五十肩という
3: お気の毒よね、痛そうでね。
0: そうそうそう、
2: あのね、実はこれ3回目、あの四十肩2回の五十肩1回。
0: そうなんだ、
3: やってるの。
2: そうそうそうそう、
3: いきなり来たよね、元気だったのに。
2: あのね、
0: ね、
2: いやでもちょっと痛いなと思ってたんだけど、うん、そんな動かせないとかそんな感じでは全然なくて、
0: うん、
2: それが土曜日に急に朝起きたら、
3: うん、もう上がらない、
2: 上がらない、動かない、
0: 痛い、
2: どうしましょうみたいな感じで病院に行って、一応ヒアルロン酸、
0: ヒアルロン酸
2: 注射してもらって、うん、あと針やってもらったんだけど、うん、もうその夜からもう指をちょこっとでもこう動かすと、うん、ピリピリピリピリってきて、もう全然2日間眠れなくて、あの週末だったので、
0: うわ
2: そうで、月曜日に先生にもう本当に何だろう、こう頼み込んで、
0: うん、
2: あのステロイドの注射してください、お願いですからって、もう半泣き状態仕事ができない

0: んですとかって服も着れないんです、髪の毛もだから結べない、洗えない、
1: 洗えない、
0: だから昨日一昨日だったかな、私病院に行って髪の毛洗ってもらったの。
1: そうなったんだ。
2: 本当生活すべて困るね。
0: 本当それも利き腕だから余計にね。
1: そっか、 あの両肩
0: でもね、右だけ、そう、だからフライパンももちろん持てないし、鉛筆持てないし、もう大変。
2: いや生活できないね。
0: そう、今ねやっとね肩の高さまで上がるようになった。
1: あ、ほんと、
2: 注射効いたね。
0: 効いた効いた、
2: 打ってって言ったんでしょ。
0: そうそうそう、
2: 打ってくんなきゃ死ぬ、
1: そうお願いだからみたいな。
0: そうそう、まあ来週ぐらいには良くなってるかな、
2: うん、
1: うん
0: 思います。
2: はい、大変でした。
1: まあ、お大事にですね。
0: ありがとうございます。
1: まあ、こうストレッチ、やっぱ運動不足とかね、ストレッチ、
0: ちょっとこれは動かしすぎっていう、ちょっと自分で思い当たることがあったので、多分それで腱炎症を起こしちゃったかな。
1: じゃあまあ安静にというかね、
0: うん、
1: はい、お大事にですね。
0: はい、はい、で
1: カオリ、
2: 私、そうそうそう、稲刈りしてきましたよ、
1: うん、
2: 日本一早いよ、多分
0: よ
2: 日本一早いよ、多分日本一早い新米が食べられるからね、石垣島は ね、北海道の人にね、たまたま知り合いの人に、明日稲刈りなんだって言ったら、え、田植えの間違いじゃないのって言われて、
0: 田植えももうちょっと後じゃない、
2: そうだからもうこの時期に稲刈りするなんてことが、あの内地の人、まあ、特に北海道の人は考えられないらしくて、まち、田植えだよねとか言われたけど、
0: 石垣って二期作、二毛作、二期作どっちだっけ、
2: 2回だけど、うち私が関わってるところは3回を目指している、う
0: ん、すごー、え、次は何月に稲刈りするの？
2: もう、まあ、ひこばえ農法、前も話したと思うんだけど、ひこばえ農法って言って、あの完全にこう耕して2回目をまた田植えするんじゃなくて、あの稲刈りでカットしたところをそのままこう芽、また芽吹いて、でまた穂をつけてっていうので2回目3回目をやるので、こんなまたもうね、そろそろね、石油って買うとかだとこう青い芽がこういうふうに出てくる。
1: へ
0: ー、ちょっと楽しみね。
1: なんか年中ね、収穫できる、
2: そう、そうなの、その年中なんか食べられる感じかな、
0: ね、石垣でお米がなるなんて本当に覚えもしなかった、ね、
1: 思いもしなかった、
2: 私も来るまで知らなかった、
0: ね、うん、で、ね、またちょっと味を、
2: もちろんもちろんまた持ってきます ね、
0: よろしく、
2: ね、はい
0: リキラリンが、は
1: い、あ、そうですね、うん、あの先週の土曜日、うん、無事ね、あのサンサンラジオ の、 そのイベントがね、うん、あの終わりまして、うん、まあやっぱりその皆さん素晴らしかったんです、とっても、
0: なんか大盛り上がりって聞きましたよ、はい、
1: そうなんです、
0: うんうん、
1: で、ちょうどねこの番組の水曜日ね、
0: うんうんうん、
1: 6時半から、ニッキーボリバンさん、
0: うん、
1: ね、で7時からターカーさん、
0: うん、
1: で8時からこの我々の番組っていうね、あのちょうど3つの番組、水曜日の3つの番組が集まったような感じになってて、そのニッキーボリバンさんは、あの熊本ね、
0: うん、
1: 九州の熊本で活動してらっしゃる方なので、すごい大変喜んでて、それで、わあすごいみたいな感じで、
2: このイベントのためにわざわざ石垣島にいらっしゃったの ね、
1: はい、ね、来てくださってね、うん、でさっきもね、あの番組で麺がてね、行ったって、こう美味しかったって話してました、
0: 麺がて
2: ね、おでん有名 ね、
1: そうね、
2: セビチのね、
1: でそうそうそう、
2: あの沖縄おでんが有名なお店 ね、
1: ね、美味
2: しいよね、
1: そうそうそうそうそうそうって話してて、やっぱりニッキーさんはね、ウクレレ一本で歌ってる方なんですけど、まあ、とってもね、もうその巻き込み力がすごくて、
2: あのみんなを、あの聞いてる皆さんのもう巻き込んでいく、
1: そうそうそうそう、が巻き込み力が本当に素晴らしくて、もうウクレレ持ってこう第一声発した瞬間に空気が変わりました。
0: そう、
1: こう巻き込まれた感じ、
0: 聞きたかった
1: ね、今度また ね石垣でね、ライブやってほしいな、
2: やってほしいな、
1: ね、で、あとはやっぱりその高校生バンドね、シルムさん、
0: うんうんうん、
1: もうね、あの去年結成したらしくって、でもその高校、あ、バンドの、あの大会で優勝したんですけど、
2: 石垣島の、
1: 石垣島だったから、うん、ね、

0: ちょっと今ちょっとは覚えてないんですけど、うんうん、とにかくバンドのその大会で優勝したそうで、うんうん、やっぱりねすごかったです。
1: パワフルだった。
0: そう、あのね、そう、上手っていうか、うん、もう色っぽいっていうの。
1: どういうこと、高校生なのに。
0: そう、すごくね、本当にもうこう表現するって感じ。
1: 女性バンド？
0: そう、女の子バンドで、もう色気があってすごかったですね。大人顔負けでした。
1: マジですか。
0: これはもう圧巻でしたね。
1: 今時のね、若いティーンエイジャー、10代、20代の人たちはもうなんか違うよね、音楽の世界観っていうか。
0: 本当本当、
1: なんかもうちょっと違うものを持ってるよね。
0: そう、本当よ。そう、もう多分オリジナル曲、うん、オリジナル曲もやってて。
1: へえ、作ってるんだ。
0: そうで、まあ、ボーカルの女の子の声が、ハスキーボイスで、
2: いいな、
0: すごかった、
1: かっこよかった
0: かっこよかった。
2: へえ、憧れだわ、ハスキーボイス
0: ね。え、うん、もう本当要注目のねバンドですね、これは。
1: 石垣の高校生よね。
0: はい、そうです。八重高ね、八重高の軽音楽部の皆さんでして、いや感動しました。
1: あ、じゃあこれから楽しみね。
0: そう、これから楽しみ。
2: そっち方面に行くのかな、
0: なんか伸びそう
2: ね。行ってほしいな、応援者を、
0: ね、インスタもあるのでちょっとね、覗いてみてくださいね、リスナーの皆さんもね。
1: で、あ、面白い、
0: うんうん、でもう大鳥ターカーさんね、うんうん、ターカーさんはやっぱりもうさすがね、もう貫禄っていうのかな、そう、安定のこのね、そう、もうこの
1: 貫禄と
0: ね、盛り上がり、うん、ターカーさんのこの勢いのある曲がすごい大好きですね、僕はね。でターカーさんは最近は石垣島であんまりライブしてなかったので、うん、こうやっぱり石垣でライブができて、うん、すごい嬉しいですって言ってましたね。うん、そういう機会をね、設けてくださってって言って、うんうん、で MC はババスペさんだったんですけど、うん、ねみんなこう場をこう冷たくしてありがとうございますって言ってました。滑ってたんだ。結構滑っててそれで逆に盛り上がってたからね。
1: なるほどなるほど。
0: でもこうね、そのシルムさんとかみんな、その出演者の皆さんがその冷やしてくれてありがとうございますって言って。
1: 暑いからね。
0: そう、石垣さん暑いからね、そうそうそう、ちょうどよかったかもしれないね。
1: なるほど。
0: そう、まあそんな感じでね、とってもいいイベントだったんじゃないかなって思いますね。
1: はい、
0: はい、じゃあね、はい、そろそろオープニングナンバーですね、
1: はい、行
0: きたいと思います。
1: は
0: い、
1: 本日のオープニングナンバーは、先週ね、いつもお便りをいただくホッチさんからリクエストいただいてましたね、ビギンの波流線です。

0: こが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ヨークサーベルス。
1: え、風は南から FM 石垣33ラジオ。
2: 石垣島で新たにリニューアルオープンしたゲストハウスココデは、まるで隠れ家のようなプライベート空間。ここでは新たな出会いや体験、つながりが広がり、思い出に残る石垣島の滞在になります。お問い合わせはゲストハウスココデ公式インスタグラムまで。
0: 石垣島のぶっちゃけ言ったくタイム。
3: エーフェクスインターナショナルプレゼンツ、石垣島のぶっちゃけ円卓タイムをお送りいたします。息が長い。
2: そしてごめんなさい、ちょっとあの若干マイク入れ忘れてました。
3: 何
2: 大変失礼しました。
4: 何大丈夫、これ入ってるのか。
2: はい、大丈夫、入ってますね。大丈夫です。
3: はい。
4: じゃあ、はい、続けていいのかな。はい、ではですね、今週、今日はですね、かおりんのガチマヤ万歳のコーナーです。はい、食べることに人生の7割を捧げている食いしん坊かおりんが、石垣島の食材、料理、農業など食を通しての感動体験を皆さんにお届けするコーナーです。今週もいっぱいいろんなもの食べました。
3: 一
4: 週も食べました。で、私だけじゃなくて、キラリンもね、デビさんもね、美味しいもの食べてるしね、初めて食べたものもあるみたいなので、そんな話をわちゃわちゃとしていきたいなと思います。
2: はい、
4: じゃあ何から話そうかな。
3: カオリンは何を食べた？
4: あの、食べたというか、あの、またね、今パイナップルの季節じゃない？すごい出てるよね。
2: 出てますね。
4: 無人販売所でいろんなところの各地でパイナップルを買ったり、あのユラティックでパイナップル買ったりしてるんだけど、でまたあの内地のねお友達に送ったりとか、あとちょっと個人的にね、実はね、サブスクをしてくれている友人がいて、あの毎月石垣島のものを何か送ってくれっていうサブスクをしてくれている友達がいるので、毎月何か送らないといけないんですよ。
2: 送ってるんだ。
4: 送ってるので、2ヶ月パイナップルを送り続けていて、で、あの食べ比べセットで違う品種のものを送ったのね。で、先月も送って、で今月も、今月あの本当はねマンゴー送りたかったんだけど、マンゴーちょっと不作なので、あまり出てなくて、なので、あの引き続きパイナップルを送ったんですよ。そしたらなんかさ、パイナップル知らない品種が出てて、
2: そう
3: 言ってたね。
4: そう、聞いたことがない品種が出てて、でやっとなんかピーチパインはもう今季節ちょっと終わったので、やっとゴールドバレルとか、ホワイトココとか、なんかそういう品種をやっと覚えたのに、また違う品種が出ていて、
3: 何だったっけ、
4: 名前忘れちゃったんだよね。ちょっと調べてこようと思って忘れちゃったんだけど、っていう話をデミさんにして

0: ったら、うん、なんか毎年出るよ新しい品種って。
1: 毎年なんかね新しいのが
2: 出てきてて、
1: で新しいのも出たかなと思えば、うん、古い名前が変わっちゃって、
2: はいはいはい、
1: なんか、なんだっけ、
0: スナックパイン、
1: スナックパインはボゴットパインになって、はい、今ボゴールになってるのかな。
2: 名前がね、
1: 名前がいろいろ変わっちゃって出世王みたいだねっていう話を今日ね車の中で2人でしながら、うんうんうん、来たんだけど、
0: そう、ね、だからまたねなんかねあの今の季節出るパイナップルはまた違う種類のパイナップルが出てるので、まだ食べてないよ、そのお友達に送っちゃったので、
2: そっかそっかそっか、
0: あの食べてないんだけれども、まあ、それもまたちょっと楽しみだなと思いました。まだねもうちょっと多分もまだもうしばらくは出ると思うので、パイナップルの種類がもう一回ちょっとねパイナップル特集はやりたいんだよね。
2: あ、そうですね、
1: でこの間ねちょっとカオリンと話をちょっとだけしたんだけども、あの無人販売所の石垣島の地図、ここに無人販売があるよみたいな、
0: うん、ちょっと作りたい、うん、欲しい、それ欲しいって言ったんだけど、
2: いい、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: ここね、うん、パイナップルをね巡っていろんなとこ行ったもんね、無人販売所で、
1: そうあっちもこっちもあるので、うん、ちょっとそれを地図にね、例えばシールをパイナップルのシールを貼るとか、なんかね
0: 楽しいじゃん、
1: ナッパ、あとで、ね、出てくるけど、うん、
2: ナッパ問題ね、先週もね、
0: 先週も
2: お話し上がってましたけどね、
1: そう
2: ね、その無人販売結構街中にもあるし、
1: そうそう、
2: 至る所にあるので、うん、いいかもしれない、
1: ちょっと面白いなと思って、うん、
2: そのね、ちょっと今日はあの方面に行くから、うんうん、ちょっとそのパイン買いたいなと思った時に、うん、その地図があると、うんうん、その近くにあるって分かるといいですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
0: 意外と分かんないからね、
2: そう分かんない、忘れちゃうしかも、
0: マップとかで、うん、Google マップとかに載ってないので、
2: そう載ってない、
0: ね、
2: あ、いいかもしれない、
1: うちの近所に卵のなんか 無人販売所販売、うん、なんかちっちゃいこう置物っていうか置くところがあって、
0: うん、
1: だけど一回も置いてるの見たことない、
2: うん、あ、そのね販売所はあるけど、
1: そう、多分今卵が高いから置かないかな。
2: あ、なるほどね。
1: もしかしたらね。
0: でも今石垣島養鶏流行ってるんだよ。
1: あ、らしいね。
2: あ、
0: 流行りなんだって。
2: あ、そう。
1: やっぱ卵が高いからあれだよね。
2: あ、そうですよね。
0: そうそう。それであともう一個はね、そのさっきの話のナッパの正体、先週ナッパ問題、あのおじいと不毛の会話が続いたっていう、
2: はい、
0: ナッパとは何だと、何ぞやという話をちょっとしたと思うんだけど、
1: 解決したんだよね、
0: 解決したんだよ、
2: 解決したんだ、
0: それさ、そのグーグル先生はサニーレタスの、うん、沖縄でよく食べられるサニーレタスの一種ですと、うん、まかないレタスですって言ったんだけど、うん、ユラティクだっけ、
1: ユラティクであったの、あのね、
0: こそびっくりな、ナッパ、いわゆるナッパがあって、
2: はいはいはい、
0: え、これじゃないってデミさんが私に持ってくるのよ、うん、持ってきたのよ、これナッパじゃないって言ったら、サニーレタスじゃなかったね、
1: 違った違った、名前な覚えてる、
0: 三等菜、
1: あ、すごい覚えてる、
0: 三等菜っていう名前がついてました。
2: あ、そう、
0: ナッパの正体解決しました、
2: なるほどね、あ、その畑で見たこのナッパと同じ、
0: うん、そう、同じものが売っていて、これじゃないって言って、
1: うんうんうん、
2: それはさ、そのおじいが独自にナッパって言ってるのかね、
1: 多分そうだと思う、
0: でもね多分通称じゃないかな、
2: うん、この一種の方言というか、うんうんうん、言い回しなのかな、
0: そうだからナッパは何ぞやって聞かれたって、ナッパはナッパだって、うん、分かんないんだよきっと、あのナッパだから、
1: う
0: ん、
1: じゃあ他のおじいおばあに聞いてもそれはナッパって言うかな、
0: 言うかな、聞いてみたいね、
1: うん、
2: 誰かね、聞いてみたいよね、
0: 通称ナッパだと、
2: うん、今度あのおばあとか聞いてみようかな、うんうん、
1: 聞いてみて、
2: 聞いてみる、
0: もうね、三等菜という名前でした、
2: 三等菜ね、
0: 美味しかったね、シャキシャキしてね、本当に美味しかった、
2: うん、
0: いいナッパでした、
2: あ、上等なナッパでしたね、
0: 上等なナッパでした、
2: あ、素晴らしいです、
1: うん、
2: うん
1: うん、え、キラリンは何か食べた？
2: あ、そう、あのね、最近あれですね、あの、シード汚染沿いにある、
0: うん、
2: これはあのあれシャムタイハウスってあってる、
0: うんうんうん、
2: 読み方あってる、
0: うん、合ってると、
1: あの何屋さん、
0: サイヤムじゃない、サイヤムタイハウスじゃないかな、
2: あ、かな、そうかそうかそうか、うん、サイヤム、あ、そうだ、サイヤムだ、うんうん、に行ってきまして、
0: タイ料理屋さん、
2: タイ料理屋さんです、
0: 美味しいよね、
2: そう、美味しいよね、 で、やっぱりそのお友達がそのもともとタイ料理があまり好きじゃなかったっていう人がいて、うん、沖縄に移住してからあのタイ料理がめっちゃ美味しく感じるって言ってて、やっぱ気候に合ってるんだろうなって思いました。
0: あと多分その野菜もこっちで取れる野菜使う、うん、あだから気候、うん

0: 候に合った野菜が取れるから、はいはいはい、美味しいんだと思う。
1: あ、そうかもしれないよね、うん、ね、石垣島っていうとどうしてもその、ね、沖縄料理とか、うん、石垣島のお料理が多いイメージだけど、うんね、意外とそれ以外でね、あの普通のというか一般の料理もあって、うん、結構そのねタイ料理屋さん最近ちょっと増えてるなと思うんですけど、うん、まあやっぱり美味しいですね、とっても、
0: ね、うん、美味しいね、合うんだよ、
1: そう、気候に合う、このやっぱどっちかっていうと僕は辛いのが苦手なんですけど、うん、なんかこう美味しく食べれるっていうんですか、
0: うん、うん、
1: 欲するっていうのかな、
0: うんうん、なんだろう、暑い気候、
1: そう、この高温ね、高温多湿な気候にこう、うん、ね、合ってるんでしょうね、
0: うんうん、
2: そこは昔からあったお店で、
1: わりかし最近で、ね、
0: 数年前、
1: 2、3年前かな、
0: あの本当にタイの本格的なシェフがやってるので、
1: 現地の方がね、
0: はい、
1: やってますよね、
2: うんうん、行ってみたい、
0: うんうん、ぜひぜひまた一緒に行きましょう、
1: うん、ね、ね、こうみんなで行きましょう、
0: うん
1: うん、
2: いや、私はね、あそこあれ
0: イノシシ料理、
2: イノシシ料理食べに行ったの、
0: そう、
2: そう、カオリンと、
0: うん、ね、あのそうそう、そのね、畑がね、あの、うん、私がやってる畑、田んぼがあのイノシシにやられるっていう話をしてたの。それで、そしたらなんか知らないけどイノシシ専門の料理店があるよっていう話にな
2: って、敵討ちに行ってきました、敵討ちに行ってきました、
0: 食べてやった、
2: うん、美味しかったね、
0: 美味しかったね、
2: 美味しかった、
0: あのね、びっくりするほど美味しかった、あのね、ほんと定食屋さんなんだけど、イノシシカレーとか、うんうん、イノシシそばとか、うん、ハンバーグとか、うん、デミさん何食べたっけ、
2: 私何食べたっけ
1: あれ
0: イノシシ汁みたいの食べてたね、
2: あ、そうだ、あ、そうそうそうそう、うん、あのね、製糖工場の向かい、
0: うんうん、
2: ちっちゃいお店なんだよね、
0: ちょっとね、気づかない、気づきにくいとこなんだけど、イノシシ料理の、
1: あ、ちょっと食べてみたいですね、
2: もっとぜひ、みんなで行きましょう、
0: ね、素敵なね、あの、女性がお一人で切り盛りしていて、
1: あ、そうなんですね、
0: なんでね、あの、はい、イノシシの専門店があるなんて知らなかった ね、
1: まあ、やっぱり知る人ぞ知るお店なんだろう ね、
2: 今確かイノシシの時期かな、
0: そうそうそう、
2: だよね、
0: そう、あの猟友会、
2: うんうんうん、
0: 今あの打っていい季節なので、うんうんうん、
1: へ
0: え、
2: 私はイノシシのね、あの刺身を食べたことがあるんだけど、
0: うんうん、
2: あの西表島で、うん、めっちゃ美味しかったです、
1: イノシシ刺しっていうのかな、
2: うんうん、かな、
0: お刺身なんて本当に
2: 取ってからすぐじゃないと食べれないって、
1: そうだよね、新鮮じゃないとね、
0: うんうん、
1: あ、そう、
2: そう、またなんか機会があったら ね、
0: うん、ね、ジビエよね、
2: ジビエ、
1: うんうん、そうですね、なるほどなるほど、
2: みんなね、美味しいものを今週は食べましたね、
1: うん、そうですね、またね、ちょっとこんなの食べましたよってね、
2: うんうんうん、
1: 定期的にトークしたいかななんて思います、
2: はい、
1: はいはい、でここでね一曲お届けしたいと思います、はい、僕からのリクエストで、パナのオーリトーリストーリーですと、ね、この曲はね、あの歌詞の中でユンタクタイムとこう出てくることに気づけましたので、ちょっと聞きたいなと思って今日はかけたいと思います、
2: はい、

0: APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ四択タイム。この番組は APEX インターナショナル、ゲストハウスココで、合同会社アダオ、トータルアミューズメントコーディネートナゴミ、白穂ビーチサイド各社の提供でお送りしています。
1: 700万年前。
2: うほう。
1: 私は神だ。これを聞け。
3: サンサンラジオ。7億1。
1: こうして人類は言語を覚えたのであった。
4: 周波数は 76.1。761。サンサンラジオ。
0: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイ。はい、時刻は、8時31分を回りました。引き続き石垣島の ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。番組宛てのメッセージリクエストはメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp サンサンラジオのホームページにあるリクエストフォームでも受け付けておりますので、どしどしメッセージを送ってくださいね。はい、では今日もお仕事情報ね、まず参りたいと思います。はい、ね、いつも、お送りしている募集しているこのカビラワンのお仕事なんですけど、なんとね1名決まりました。
5: おめでとうございます。はい、
0: でね、引き続きもう1名をちょっと募集しておりますので、本日も、読み上げたいと思います。はい、カビラワンで働いてみませんか。目の前に広がるエメラルドグリーンの海を眺めながら楽しく働けます。カビラ湾の施設でレジンキーホルダーのワークショップ講師販売スタッフを募集しています。このお仕事の魅力としましては、やっぱり絶好のロケーションですよね。カビラ湾まで徒歩1分、休憩時間はビーチまでお散歩もできちゃいます。未経験者も大歓迎。アクセサリー作りが初めての方でも丁寧にお教えするので安心してください。ゆとりのある働き方、お客様が少ない時は休憩時間を延長するなど、ゆっくりとした島の時間に合わせて働けます。はい、募集要項としましては、勤務時間は9時半から16時半、休憩あり、お給料は時給1100円からプラス交通費支給となっております。勤務は週5日程度ですね。でもちろん勤務、希望勤務ん希望勤勤希望曜日勤務曜日の、ご相談も OK です、ね、毎日美しい景色に癒されながらお客様の思い出作りをお手伝いするお仕事です。気になった方は今から、お伝えする連絡先まで、ご連絡お願いします。はい、担当は足立、メールアドレスは、adaoadachi@gmail.com adaoadachi@gmail.com、お電話番号は 090-8255-8255

0: 0908291-0031 0908291-0031となっております。こちらも、お気軽にお問い合わせください。はい、ということでね、
1: はい、
0: はい、来月から、このお仕事がスタートしますので、うん、明日僕はですね、このちょっと準備に取り掛かってまいりますので、
1: うんうん、
0: はい、いよいよ始まりますね、
1: う
0: ん、
1: そうね、キラリンも一緒に入りますね、はい、
0: そうなんです、
1: 僕もスタッフとしてね、
0: はい、そうですね、スタッフとして
1: お手伝いしますね、
0: はい、入りますので、ぜひよろしくお願いします、
2: 楽しい夏になりそうだね、
0: そうですね、そんな感じでね、
1: はい、
0: ぜひぜひね、ご応募お待ちしております。
1: はい、
0: はい、
1: 先ほど、イノシシ料理の話をさせてもらったんですけど、お店の、ね、名前を言い忘れてしまったので、はい、お店の名前はウムザーというお店ですね、方言でイノシシという意味なのかな、国東製糖工場の近くですのでね、
2: うんうん、
1: ぜひ皆さん足をお運びください、
0: う
1: ん、
0: はい、いいですね、
2: はい、
0: はい、
2: で実はですね、今、
0: はい、
2: 台風が、
0: あ、そうですね、
1: 近づいてきてますね、
2: こっちに来たのは、あ、来る中では初めてだね、
1: うん、石垣島に近づいてくる
0: のは
2: 初めてかな、6号、
1: はい、
2: うん、
0: 6号ですね、
2: うん、どうなの
1: 来そう？
2: わかんない、私昨日見たら、ね、なんか沖縄本島の方に行きそうな感じではあったんだけど、うん、
0: まだ進路がね、うん、ちょっとこうう
2: ろうろしてる感じ、う
0: ん、決まってないけど、
2: うん
0: うん、石垣島はどうかな、
2: どうかな、起きそう、
0: ギリ大丈夫そうかな、
2: うん
0: うん、
1: 来るって言われててもね、なんかずれることが多いよね、うん、最近の台風ね、
2: ここ何年もそんな感じだよ ね、
0: ね、
2: うん、
0: 島にこう直撃があんまりない
1: というか、ないね、
2: 多分10年ぐらい来てないんじゃない、
0: まあそのまあね、
2: あ、直行便だね
1: どこへの
0: 直撃ね、うんうん、そうだね
2: そうそう、ね、台風対策って何かやってる？
0: 台風対策やってますか皆さん？
1: やってない、
2: ソーリーは何もやってない、
1: 何もやってない、買い占めもしない、
2: あ、今までなんか大きなこう被害があった
1: り、あのね、私実は移住してから一度も本当に大きい台風にあったことがなくて、
2: あ、何年だっけ、
1: 4年目
2: まだないね、
1: ね、
2: うんうんうん、
1: で、でも1回、まあ、2回、
0: うんうんうん、
1: 台風対策の皆さんの凄さにビビった記憶がありますびっくりしました、
0: うん、
1: その時ね、本当に来るぞって言って、まあまあ大きいのが来たけど、うんうん、本当にそこまで大きい、実際はそこまで大きくなかったんだけど、うん、大きいの来るぞ、大きいの来るぞ、直撃だぞって言った時に、うん、まあすごいね、皆さんの対策、
2: うん
1: はい、
2: うん、
1: まずこう窓ガラスにこうガムテープが貼られる、うん、割れないように、飛散しないように割れた時は養生テープが貼られる、うん、でその上にさらに飛来物が直撃しないようにネットが貼られる、
0: うんうんうん、
1: でシャッターとか雨戸は全部閉められる、
0: うん、
1: ものすごいね、で何ていうの、重しみたいなの、うん、飛ばないように重しみたいなのを置いて、うん、飛来しそうなものは全部屋内に引っ込める、
2: うんうんうん、
1: すげーと思って、
0: そうで、ね、で窓の冊子には新聞紙とか、
2: あ、そうそうそう、
0: こう介護用のね、
2: そうそう、
0: 水を吸う、そう、
2: おむつがシート、いい、あとワンちゃんのペットシーツっていうのかな、
1: うん、
2: あれがいい、
1: あ、地球水洗に優れて
0: る、うん、
2: タオルとか新聞紙じゃ追いつかないので、うん、まあ直撃の時ね、
1: はいはい、
0: うん、
1: でもみんなスーパーコンビニで一気に食べ物を買って、うん、保存食買って、
0: うん、
1: もう家に閉じこもる、
2: うん
0: うん、ですね、
2: で飲む
1: 飲む
0: 飲む
1: 台風だ、飲めるぞ、
2: そう、
1: うん、いや、びっくりした、
2: うん、
1: その対策の凄さに、
0: 素早いよね、
2: でも引っ越しをしてきた時にまず私は台風対策を習った、
1: あ、本当に、
2: 夏に引っ越してきたっていうのもあるのかもしれない、
0: あ、シーズンね、
2: うんうんうん、キラリンは、
0: そう、僕もだから初年度そのお友達に、
2: うん、
0: めっちゃその 今から買い出し行くよとか言われました、
1: うんうんうんうん、対策しなきゃダメよって、
0: そう言われて、
1: うん
2: うんうん、
1: で一人も町からいなく

0: くなるね。
1: そう、
2: ああそうね、
1: あの旅行者がたまに歩いてるぐらいで、島の人はほぼほぼなんか家にいるかな、そう、まあ
2: そのね、もうこの本当にちょっとやばいかもっていう時はそんな感じだよね、
1: そんな感じ。
2: でも

0: そう、この通り道だったら多分あのなんていうんだっけ、行き過ぎた後の 何かで
1: 吹き返し、
0: あ、吹き返し、うん、あの方が大変だねとか、
1: うんうんうんうん、
0: ね、いろいろ思いながら、
2: そう、だから台風の右側に島が右側にあるとか左側にあるとか言うでしょ、だから大丈夫とかだから危ないとか、うんうん、そんなこと考えたことなかった、うん、その台風のこう、うん、なんていうの、渦、
0: う
2: ん、
0: そうそう渦ね、
2: がこう、そうだね、こういう風に回るから どっちかちょっと忘れちゃったんですけどあの左側にいると危大丈夫なのかな、
0: 島の左側を通るとまずいっていう、うん、だから、石垣島と台湾の間とか、
2: うんうん、だから進行方向とその、うん、渦の回転が一緒になると倍増するから、
0: う
2: ん、風力も、うん、威力も倍増するから危ないってことなんだよね。そうだね、
1: うん、そうだから僕はその移住してきて初年度とか最初の 2,3 年がその小型だけど、うん、まあまあな台風が結構来て、うん、そのね、飲食店でね、働いていたんだけど、うん、その通用口のドアとかも開けちゃうともうブワッて全て持ってかれるみたいなのを体験した。本当開けちゃいけないんだけど、うん、はいはい、どうしても
0: 開けたの？
1: そう、営業をしなきゃいけないとか、なんかほらいろんなその対策をしなきゃいけないっていう感じでお店に行ってね、やっぱりそのバッてこうねドアが勢いよく開いちゃってみたいな、
2: すごい力だもんね、
1: すごい力だった
2: 風のね、
0: 私はもうあの石垣でも宮古でも経験してるので、うん、
1: そうかそうかそうか、
2: はい、対策するやっぱり
0: するするもちろんする、うん、まあ、今度する時呼んであげるよ通り
2: 対策方法学習、うん、
1: 対策方法ね、
0: あのデミケの対策
1: 方法、
2: 台風対策方法、
0: そうそうそう、
2: え、どんなことするの、
0: うん、窓はね、もうね、あの貼ってあるの、うち、あの、もう車の窓ガラスに貼る透明のやつなんだ
1: けど、保護シートをね
0: 貼ってあるんだけど、でそっからお水が入らないように上からビニールを垂らして、うん、で、おむつで、うん、はい、あの蓋をする、そのやり方がちゃんとあるので教えてあげる、
1: その
0: ね、
1: そのアパート住んでるお家の築年数だったり、うんうん、あと回数によってその被害、あと場所ね、お家のある場所によって被害が変わってくる、
0: こっちの窓はいいけどこっちの窓は危ないぞっていうのがやっぱりあって、で吹き替え返しがこの最初の頃はこっちの部屋がダメだけど、その過ぎていくとこっちの部屋が危ないぞとかある、
1: ね、ね、なのでね、そのいろいろこう、台風対策ね、
0: うん
1: うん、結構皆さんやってますね、
2: はい、今年はね、どんな年になるか ね、
1: そうです ね、 ね、
2: 台風のね、台風が徐々になんかね、うん、やってきてる感じしますからね、
1: う
2: ん、
1: はい、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、はい、じゃあそろそろね、
0: はい、
1: 次の曲に参りたいと思います。
0: はい、今台風のお話をしましたが、ゆずの夏色です。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
2: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
3: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
4: お問い合わせはホームページまで。
5: 石垣島のぶっちゃけ遠泊タイム。
6: この時間はエーペックスインターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイムをお送りしています。
7: はい、はい、ですね、先週までずっと6月24日が100回と
6: 私たちのね、はい、番組のね、
7: はい、お伝えをしておりましたが申し訳ありません、実はですね、放送では、放送では6月の17日が100回目になります。
6: あのサンサンラジオの生放送ではということですね。そうですね。
7: で、はい、ポッドキャストで流れるときは6月24日のものが100回ということで、はいはい、
8: そうですね。
7: なので、いろいろもろもろの発表は6月の17日になりますね、はい、
8: そうですね、
7: 間違いないですね、
8: はい、はいはい、皆さんポッドキャストポッドキャスト
6: ポッドキャストみんなどうした今日は
8: ポッドキャストポッドキャストの放送回数で数えてましたね。
7: そうです、
6: はい、私たちはね、あの調布 FM さんからスタートしているので、うん、そこからのカウントでね、はい、1回ずれちゃいましたね。
7: そうですね、1週間遅れで ね、放送を流しているの で、ね、ちょっとそういう風な感じになってしまいました、はい、大変失礼いたしました、
8: はい、
7: 生放送は6月17日水曜日が100回目、はい、それからポッドキャストの方は6月24日水曜日が100回となります。
8: はい、はいはいはい、ですね、
7: はい、
8: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
8: はい、はい、では本日もですね、あの続々とメールをいただいておりますので、うん、読み上げたいと思います。
7: はい、
8: はい、熊本県からのお住まいのミッキーボリバンさんからメッセージいただきました。ミッキーボリバンさん聞いてますか、ありがとうございますはい、こんばんは。
7: こんばんは。
8: 先日はありがとうございました、ボリバンファミリーみんなで聞いています、うんね、石垣島のあったかさをたくさん感じられた3日間でした、
7: うん、
8: もう早速石垣ロスです。
7: あら、
8: ね、そうなりますよね。また必ず石垣島に帰ってきます。みんな愛してるよ。
7: いや、私たちも愛してるよ。
8: 愛してるよねえ、ありがとうございます、
6: ね、いや、聞いてくれてるんですね。
8: そう、
6: 嬉しい。水曜日メンバーですもんね。
8: そうね、そうそうなんです、そうなんですよね。ね、あの本当に素敵な歌をね聴かせていただいて、またあの生でね歌を聴きたいなと思いました、
7: ね、次の時はぜひ一緒に誘ってね、
8: 3人でね、3人で、ね、聞きに行こうね。はい、ね、ニキボリバさんありがとうございます。
7: ありがとうございます。
8: はい、続きまして、茨城のホチさんからね、
6: はい、ありがとうございます、は
8: い、いただいております。キラリンさん、神々の神デミさん言われてますね。カオリンさん、ハイサイ、
9: はいはい、
8: はい、茨城のホチヤイビーン、はい、金曜日からね、関東も暑いそうですよ。
6: あ、そうなんだ。そろそろ暑くなってきてるんだ、
8: ね、朝晩は窓を開けてちょうどいい感じです、うん、石垣のお米や二毛作三毛作ってすごいですよね。私の人生も二毛作三毛作とならないでしょうか
7: それはいい意味でいい意味だよ
8: ね。まあ、たくさん花を咲かせたいってことでしょうかね。はい、して、ババスペア滑った上に昨日の放送を、ね、欠席なんかなされたそうですね。
7: あら、
8: あら、なんか

0: かも謝罪申し上げますと応援申し上げますとなんか書いてありますね。
1: そうなんだ。
0: まあ石垣の皆さんは
1: 疲れちゃったかな。
0: あーねー、やっぱりね、
1: 結構ね、
0: そうそうですね。
1: 最近ちょっと忙しそうだったもんね。
0: ほんとほんと。ね、ババスレさんはいつもね、このレオくん、ダイダレオくんがね、いつも息切れするんですよ。このMC とかコントするとはぁはぁはぁみたいなね、もうそれだけ全力でね、お届けしてねくださってるってことですよね。でそろそろ皆さん、あ、石垣の皆さんは、ハーリーに向けて練習をしてるのでしょうねってね、来てますね。まあそのね、陸上の練習とかね、してる方はいらっしゃるでしょうね。
1: 今日マンタ公園の前すごい車止まってた、練習してたのかな。
0: いやでもまあそのウミンチュたちがいろんな準備をね今してるそうですよ。会場のね、会場とか練習会場のね、みたいです。はい、ね、ホジさんね、パイン石垣のパイン送ってくれませんか、
1: サブスクやりませんか、ホジさん
0: ねえ、もう
1: ねえ、でも恋しいだろうね。
0: そうですよ ね、この旬のね、
1: 旬の味、旬のフルーツ、
0: 今食べたいって感じですよね。
1: 本当美味しいもんね。
0: ぜひ食べていただきたいですね。はい、
1: はい、
0: そして、初めてメッセージいただいた方がいらっしゃいます。ラジオネーム糸グワさん、
1: 糸グワさん、
0: はい、千葉県にお住まいの方ですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。キラリンさん、デミさん、カオリンさん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: 6月1日に石垣島に行こうとチケットを取ろうとしたら、まさかの台風で驚きました。ねえ、そうですよね、
1: ドンピシャだね。
0: ねえ、勝ち合っちゃいましたね。まあ、安全のため延期を決めました。
1: あ、もうその方がいいです。楽しめるね、その方が。
0: 下手したら帰れなくなっちゃうね。
1: 確かに確かに、
2: そうなの、そうなの、
0: そう、
2: フライトがね全部運休ってことあるからね。
0: ねえ、まあ、被害が出ませんように皆さんもお気をつけください、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます、ね、いつ来られるんだろう、次、
0: ね、楽しみですね。
1: もし日にち合えば、
0: ね、
1: スタジオ見に来てくれたら、
0: そうですよね、遊びに来てください、ね、
2: 全面ガラスでね、見れるようになって、
1: 神々、の神様、はい、デミさんも見れます
2: 噛んでる生が見れますよ。
0: そうですね、はい、そしてね、カビラマンの求人応募したいですそれが千葉県から出勤するかなっていただいております。
1: いいね
0: いいね、すごいです。飛行機の定期とかね、あるかなみたいな本当に本当にね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいね、初めて ね、
0: 本当ですね、
1: はい、引き続き聞いてくださったら嬉しい ね、
0: は
1: い、ね、
0: どしどし、ね、こう、はい、ツッコミ、
2: はい、そうそう、ツッコミ、
0: ツッコミもお待ちしておりますのでね、
2: デミさんの髪のツッコミもぜひ、はい、お待ちしております、
0: はい、ありがとうございます。はい、じゃあそろそろね、番組もエンディングの時間にが近づいてまいりました。
2: はい、
0: はい、
2: この番組ではメッセージリクエストを受け付けております。来月のトークテーマ、もう5月も終わり6月に入りますね、来月のトークテーマはこんなところにこんなものがになりますので、ぜひメッセージどしどし送ってください。私のですね、はい、こんなところにこんなものがはですね、
0: はい、
2: この前トンカチ、金槌とかペンチとか、いろいろ入れている工具箱からなぜかチータラが出てきました本当にびっくりしました。何の記憶もございません。はい、
0: はい、
2: そんな面白エピソードでもいいです宛先はメールアドレス 76.1@fmisigaki.jp 76.1@fmisigaki.jp、 サンサンラジオのホームページにあるリクエストフォームからも受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。
0: お相手はキラリンと
1: デミと
2: カオリンでした。また来週この時間でお会いしましょう。せーの、
0: また後からね。

APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ4択タイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラシラホビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りしました。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座カビラ676番地、高谷よし子様が5月23日土曜日ご逝去されました。享年92歳でした。高谷よし子様の告別式は5月28日木曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の高谷秀光様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: そんな方もいらっしゃいますか？ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。ホーム・トゥ・アース。

0: 5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度「ホーム・トゥ・アス」。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。松也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いっていう日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、 SNS の X ですね。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、ね、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くとしっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホーム・トゥ・アス。こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの 良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオってラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、うん、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、
1: Hey, hey, hey.

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズをかけておりました。皆さんにとっての聴き心地はいかがだったでしょうか。どこか耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね、自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにも運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数計、歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですねと、もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を

数曲まとめてお聞きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。タイム

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということで、この曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびている、とっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

0: News and weather.
1: 時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は

原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が、所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Balls.
1: Music for
2: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマという3人での曲。いやブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲も何と言いますか疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっと

こう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれ

さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところでは、もうお休みのね、自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさん、こんばんは。ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おー、すごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがあのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そしてあの足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台、ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるような、ここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビー・ホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台の

ラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜のラス失礼今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。

ッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日はあの筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分あの運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で拝聴開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさんこんばんは、ソレナイさんこんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T_トラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと井村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東武ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって、私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあおかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東武ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日

日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ T_トラックス、ハッシュタグというのはシャープのマークに T_TRACKS、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネーム翡翠さん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう、結構万能野菜ですよね小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。あー、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、あ、冒頭おかけしたトーブローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いや、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

曲ですよね。エンジンフューチャリングスイーズビーですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

0: The Time Machine with DJ Minnie. In the mix.
1: ここから80年代です。

年代、本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、

きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

マリーという方の曲です。 And I gave my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

ました。いい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレディモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。そこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、土産

宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所を探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですね、どうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というか、そういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後まで駆け切ることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、

私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど聞かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけどベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して全ての作業が やらなきゃいけないことがですね手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにもいや思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけましたということでラストソングベイビーフェイスの I said I love you をお聞きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。

6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力20ワットで放送しています。

0: 厚生ラジオ Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 厚生ラジオ Break through the wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
5: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、で朝7時には出てってたんで、僕はだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったんで、で
2: なんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
5: 最低やったかっていうだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われました、ね、ただまあ何て言うの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まあ、あの母はもう仕事さえやってりゃもうあの全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごくまあリスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低で、どんな兄弟に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うん、
2: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
5: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないかも。
2: すごいですね、
5: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、あの、行ってすぐ定額とかなってるから、うん、また親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言って、そんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
4: う
5: ん、
4: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
5: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、あの
4: 国政学園よいしこと
5: 学校、ね、はい、あっこのなんかで見たんかしらけどパンフレット持ってきて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよでこんな綺麗な子らがあこんな並んで一列で、ほんといい学校やなと思ってもう中学生やめて、ほんで高校行けるとこなんかなかったから、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもええから、こんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたのか2個書いただけなんですけど、それでも受からんやろと思ったんやけど受かってほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思って、もう言った瞬間に騙されたと思ったよなんか女全然おらんやんみたいな、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんってほんでもうこんなんか全然思んないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコまあ終わったらまあ昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活は思わなかったので
4: 、もう1回だけ見学に行ったことありますね。
5: あ、まあですね、はい、周りにあのブドウ畑とかあれ
4: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
5: そう田舎なんですよ、あの余市 の, あのウイスキーとか作ってるところですね。
4: あ、そこ行きました、ね、
5: うん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
5: 日課でもうあの

0: 席だけ取ったらどっか行くっていうなんかで、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、何もないけど、
1: まだなってない。
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ。だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなのあって、そこを開けてなんかないかなと思ったら、またそこにもシンナーが
2: あって、一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいな、これシンナーあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないからシンナーもらっていこうみたいな、でシンナーもらっていって、で寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたら、なんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感じ。

0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: で、その無期停学になって、そのまま退学、
3: で無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎったって。で、もうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあイカサマポーカーで、でなんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
4: あ、高校生で。
3: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとちょい引いといてあるからって言って、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って、言ったらその子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って、僕やと思って、うん、でそれで、あ、また停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
2: うん、で大阪戻ってきて、
3: うん、働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、ほんま飛び込みで行って、で
2: 16、17歳ぐらいの時の
3: 10、まだ僕2月までなんで、まだ15歳だったと思います。
2: うん、あ、
3: 15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします雇ってください本気ですって言って言って、多分10日で行かんくなった
2: まあそういうもんですよね
3: 10日で起きられへんくなって、もうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、で、まあ、その間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
2: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるって、はい、うん、

0: いうことなんですけど、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
1: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で大人の遊びって何ですかって言ったら、なんだろうこれやっつって覚醒剤を見せられて、で注射器でじゃ あの今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩があの注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまああの受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあどんどんどんどんあのじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
0: うん、高坂さんは覚醒剤は経験あるんですか。
2: 僕は薬物やったことないんですよね。なんか、ま、水野さんの場合もそうだったかもしれないですけど、あの、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもあのなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、うんうんうんまあ、暴走族でも、うん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
0: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
0: あそうなんですか、
2: はいうん、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うんね、でもやってる人なんか当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体あの宮田さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんまあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。
0: なるほど。
2: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
1: したね。だからあの本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそこからあの、まあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、でまあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法をなんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。 78.6 FM Radio Love Beats
0: 構成ラジオ

0: Break through the wall.
1: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール、この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖悟です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って、厚生ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 普段の拠点は韓国ということですか？
3: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
2: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って。
3: そうですね、はい、
2: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
3: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
2: どうですか、海外で活動するってどんな感じなんですか？
3: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
2: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
3: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
4: あれも試合の時に、
3: はい、
4: 韓国と日本の国旗をつけとるよね。
3: つけてます、うん、はい、つけたりして試合してるんですけど、
2: はい、
3: 日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って、現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも。はい。
2: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
3: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
4: あ、はい、SNS とかでハングル文字って、
3: あ、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
4: あれだと自分でハングル文字で SNS
3: 書いてるんじゃん。はい、書きます。検索したりとか、だから Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、
2: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
3: はい、
2: その
3: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けてこう発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、で頑張ってます。
2: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
3: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごい

0: ライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、うん、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でも盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
1: 熱くなって、
0: はい、練習にも、
2: 前は日本のライジンに出とって、はい、今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを主戦場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: 韓国から撮影に来るん
0: ですか？撮影に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね。はい、
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい、
2: 聖吾が SNS で試合があると、はい、あの書いたらいつもスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって聞いてめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるので浅田さんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
0: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、うん、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選
0: 手、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
1: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払って見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、うん、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い、社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
4: 最初の出会いは僕が15歳の時に
5: 中学校3年生です、
4: はい、地元の名古屋の地下格闘技があってそれに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、なんか市の暴走族のなんか総長対、こっちの市の暴走族の総長とか、
5: 特攻服を着てね、リングやったりとかね、
4: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので
3: どこでやってるんですか。
4: それはゼップ名古屋でやってましたね、その時は。
3: そんなでっかい、
4: はい、でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
3: はい、高坂さんは普通にお客さんとして
5: 行ってたってことですか？客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
4: そこからの、はい、
3: へえ、
4: それが出会いですね、
3: あ、そうなんですね、
5: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
3: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
4: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、あの不良の本客柄悪い人たちがめちゃくちゃ多くて、
3: それも一応ルールとか、
4: ルールは一応ありました、はい、あの時間も設定あって禁止な技もあって、グローブもしっかりはめて、はい、
5: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
4: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、一応でも不良を集めて戦わせてて、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
5: なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
4: アウトサイダーが
5: 当時結構やっぱ有名だったね、
3: はい、アウトサイダーっていうのは

0: 団体名、
1: 団体名、
2: はい、あの前田明さんっていう
1: プロレスラーの、はい、
2: があの主催
1: してて、はい、
0: あそれはもう喧嘩とは違う、
1: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールでしっかりした試合だったんですけど、
2: でも

0: ちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな。
1: そうなんですね。
2: 小池聖子が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくとこう、まあ、聖子がいる地域の暴走族のリーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容がなんかそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり場所がない子たちのなんかこうなんか集まれる場所を作りたいみたい な, なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だな
1: と思って。それ覚えてます？
0: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、うん、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きして飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
2: それで多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
0: 捕まってしまった、はい、
1: そろそろ暴走行為で捕まって、
0: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入っ て,
0: 入って最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 最初、ね、
0: はい、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、 でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね。
1: その時は どういう気持ちだったん
0: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います当時は。
1: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
0: 、はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、うん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたんで、うん、で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: あ、はい、その時もサポートしてたんです
0: よ、はい、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、でなんか一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、はい、
1: 高坂さんはそういう人たちに どういうスタンスというか、い
2: めちゃくちゃ
1: どういう距離感で
2: 付き合ってるんですか？礼儀正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
1: うんうん、絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、うん、ということなんですね、
0: は
1: い、
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって。

0: 性のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 78.6 FM Radio Not Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ。違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色が見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める。幸せになるために。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 江地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ、沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

0: 古市仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの古市仁がお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやー、もうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して

て、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが美人チーム、本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのがやっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、うん、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、楽しい飲み会でございましたということでね、あのトビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いましたこの曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンド

ンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりあのカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたあのギターのあのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております、イーグルス、まあね、あの主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まああの主要メンバーで いますが、まあ本当にね、先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあね、あのロックですけどね、もちろんね、あのいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、うん、あの1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね、あの一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウンこれもまたすごいなと思いますが、まあそれからまあもうね皆さんね、もう本当にのよく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当にイーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、あのコピーして、あのなんかそうねヒットしましたが、やっぱりね、あのカントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、あのアメリカの文化にすごくあの受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったじゃないかなと思いますね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあね、やっぱりこの曲にしましょう、グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武夫のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。なんかね、18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ、僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあ、これ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね1個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですけど

ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ、比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座と K ね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私植地仁がね、参加しております。植地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイ。

0: 回も始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です宮野園って言いそうになっちゃった
0: いいんですよ、宮野園の宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、
1: はいはい、
0: 今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます、
0: はいはい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています、はいはい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あ、こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます、
0: はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました、はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね、
1: はいはい、その時にヒロミが

0: 狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
1: とんでもございません、はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
0: はい、大体で答えました
1: もうすごい緊張しました。でも、はい、あのやっぱりこうあの開会式口切りのところで、はい、あの市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、あの美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね、はい、でその時にあの皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした、
0: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
1: そう宮野さんずっと永遠でしたね。
0: 永遠あの人の顔見てる余裕なかった
1: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした、はいはい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね、はい、宮野さん、は
0: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
1: はい、美味しい狭山茶召し上がってください、はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジタリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、あの噛むんでお願いします
0: 自己紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、あのもしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、はい、でかいぞ
2: ありがとうございます。はい、あのもうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうぐら
0: い、うん、いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものはちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、あのどっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんかあ今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをあのいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、うん、あじゃあ今の 気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、

0: い、
1: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと、
2: はい、ありがたいですね。
0: あ、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
2: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
1: もうそうです、そうです。
0: うーん、旬を大事に地域のものをいただく、
1: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
2: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
0: 本当ですね、あの、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
2: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
2: あ、今あ
0: だいぶ明るくなってきました。
2: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時ですけど、
0: ほら早いんですよね、
1: はい、毎日で立て伏せしてますもんね、
2: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
2: 11時半ぐらいになんですけど、
0: はい、
2: 布団に入ったらもう記憶がない、
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
2: 多分秒で寝れると思
0: う。だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな
2: うちの妻に怒られます。
0: いや5分なんて、
2: そう5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、
2: はい、
0: そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
2: はい、
0: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ、今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
2: 今の旬は、
0: あ、やだ、すごいやだよでも最近、え、待って、みょうがとかは違う、
2: 今の旬これ、
0: あ、すいませんでした
2: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに
1: みょうがの産地を教えましょうか
0: すいませんでしたいや最近私みょうが買ってんなって思って、そう、狭山じゃね、そう、やっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
1: 本当足元を しっかり見た方がいいんです、はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、やっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
0: は
1: い、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
1: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
0: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
2: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんをいただいてる
0: なんで急に片言になるんですか
2: ちょっと日本語勉強します
0: 。やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
1: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
0: はい、
1: で自分の関わってる施設、5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
2: はい、
1: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、はい、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろう、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと注射針が届かない、
0: はい、はい、ニュースでもよく聞きます、ね、
1: 聞きます。

0: ね、
1: 心配事ですよね、は
0: い、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
1: は
0: い、
1: お
0: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
0: でやっぱりそこ5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね、
0: 寝つきが悪いんじゃないですか、
1: はい、
0: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、あの寝る前1時間前に

0: に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
1: んですね。
0: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンという成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がら捨てるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、急須冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて、うん、苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。
2: へ
0: え。カテキンはあのいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。っていうのと勧めてます。
2: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
0: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
2: だからお休み前でも、
0: はい、
2: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
0: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
2: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、
3: 免疫がちゃんとね、
2: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
0: い、氷水で入れる、あのなんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
2: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
0: あの冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
1: なるほど。
0: 昔よく酔い越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
2: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ。はい、
0: それ
2: どういう意味かは全然わかんない。あ
0: の酸化したものを飲むのは体に悪いので。だから一晩置いた
2: お茶の葉っぱ
0: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
2: へえ。でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
0: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
2: 美味しく いただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
2: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
1: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だとな、はい、まあ、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあのまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
0: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶がらを食べた方がいい。
2: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
2: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけてで
2: 炒めるってことですか。
0: あ、そのまま。
2: あ、そのまんま。
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶がらを卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、なんでも本当食べれるので普通の野菜と思って食べればいい。
2: お茶入れた後のに、はい、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
2: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
2: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
2: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍。
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
2: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
0: はい、で茶がら袋に入れてお風呂に入れみたいな。
2: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです
1: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はいはい、ね、なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそものあのコストが、はい、 削減できる

0: ると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか1つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、はい、
1: それだけでもうご飯のコースが作れるので。
2: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか入れてみようかなって思いますもんね、はいはい、
1: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。ラジオ聞いてる方にな
2: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな。あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
1: 茎茶は歯に挟まると思います。
2: 茎、はい、茶の時ってどうしてるんですか。
1: 茎茶は茎茶の時は、畑に戻してます。
2: あ、まあ、
1: 窒素成分があるので使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
2: わーすごーい。
1: でそう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
2: そうなんだ。
1: 循環型じゃないですけど、そう。
2: いやーすごいですね。
0: 本当にすごいんですよ、生産者は。
2: きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはい、いやーすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、はい、あ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
1: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
2: その後が
1: 高めのお茶って2回3回ってお茶飲めるんです。
2: 違うんですかやっぱり。
1: 安いお茶ってだいたい1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
2: あ、
0: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
2: 学校で
0: 学校で教えてますよね、
1: はい、いろんなこと
0: をちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、
2: はい、
0: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
2: そうです ね、
1: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね。
1: はい、お茶の授業で、
0: はい、石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際を受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
2: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
1: もう今晩一晩かけて
2: 寝ちゃうんじゃないですか。宮野さん、夜は
1: お茶の話になると目がバッキバキになる。
2: 目がバキバキになる。
1: 血走りながら講義します。
2: 怖いです。血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
1: 頭を冷ませて
2: 血走りを抑えないといけないですね。
1: はい、
2: はい。いやーそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
0: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、はいは
2: い、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
0: ね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね。
2: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなのか。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少なくなってるんだなっていうのは感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
2: 時代来てますね。
1: 俺の時代
2: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
0: って。いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
1: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
2: い、いやすごいかっこいいですね、う 絶対だっていろんなことありますもんね。

0: 岩沢さんからいろんなこと学んでます。
1: いやいや
2: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
2: はい、宝物気づきましょう、
0: はい、
2: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます。今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジッタリア・ダ・フィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジッタリア・ダ・フィリッポの岩沢さんの話は勉強になります。は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に奥底、そこじゃなくて、
1: はいはい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山町も身近すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: あの、はい、あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山ちゃんのことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すごっ。
1: 結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱというか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へー、じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い、天ぷらは飲むことはできます、
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って、天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね、
1: はい
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジッタリア・ダ・フィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください。
0: そうですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: 全くグダグダ

0: こんばんは、
1: 渡辺俊美です。
2: こんばんは、日下ベイベーです。
1: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
2: おかえりなさい。
1: ただいまです。
2: はい、
1: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
2: はい、
1: 色を黒々と、
2: うん、いますが
1: 出てきて、
2: うん、
1: 元気そうでよかったです。
2: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
1: そうかそうか。
2: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
1: うん、
2: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
1: ああ背広着ないもんね。
2: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してると暑いなと思いながらいるから。
1: まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
2: うんうん、
1: まあそれであれかなと。
2: インとアウト、
1: インとアウト、
2: インとアウトずっとしてますよ。
1: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
2: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
1: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
2: うん、
1: 高血圧っていうの、そういう、
2: はいはいはい、
1: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
2: 僕寝れないってないです
1: よ、ね、眠りますよね。
2: 眠ります。
1: 起きちゃうっていう。
2: 一旦
1: それは俺と一緒か。
2: トイレとかに起きるのはあります、
1: うんうん、
2: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
1: なるほどね。
2: そこから寝ようとしないくなっちゃって。
1: でネットフリックスの無駄な
2: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
1: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
2: そうですね。
1: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
2: る。まあそういう録画してるのを見たりと、あと 本を読んでるのが、
1: まあ本
2: 読
1: んでね、
2: 朝早くから、
1: うん、
2: 多いかなと思いますけどね。
1: いいね、コーヒー飲みながら。
2: いや最近甘酒です。
1: 甘酒
2: うん、甘酒にハマってるんで。
1: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
2: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
1: ああ。そういうもんか。
2: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか

0: それであったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのがあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか
1: なんか入ってる
0: ちょっとカルピスっぽいとか、うんうんうん、あこれ違うなとか、うん、なんかその辺
1: 甘酒ね、
0: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
1: うんうん、いいね、俺も甘酒にしようかな。
0: としみさんなんか地方回るじゃないですか、うん、そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると必ずいい、
1: いや
0: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
1: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
0: はいはい、
1: うん、6月そうね、うんうん、来月から結構あるから甘酒にしようかな。
0: もういいっすよ、
1: 甘酒の炭酸割りにしようか。
0: あ、いけますし、
1: うん、
0: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって、なんか全然ね、
1: うんうんうん、
0: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
1: ああ、いいんだろうね、
0: うん、
1: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で、
0: うんうんうん、
1: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: 米じゃなくてそれパン
1: とかパスタとか、うん、
0: じゃあグルテン大王ですか、
1: うん
0: ね、グルテン系ですね。
1: だから
0: でも好きなんですよね、
1: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
0: ああそう、
1: それがやっぱパンとか、はいはい、そういうパスタとかそのラーメンとか、
0: うんうんうん、
1: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
0: ああ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
1: ね、うん、
0: そうっすね。
1: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
0: うん、
1: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
0: ああ、そういうのあるんですか。
1: うん、ある。
0: そう、今年の初めぐらいに、
1: うん、
0: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど、
1: エリンギ
0: 効果ありますね。
1: マジで、
0: うん、
1: エリンギは何にいいの。
0: いや、わかんないですけど。
1: わかんねえんだ。
0: テレビで
1: なんか俺もわかんねえんだけど、
0: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
1: うん、
0: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
1: うんうん、
0: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
1: うんうん、
0: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
1: うん、
0: ちょっとライスも行こうかなとかって、
1: うんうん、
0: お腹パンパン入れんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
1: うんうん、
0: ないんです。
1: エリンギは
0: 勝手にそう思ってますけどね。
1: ああ、そうね、そういうことか。
0: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
1: うん、
0: 割とスラッとしてるんですよ、
1: スマートに。
0: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
1: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
0: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
1: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
0: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
1: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
0: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
1: ね、
0: いいとなると、あ、朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 好きだと。
1: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
0: うんうん
1: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。
0: うんうんうんうん、
1: でも意外と逆効果で、
0: うんうん、
1: これがと思ってんだよね、この小麦粉のせいなんじゃないかなって。うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
0: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
1: うんうん、
0: 米いっちゃいますよねやっぱり、
1: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の家のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、あとバカビリとかの、はいはいはい、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういううん、いろいろ俺も今実験中自分で、
0: うん
1: うん、
0: なんか面白いですよね、そういう食のなんか実験、
1: うん、
0: ちょっとこれ当分食べてみようみたいな、
1: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
0: うん
1: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
0: ダメじゃないんじゃないですか、
1: うん、ね、
0: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないですか、
1: まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
0: あ、
1: とんかつ食いすぎとか、
0: とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか？
1: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
0: うん、
1: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
0: はいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
0: うん、
1: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
0: うん、
1: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ出張はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
0: はいはい、
1: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのがなかったの、
0: うんうんうん、
1: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
0: はいはい、
1: クラブ行ったりとか、うん、まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
0: うん、
1: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
0: 入りますね、
1: あれ毎日食ってたの、
0: 3パック1日1パックじゃなくて、
1: うん、3パック食ってたの、うん、
0: その3パック一気にいくんですか、
1: 一気に
0: 一気に
1: 一気に
0: 一気に、
1: はい、詰め込んで寝るみたいな、うん、
0: あ、
1: うん、詰め込、朝起きてそれ詰め込んで仕事行くみたいな、
0: でどういう状態になってしまうんですか、
1: でしばらくこう続いてやってたら、
0: うん、
1: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
0: うん、
1: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
0: うん、炎症を起こしてたんですか、
1: 多分取りすぎなんだろうね、
0: へー、う
1: ん、で最初原因が分かんないから、
0: うん、
1: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思って、また納豆ずっと食ってたんだけど、
0: うんうん、
1: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
0: うんうん、
1: 血液検査も悪いわけではなくて、
0: うんうん、
1: だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな、
0: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
1: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
0: うん、
1: うん、
0: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
1: うん、
0: 腸内でガスが過剰に生成され、
1: うん、
0: 不快な症状を引き起こします、
1: うん、
0: ってありますね、
1: うん、不快ではなかったの、顔ボッコボコなんだもん、昼間は大丈夫なの、朝と夜なんだよ、
0: ほ
1: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんていうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる、
0: うんうん
1: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
0: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない、
1: いない、その食いすぎてはない、
0: そこがすごいですよね、
1: うん、
0: 大概牡蠣でやられる人ってもうそっから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
1: うん、
0: それはないんですね、
1: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる、
0: かゆい、あそうかゆいでも痛いでもなく、
1: うん、
0: そうかそうか、
1: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、
0: へ、
1: うん、
0: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
1: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうは、なんとかね、そういう、うんうん、いろいろ話したらそれを取りすぎで納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って、
0: まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、
1: うん、
0: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね、
1: そういうことだよね、
0: バランスなんですね、
1: うん、だからもう ラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか
0: 勝手に動く
1: あの言うこと聞かない勝手に動くの
0: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそうとんかつのせいにできるってことですか
1: 原因もそれも分からなかったのそれはね99年なの、うん、
0: 99年
1: レコーディングサンデーとかレコーディングしてる時に
0: はいはい、
1: まあ、その時にそういうジャズにジャズを聴いてああこれいいなっていうのでジャズ今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ
0: まあそれがあのコレクションですからね、
1: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったからそういうもう飯もそういうのもその前はちょっと食べに入ったんだよ、ね
0: うん、
1: 古本屋さんと
0: はいはい、
1: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか
0: 池波正太郎だ
1: とかいろいろ行って、
0: はい、
1: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、うん、でジャズ聴くようになってもうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
0: なんかこうやりすぎた男みたいななんかそんな曲欲しいですね
1: 共感できなかったり
0: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていってこういう曲になりましたみたいな、
1: うん、まあでもこういう人になりましたって感じ
0: で、そうですそういうストーリーで
1: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
0: はい、
1: でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、
0: うん、はいはい、
1: まあ普段そうですね青森はすごいお客さん客層がすごいやっぱり良くて、
0: うん、どんな感じでいいんですか、
1: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかなやっぱないものとか、
0: うん
1: そうん、探しに来ますね、だからすごい、なんだろうずっと在廊してて飽きないというか
0: あ、
1: うん、そういうのがいっぱいあこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
0: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
1: ん、あるんです
0: あれど、うん、
1: やはりそうあ一緒にその在廊してくれてるねアクセサリーやってるミンミのみっちゃんがやっぱりそのお客持ってたりとか、はい、もともとそういうなんつうのかな、はい、幼稚園の先生やってて長年、
0: うんうんうん、
1: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、でまあケツも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
0: はいはい、
1: そこの先生まあそういう音楽好きの人も来るんだけどやっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね
0: なるほど、
1: うん、あとその青森の物語はですねあれですね熊ですねニュースになりましたよね
0: ついに
1: あパン屋さんあったじゃんパン屋に出たとか
0: 熊が
1: ほんと歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ましたうん、で熊もいてあとグレーが来てて
0: グレー
1: バンド
0: あはいはいはいはい、うん、
1: もう お客さんは熊かグレーの話しかしなかったですね
0: 熊かグレーか
1: 今からグレー行きますみたいない
0: ずれにしてもモノトーンですね、うん、それでね
1: うん、うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな
0: うん、
1: 今まではそういう山ね山とか
0: そうですね
1: そういうのあったでしょ
0: 最近だからキャンプ場、
1: うんうん、
0: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
1: うん、
0: 熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
1: うん
0: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないかなみたいなな
1: ってないけどやっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね奥多摩まで来てるってことはね
0: そうですよね、うん、
1: 八王子とか
0: これは昨日かな今日かな朝は、
1: 前ね鉄が熊に間違えられたけどね竹やぶで
0: そうですね まあ箱根の方のある公園

0: の駐車場に車を止めてちょっと便
1: 意
0: を、
1: ね、
0: そう便意を催してもうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
1: であのヘッズのポスターまだヘッズが始まるか始まんないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの管理っていうかその土地持ちの人地主の人にあの熊だと思
0: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなねそんなやり取り問答があ
1: った。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました
0: その頃はそうですね鉄ね、うんうん、丸々してましたからね、
1: うんうん、ですね。うーんまあ熊の話題すごかったな。
0: 正直どうすか熊もしこう自分出くわしたら、
1: うん、まず声出すだろうね。
0: 戦おうとは、
1: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
0: ね、あそうですよね、
1: うん、逃げない、
0: うん
1: うん、あーって言った、うん、
0: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよ ね、
1: うん、ねやりたいね。
0: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
1: いや常に勝てる気持ちは
0: グレイシーなこと言ってますけど、はい
1: うん、で次の日その八戸だったんですけど、
0: うん、
1: 初めてやるワンドロップってお店レゲエ の、
0: はい、
1: あのバーというかすごい良かったですね、うん、
0: それも店の
1: 雰囲気も含めて、
0: はいはい、室内含めて、
1: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
0: うんうんうん、
1: PA とかもやっててそれこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど僕は初めてだよ。
0: うんうんうん、
1: なんだろうあずっともここ来たまあねワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、うん、そのセットでもできそうな感じの、う
0: ん、あじゃあお店的にはまあまあ広さも、
1: うん、そうですね、
0: うん
1: うんオッパーラーよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
0: あ、
1: うん、
0: ちょうどいい感じですね。
1: ちょうどいい感じですね、うん、うんすごいいい、まあ、発見もあり、
0: うんうん
1: うんうん、よかったですね。いや、うん、間違いない
0: 間違いないですね、うん、
1: まあでもそれでいや声とかもね咳とかは意外とそういう止まるもんで、
0: うん
1: うん、
0: もうだいぶ
1: だいぶ
0: 干潮してきてるんですか、
1: うん、だいぶ大丈夫だね、
0: うん
1: うん、まあ小麦粉のせいだって俺思ってて
0: 小麦粉のせいで、
1: うん、ですかね。
0: そっかそっか、
1: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうねなんだろう、 来週はあれですよねフリーダムスイートとかカジ君とか
0: やるんですが、あそうですね、はい、
1: うんそうだね10月もあれだね決まったね小田原ね
0: 決まりましたね、
1: うん、
0: 先週ねとしみさん連絡あって、
1: うん、
0: こういうメンバーになったからと、
1: うんま
0: あ、当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
0: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
0: うんうん、
1: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、でうん本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたいとか、
0: は
1: いろいろしてたんだけど、
0: うん
1: まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラしてでまずは渡辺ベイベーを誘ってうん
0: ベイベーさん
1: ベイベ
0: ー渡辺ベイビーさんですよね
1: 渡辺ベイビーうんあ草加ベイベー
0: ベイだよねそうそうそうそうはいはい
1: でもう一人まあスネを誘おうかなと思ってもう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
0: にああ、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
0: うん、
1: じゃあカジ君、うん、
0: 王子様ですね。
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
0: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
0: うんうん
1: うん、 でチャーベを誘って、うん、4人で、うん、
0: どういう展開になるのかな、
1: ね、
0: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
0: うん、
1: まあ世代的にもそういう感じなので、うんうん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
0: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
0: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね。
0: もう12月あたりも入ってるんですよね、
1: うん、12月はねあえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ。何かしらいろいろありますからね、
0: うん、
1: で、まあ、7月の22日にアルバム発売してまたってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
0: うんうん
1: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
0: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ズートのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
1: うん、
0: もういい感じに仕上がってる、
1: いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんで自分の中ではその給付とね、
0: うん、
1: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
0: うん、
1: 常々いろいろ考えてるんですが、
0: うんうん
1: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日
0: 金曜日、はいはい、
1: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
0: うん、
1: あの敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡してマネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
0: うんうん、いかがでしたかライブ。
1: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
0: ノンストップ、
1: うん、素晴らしかった。
0: それはかっこいいな。
1: うん、2時間近く、
0: うん、
1: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってでみたいな、うん、まあ、愛の、まあ、究極のいいライブを、
0: うん、
1: でやっぱりブラフマンって、
0: はい、
1: ブラフマンだった なんだろうあの ロックそのハードコア、
0: あ、
1: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
0: 確かにそうかもしれないですね、
1: うんうん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
0: うんうん
1: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
0: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
1: うん、
0: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
1: うん、
0: あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うんうん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うん、
1: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
0: はいはい、
1: 目の前で席がね家族席で、
0: ま、家族席で、
1: ね、
0: はい、
1: で隣が、マッツとあの猪苗代湖図、マッツと柳井さんで、
0: はいはい、
1: その3人だからその雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
0: うん、
1: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど終わったと、
0: う
1: ん、
0: さすが
1: だな、うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
0: うん、
1: うん、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
0: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、 吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
1: うん、
0: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
1: うん、
0: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
1: いや俺も、うん
0: うん、
1: スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、
0: うん、
1: まあ、ちょうどそのまあ終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
0: うん、
1: うん、もうやっぱブラフォンのライブは本当によく見るようになったのがその震災後ですから。
0: ああそうなんですね、
1: うん、
0: うんうん、
1: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
0: うん、
1: 変わったところと全部なんか見れて、
0: うん、
1: で終わった後もう なんだろうな、お母さんっつって、お母さん本当年老産んでくれてありがとうっていうか、うん、
0: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないですよね、出てきてから、
1: うん、そうだね、
0: ちょっとこう
1: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
0: 続けてますよね、ずっと、うん、
1: それも初期、超初期の頃だね、
0: うん、
1: うん、でもね、いろいろ話した時に、
0: うんうん、
1: うん、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
0: はいはい、
1: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
0: うーん、
1: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラマリーちゃんとやってた時の、
0: はいはいはい、
1: でゲストで来たんだけど、
0: 2000年代ですよね、
1: うん、
0: はい、
1: ファーストアルバム、
0: うん、
1: でその時に話してて、
0: うんうん、
1: やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、だから次の段階、うん、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
0: はいはい、
1: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
0: うんうんうん、
1: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
0: あ、
1: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はいはい、まあそこでね、マーチンが入って、うん、カクちゃんが入ったりとかして、
0: うんうんうんうん、
1: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
0: うんうん
1: うん、普段ブラフマンではできない、
0: うんうん、
1: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
0: うん、
1: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
0: うんうん、
1: うんと OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。
0: うーん、
1: そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
0: うーん、うん、
1: いや、そういうクレバーな
0: 戦略的なんですか、そこは。
1: やっぱ結果的にね、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: まあ、違った意味でこう分けて、
1: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ、最終的にみんな戸惑うよね、
0: うんうん、
1: 特にベースのまこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
0: はいはいはい、そっかそっか、
1: うん、とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってから、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
0: あ、はいはい、
1: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
0: うん、
1: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
0: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
1: うんうん、そうそう、
0: そうですよね、
1: うん、だからまあそうだよね、
0: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともあ りと、
1: うんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
0: ああ、そうかそうか、そうですね、
1: うん、だから脳がやっぱ変わってきて、脳なんつうのかな、言いたいことなのか、
0: うんうん
1: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、
0: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、うんうん、やっぱすご

0: 注目されてるなっていうのは、うん、年々、
1: うん、
0: じわじわ来てますよね。
1: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺はもうが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
1: うん、
0: としろうしも人の懐に入るというか、
1: うん、
0: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
1: うん、
0: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
1: うん、なんか印象的だったのはね、
0: うん、
1: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、はい、いろいろ全国回ってた、
0: うん、
1: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
0: あ、そうなんですか、
1: うん
0: うんうん、
1: やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
0: うんうん、
1: 今回は47か7都道府県プラス5、6県やってるから、
0: うん、
1: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
0: あ、
1: うん、だすごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
0: うん、
1: うん、素晴らしかったね。
0: そうか、うん、何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
1: まあそうだろうね、
0: うん、
1: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、
0: うん、
1: まあこういった話もしてますが、
0: はい、
1: まあ、曲いきますか。
0: いきましょう
1: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
0: うん、
1: 確認のやつがありますが、
0: はい、
1: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。アイ&ピース。

0: ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、
0: はい、and Peace、まあまあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねがみたいな生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: しねが、
0: うん、しねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: シネガが入りますからね、本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね、
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベーくん、お晩です。
0: お晩でございます、
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします、
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します、うん、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるので、うん、ずっと楽しい時間になると思います、飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりねプーちゃんが最後 の、 あの小学校の運動会なので、リレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って、うん、
1: ありますよねそういうのね、
0: うん、
1: うん、あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: んないです。
1: ないんですか、
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないです。もうそういうの、ね、
1: お父さん
0: 昔はね、
1: ありましたよね、
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時は
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね。
1: ないんですね、
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、うん、
1: で、ダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます、
1: うん、
0: いつも入ってますからと、あの青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、
0: うんうん、
1: ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、
0: うん、
1: これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕は
1: あ、
0: ない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではない
0: ですね。そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね、
0: はい
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、

0: ありがとうございます。
1: 草壁さんこんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。こっちも雨でしたよね。恒例の喘息絶好調ですがと、なんとか週末

0: 麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。あ、玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど。俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: うんうん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、ほんと、
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
1: わかりました。
0: そういう感じですね、うん、僕の、 あの体感では
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう
1: 真似します、
0: まあ、甘酒きますね、
1: うん、
0: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんで
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね、
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネームよしおにゃーさん。
1: お、
0: あ、よしおちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
1: お、
0: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、あらの、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: やっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
0: ぐらい。
1: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない、
0: 初ですね。
1: うん、
0: カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: あ、言ってたもんね。
0: うん、
1: うん、
0: そうかそうか、
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、 うん、あれですけどね、
1: うん、
0: あります。ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
0: はい、
1: これは72時さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七虹さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: もうフルーツジッパーとか、 あとは今、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、そういう風にしてる時、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: どういう、ビスと僕が、あの GB スタイルで、
1: 結構前じゃないですか、
0: それ2010年とか。
1: そうですね、10年
0: それね、DJ やったのが、電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: で、ちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、なんかそういう、なんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、でね、俺感動したのは、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブの時、めっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が。同じように、はい、知らない曲だけど、ちゃんとこう、それがすごく嬉しかった。その、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様、ウィンウィンだよね。あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、それ初めてっていうか、すごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる、世代的に、もう今のってあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて、何度か一緒にこうライブ行ってとかしていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、みたいな。
0: それすごいね、それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、その時にすごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、スポーツでもそうなんですけど、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね。
0: だからそれが今のそのミルクとか、そういうふうに思うんじゃないですか。多分昔その10年間こう苦労したとか、そういう話とか、

0: かが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れてほしかったみたいなそういうのとかもあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、賢明さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、だから
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: もうやっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、
0: うんうん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
1: さすがその、
0: うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こううん、いいですね。こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですね、うん、とかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お。出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: よ
1: ね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
1: 僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていう、うんうんうん、やっぱダンスナンバー、
0: うん、
1: 種でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
0: それね、
1: うん、
0: だからこの前息子のさ、
1: はい、
0: あのトイがさ、はい、新曲ばは聴いてとか言って、
1: はいはい、
0: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
1: おうおう
0: 令和ロマンティック伝説っていう。
1: なんか遠いらしいな、
0: うん。カバーしてんだけど。
1: うわいいな、
0: うん。それ面白いっていうか。
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、
1: うん
0: うん。思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ大好きなんですね。うん、あやっぱり。
0: うん、
1: そっかそっか。いや
0: なんかそういう。何かしらで、うん、そういう、まあ、ソウルセット そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうかやっぱり、
1: うん、うんうんうんうんうん
0: うん、ね、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですねこれは、
1: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思
0: って。そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね、
1: うんうん
0: うん、来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです、
0: うんうん、ね、で多分ここはあれだけどシブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって、
1: うんうん、
0: 普通の親子トークでラジオ
1: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、
0: うん、
1: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: うん、まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
1: はい、
0: まあ、また来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ございました、
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
1: 初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
1: で、いいですね、
0: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る

成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力20W で放送。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、ゆうべは煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいな、ね、感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、あと出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで、今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療棟製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対

西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

ゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、まあ、ジャンボ丸々というね、まあ、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、ね、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、ね、写真送ってくれたんですけど、ね、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようですということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。ね、確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね。でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私は皆さんスタートしてね、見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいっていう方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパ

0: トサイズでおよそ 115g と軽量です。で使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです。で削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ルコミュニティ、
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はいはい、
1: まだ今、はい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
2: そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね。
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
1: ボディね、
2: あ、はい、
1: まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: あ、なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
2: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ、私の車にもね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
2: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかはダメなんですか。
2: はいはいはい、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: あ、はいはい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
2: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
2: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
2: はいはいはい、
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
2: そう、やっぱりね、そういうものだったりとか、うん、樹脂、樹液っていうこともありますし、やっぱりね、いろいろあるんですけども、
1: なるほどね。まあ、これとにかく、まあ、きれいにするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
2: まずはね、あ、踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
2: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、 まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして、糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッと行くんではなくて、

0: ね、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。うん、なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
1: けど、そう
0: ですよね。なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
1: 糞などのですね、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディーコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。はいはい、うん、でまあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性コーティングでいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね。うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
0: ね、ボディカバーね、なんかあれをかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
1: そうそうそう。で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね。そう
0: ですか。でもね、まあそういうことですよね。あ、うん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1
1: とかね。そうそう、ちょっとねハードル高いんで、まあ、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね。
0: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうです、そうです、ね、はい、はい、
0: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
1: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね。
1: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。うんうんうん、なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね。うんうんうん、で最近ではですね、純水、いわゆるそのミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなんですよね。はいはいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
0: そういうことになりますね。
1: うん、そうです、そうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
0: あ、そういうことなんだ。
1: うん、そうそうそうそう。だから洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、うん、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
0: なるほどね。そうか、まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
1: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
0: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました。
1: そうですよね。
0: もう今日洗います。
1: 特にね、白い車なんかね目立っちゃいますんで。
0: 白いんです、うちの車。今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね。はいはいは
1: い、目立ちますよね。
0: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って。
1: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
0: なるほどね。
1: ミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか。
0: はいはいはい、ああ、ついてます。はい。やります。
1: 頑張ってください。
0: はい、今朝もありがとうございました。
1: はい、
0: 失礼します。
1: ありがとうございます。はい、
0: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材、ジャンボ料理。 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌タイキューというキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真を送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにチラッと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね。長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするという、なんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

0: 今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一、青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い、ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない、が外国人選手のドライビングテクニック、いざ勝負頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね、はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん、な何かにつけて、がガーガー文句を言うおばちゃん、いいから黙って仕事しろ心の声が漏れてしまいましたまあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね、はい、私が受け止めて収めております、はい、FM 島田、ドジナセーラームーンさん、な長い髪挑発問題、がガーン、そう懐かしい GS の挑発、言ってはダメとコンサート学校で禁止令が、ああ泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発のとこは不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね、うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、な長く教えてもらった、が頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ、あーね移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げ、が外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね本当にハワイとかねもう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、な夏休みがあった、が学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね、わかるさあそして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ねラーメンすごいんだよね、うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかな、あります。食べきれないときは持ち帰ることができるようですね、ということで、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね、わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あこれは楽しみだね。 FMP レオクのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね、はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。行ってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから

0: く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船あきの伊田の浜はとても人気があります。
2: 船あき音祭り、高年祭、船あき小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船あきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載、
7: 今すぐ
6: アクセス。

おはようございます。5月28日木曜日です。時計の針は午前7時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣33ラジオスタジオです。朝の情報番組です。33モーニングお送りをする時間です。担当テリア博文です。ニュースの朝です。木曜日この後ですね、10時までの朝の3時間です。スタートしました朝時間、皆さんと共にしたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いします。熱中症警戒アラート4日連続で八重山地方に発表されております。今日はですね、お隣の宮古島地方、それから沖縄本島地方は熱中症警戒アラート手前のですね、暑さ指数31以上という赤い表記が出ました。いよいよ沖縄県、全域熱中症警戒アラートを含めてですね、熱中症警戒アラートの手前の大変厳しい暑さになるということが、この熱中症警戒アラートのサイトから発表されております。梅雨入りしまして、少し中休みというか、梅雨のお休みがですね、長引いている八重山町でありますけれども、この後もう一度その雨のですね、時間帯が戻ってくるのか、週間予報で見てみますと少しですね、長引いているような感じがいたします。明日はですね、傘マークがついておりますけれども、本格的な雨量には届かないような雨の降り方になりそうでありますね。一時雨が降るということであります。梅雨前線はですね、近海に見えておりますけども、その影響がですね、この向こう1週間活発にという予報ではないようであります。しばらくまだ梅雨の晴れ間続きそうです。このままちょっと空梅雨気味で梅雨明けに向かっていくんでしょうかね、心配であります。そしてですね、台風です。台風第6号です。今朝フィリピンの東の海上にありまして、勢力はまだ1000ヘクトパスカルで北北西に向かって速度がゆっくりとした状態です。この進路予報円でいきますと、気象庁は2日の午前3時ごろには沖縄本島のですね、南方向に中心円が来ましてですね、その時にはですね、最大中心気圧はですね、950ヘクトパスカル、最大瞬間風速は55メートルの大きな台風になって近づいてくるということであります。沖縄地方にですね、向かっているという予報円がですね、示されております。この後海上などを中心にじわじわと週末から週明けにかけてですね、影響が出てきて、陸上方面でも影響が出てきそうであります。台風6号沖縄方面に進路をですね、取っております。要チェックです。今朝の沖縄タイムズからです。国家情報会議法が成立をしました。スパイ防止へ指令強化です。情報活動のインテリジェンスの司令塔機能強化を目指す国家情報会議創設法は、昨日の参院本会議で可決成立をしました。自民維新に加え、国民公明など5つの野党が賛成、立憲民主党は反対、市民への監視強化、プライバシー侵害などの懸念は残っていて運用が課題となります。政府は7月にも同じ会議と事務局の国家情報局を設置、スパイ防止法制定、海外での情報収集を担う対外情報機関の創設に向けて

検討を加速する方針です。高市総理大臣はインテリジェンスの機能強化を政権の重要政策に位置付けていて、国家情報会議法成立が第一弾です。夏にはスパイ防止法などに関する有識者の会議を設けて、来年の通常国会での法案の提出を視野に作業を進めることにします。高市カラーの加速に向けての第一弾です。はらむ懸念、国民理解は課題です。高市総理大臣の掲げた国論を二分する政策の第一弾、国家情報会議創設法が成立をしました。夏に有識者会議を設置して、スパイ防止の関連法制や対外情報機関設立といった次の段階への検討を加速させます。日本国旗損壊罪創設をはじめ、高市カラーの強い政策も控えています。市民監視の強化、表現の自由の侵害などの懸念をはらんでいて、国民の理解獲得が課題になります。私自身2回の自民党総裁選公約の中で重視をして、今年の衆院選公約にも記載をした。各党の理解で成立にこぎつけることができた。総理大臣は27日官邸で記者団の取材に応じて、公約を果たしたことに自信を見せました。政府の中には、当初からインテリジェンス機能の強化であれば野党も反対しにくいはずだという見立てがありました。実際に国会の審議では、時の政権による政治利用やプライバシー侵害などへの不安が示されましたが、27日の参院本会議では野党5党が賛成をしています。反対討論に立った立憲民主党は、増大する脅威に対抗するにはインテリジェンス能力の強化は必要だと認めています。総理大臣は今回の法成立を改革の第一歩と位置づけ、政府高官はハードルが高くなるのはこれからだ、より慎重に進めなければいけないと気を引き締めています。目線の先にあるのが、スパイ対策と対外情報機関の設立です。7月にも設置される国家情報局が実動部隊となって制度設計に取り掛かります。中でもスパイ対策の柱に想定しているのが、外国代理人登録法の制定です。外国政府などのためにロビー活動をする場合に登録を義務付けて、元届けの外国勢力による不当な活動や介入を取り締まるのがその目的になります。日本政府は今国内でのスパイ行為に特定秘密保護法、不正競争防止法などで対処していますが、世論工作などで社会や政治の分断を図る認知戦への対処は追いつけていません。これ官邸幹部の話です。その危機感は強いものがあります。総理大臣も参院内閣委員会で、外国情報機関による非公然工作は安全保障上の重大な脅威だと説明しました。アメリカ、イギリス両国などで導入され、政府は来年の通常国会での法案の提出を視野に入れています。衆院内閣委員会の参考人質疑では、有識者から、ごく一部が対象なのに全ての在日外国人に対する疑義が生じる恐れがあるという指摘も出ています。日本版 CIA といえる日本版の CIA、 アメリカ中央情報局ともいえる対外情報機関の設立も見据えています。海外での情報活動は中国などの反発に加えて、職員や協力者を危険にさらしかねません。総理大臣が進めるタカ派的政策は、インテリジェンス機能の強化だけではなく、日本国旗損壊罪の創設法案、自民党の中の議論ですら過剰規制で国民を萎縮させるという反対論がやみませんでした。安保関連3文書の改定と防衛力の抜本的強化は、平和国家を変容させるという批判も根強くあります。総理大臣が政治の師と仰ぐ安倍元総理大臣も、2013年国民の知る権利侵害などが指摘された特定秘密保護法を成立させた直後、内閣支持率の急落を招いています。国論を二分する政策は政権運営上のリスクを伴います。総理大臣は強みである支持率を維持して長期政権を築けるかどうか、閣僚の一人は国の骨格となる基盤整備には4年から5年は必要だと語っております。高市総理大臣がですね、高市カラーを前面に打ち出す、国論を二分する法律の制定、その加速に第一弾ということであります。
今記事の中にありますけども、閣僚の一人がクイーンの

骨格は、基盤の整備に4年から5年必要だということであります。高市総理大臣、これからですね、自民党総裁も含めて総理大臣をですね、あと 4,5 年は続けなければ、今のですねスタートラインに立ったこの法案法律の考え方を前に進めることはできないということであります。まあ、あのタカ派イメージが大変強く前面に出ております。まあ、本人がですね、これはですね一丁目一番地だということで、総裁選挙、それから総選挙でも国民に訴えて支持をですね得たという背景があります。ただこの支持率をこのまま維持できて、こういった強いですね調子の法案がですね通っていくのか、国民理解はどこまで進むのか、高市さんなら大丈夫だろうというふうに国民が見ているというふうにご本人が思っているなら、これはちょっとということであります。はい、しっかりとですね国民理解がですね課題になっているこの国家情報開示法の成立は、国民が注視していかなければいけない国会の審議になります。

天気予報です。石垣島地方気象台4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日おおむね晴れる見込みです。沿岸の海域、石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方多少波がある見込みです。八重山地方には注意報警報は出ておりません。今朝も熱中症警戒アラートが発表されました。予報です。石垣島地方今日28日木曜日です。南の風のち東の風、晴れ、朝晩曇り、海上は波が 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率は 10%、 最高気温33度予想です。明日29日金曜日です。石垣島地方は北東の風、曇り、朝から昼前雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が 1メートルのち 1.5 メートルです。明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時以降 10%、 最低気温朝28度、最高気温31度予想です。与那国島地方です。今日28日木曜日、南東の風のち北東の風、晴れ、朝晩曇り、海上は波が1メートルです。降水確率 10%、 最高気温32度予想です。明日29日金曜日、与那国島地方です。北西の風のち北東の風、やや強く曇り、朝から昼前雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートルです。明日の降水確率は6時まで 30%、 その後は 50%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温30度予想しております。週間天気予報です。あさって30日土曜日、曇り時々晴れ、31日日曜日から6月2日火曜日にかけて曇り、3日水曜日曇り時々晴れです。この間の最高気温31度、最低気温25度の予想です。潮、中潮です。干潮は11時49分がピークです。45センチ。満潮午後6時6分146センチ。夜の干潮午後11時32分です。87センチ。日の出5時56分でした。日の入りは今日は午後7時26分になります。小指です。新暦5月28日木曜日です。旧暦は4月の12日です。水の絵の虎、六曜は旋舞です。天気予報でした。

0: また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

キーストーン動物医療センター医新垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター医新垣では4月から6月までの期間です、健康診断キャンペーンを実施しています。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年2回健康診断を受けることをお勧めしています。それは血液検査での今の健康状態を知るだけでなく、定期的に受けることによって結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながっていきます。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えております。元気なワンちゃん猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話0980-877728番、877728番まで。キーストーン動物医療センター医新垣より健康診断キャンペーン開催お知らせでした。有限会社安永観光運行状況ご案内です。高速船安永号です。全便全航路通常運行です。貨客船パイカジです。石垣大原間、石垣黒島間航路の運行です。有限会社安永観光運行状況ご案内でした。

7時25分に入るところです。サンサンモーニング木曜日の朝お届けをしております。外の様子であります。今朝もですね、結露が出ておりまして、テラス席のガラス面外をですね、伺うことはできるんですけども、結露で水滴がですね、広がっている様子がわかります。外湿度が高いんですね。7時10分アメダスデータ、気象台都城、気温27度8分です。南東風 1.8 メートル、湿度 92%。 石垣空港森山27度3分です。南南西風 0.6 メートル、北部伊原間27度9分南の風 3.2 メートル、湿度 93%。 湿度が高く風が弱い、外が蒸し暑い様子がうかがえます。竹富町です。西表島の上原27度7分です。南西風 1.8 メートル、湿度は 91%。 西表島大原27度ちょうど、北西風 1.5 メートル、湿度 94%。 波照間島28度2分です。南東風 1.3 メートル、湿度 91%。

当です。与那国町村内27度3分です。西の風は 0.8 メートル、湿度 95%。 与那国空港27度8分、西の風は 0.8 メートルの観測です。外はですね、27度台から28度台という気温構成になっております。

30代の息子を送検、荒川の男性刺殺容疑、死因は出血性ショックです。八重山毎日新聞です。県営荒川第二団地一室で西原勝さん72歳が刺されて死亡し、30代の息子が逮捕された殺人事件で、八重山警察署は昨日午後、男を中地検石垣支部に送致しました。警察は西原さんの司法解剖の結果を公表して、死因は出血性ショックによるものと発表しました。午後2時過ぎ、署員に付き添われながら警察を出た男はフードを目深にかぶって終始うつむきながら護送車へと乗り込んでいました。現場周辺では捜査が行われていて、近くの水路では捜査員が潜って捜索を行っていました。使用された凶器を探していたものとみられます。調べによると、男は23日正午ごろから25日の午前10時52分ごろまでの間、県営荒川第二団地の一室で西原さんの胸を鋭利なもので刺すなどして殺害した疑いです。現場から立ち去った後、25日午後9時半ごろ八重山警察署に出頭、緊急逮捕されています。県警は今後の捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。与那国産パインが有望、井上さんが取り組みの紹介です。県農林水産部が主催する農業改良普及実践活動発表会が27日那覇市でありました。県八重山農林水産振興センターの井上博次さんは、与那国の農業について発表して、質のいいパイナップルが取れることが確認できたと語っています。与那国町は他の離島と同じように農家と作付け面積が減っています。打開策として2023年3月には長期営農計画を改定して、生産から販売まで積極支援する37の戦略品目を選んでいます。重点がサトウキビ、水稲、飼料作物で、他に長命草、島唐辛子、パクチーなど。センター農業改良普及課の農業技術班で班長を務めている井上さん、与那国町の長期営農計画をどう援護するのかで特に力を入れて発表したのは、園芸品目の生産振興です。パイナップルの新品種を栽培するために産地協議会を作り、沖の P17 号と19号の栽培に2つの農家が挑んだ結果、17号は糖度など一定の条件を満たしているため、商標名のサンドルチェを使って販売ができることが分かったとしています。井上さんは発表の後の取材に、経営を安定させる有望品目の一つにパイナップルのサンドルチェがあることが確認できたと話しました。

密漁が後を絶たず於茂登岳周辺です。石垣市教育委員会が於茂登岳周辺で実施している天然記念物などの保護啓発活動

に27日八重山高校生物部生徒ら9人が参加をしました。沖縄八重山日報です。於茂登岳周辺には豊かな自然が残されているため、生き物を密猟しようとする人が後を絶ちません。動植物の採集に関して於茂登岳周辺では天然記念物に関する規則のほか、国指定名勝の川平湾及び於茂登岳や石垣市自然環境保全条例に基づく保全種・保護地区の規制があります。教育委員会は毎年5月頃から県指定天然記念物の朝比奈キマダラセセリの保護活動に力を入れています。天然記念物を許可なく採取するのは違法行為となります。天然記念物以外にも最近は希少な丸羽クワガタなどを狙う人が増えているということです。八重山高校生物部は生徒が周辺を歩いて自然を見ているだけでも密猟の抑止力になるという考えから毎年保護啓発活動に参加をしています。この日は登山道入り口に生徒らが集合してボランティアでパトロール活動している青木康夫さん、藤木春彦さんが案内役を務めました。青木さんは於茂登岳周辺で動植物を採集しようとする人が残したペットボトルのトラップを生徒に見せ密猟の実態を説明。今日も午前中から4人の男性が2台のレンタカーで来て蝶を取っていた、ダメですよと止めると知らなかったと必ず言うと話していました。

総理大臣が石垣島パインを試食しました。高市総理大臣は昨日自民党本部で開かれた沖縄物産展に足を運びました。石垣島産のパイナップルを試食して甘いと絶賛。黒糖やサーターアンダギ、海ぶどうなどを購入しています。総理大臣が訪れる前に行われたセレモニーでは、美ら島議員連盟会長の岸田元総理大臣が任期満了に伴う9月の県知事選挙に触れて、沖縄にとって大切な年、力を合わせて盛り上げていきたいと挨拶をしました。

嘉手納でアメリカ軍降下訓練です。沖縄タイムスです。アメリカ軍は27日嘉手納基地のパラシュート降下訓練を実施、午前10時過ぎから午後2時ごろまで、時折強い風が吹く中、 KC-130 空中給油機から断続的に合わせて10回50人以上が降下しました。伊江島補助飛行場の運用再開後4回目、周辺の自治体の抗議を無視した強行に反発の声が上がっています。嘉手納町の道の駅嘉手納で訓練を見ていた町議会基地対策特別委員会の基地福地広報委員長は、福地委員長は、降下訓練が常態化している、地域住民を危険にさらすものであって決して許されないと語気を添えました。アメリカ軍は2023年12月以降、伊江島補助飛行場の滑走路の不具合などを理由にして例外的として嘉手納で訓練を継続、昨年の12月に伊江島の滑走路の運用が再開されたにもかかわらず嘉手納での降下訓練を続けています。嘉手納基地周辺の沖縄市嘉手納町北谷町で作る三市町連絡協議会の会長遠山嘉手納町長は26日、なし崩し的な運用による訓練の常態化を危惧すると抗議して訓練中止を求めるコメントを出しています。琉球ゴールデンキングスの健闘に感謝です。プロバスケットボールリソナ B1 リーグチャンピオンシップで準優勝した琉球ゴールデンキングスの選手やスタッフが27日沖縄に戻りました。那覇空港で大勢のファンが出迎え、感動ありがとう、お疲れ様と健闘を称えました。午後3時20分ごろ到着ロビーに現れ

われた選手たちはファンの前で整列しました。小野寺キャプテンは優勝には届かなかったが応援が本当に力になったと挨拶。ビッグローキャプテンは皆さんのサポートがなければここまで来ることはできなかった、大好きですと感謝しました。桶谷ヘッドコーチはまたファイナルに行けるよう頑張りたいと来シーズンを見据えていました。

陸自のオスプレイ訓練意義がある陸幕長です。島嶼防衛を想定した日米合同訓練レゾリュートドラゴン26で陸上自衛隊のオスプレイが宜野湾市の普天間飛行場を初めて使用することについて陸自トップの荒井陸上幕僚長は26日の会見で、我々の航空機や部隊をいろいろな条件や場所で使い訓練する意義は十分あると説明をしました。訓練は6月20日からの予定で、沖縄県内ではアメリカ軍基地内での図上訓練、先島諸島での災害対処訓練を実施します。オスプレイは普天間を拠点にして宮古島市石垣市との間で物資や患者の輸送を訓練します。陸上幕僚部によりますと、陸自のオスプレイが在沖アメリカ軍施設を使用するのは初めてになります。現金支給国に要請、九州知事会です。九州地方知事会は27日山口県下関市で会合を開いて、台湾有事などを念頭に先島諸島の住民らおよそ12万人を九州山口の各県に避難させる計画をめぐり、避難者が食料を確保できるよう現金支給の検討を国に要請する特別決議を採択しました。会長の河野宮城県知事は会合の後の会見で、国が避難者への食事は弁当など現物で提供する考えを示しているとして、何万人分ものお食料を提供することは難しいのではないかと述べました。決議では現金支給を通じて避難者が食べ物を購入する方法など国による具体策検討を求めました。沖縄県の玉城知事は会合の中で、中東情勢の緊迫化を踏まえサーチャージ負担軽減措置や中小企業経営安定化への支援など国に強く求める必要があると発言。離島の定住条件整備の推進や離島振興策の充実、国民保護に関する国重点訓練の検討に向けて各県と連携することを説明しました。

新設の法人13社減って2332社です。東京商工リサーチ沖縄支店は22日、沖縄県内2025年新設法人動向調査を発表しました。新たに設立をされた法人は前の年に比べ13社減って2332社でした。2年連続で減ったものの、過去2番目に多くなっています。普通法人数に占める新設法人の割合を示す新設法人率は 7.25% でした。新設法人率の算出を始めた2010年以降15年連続で全国第1位でしたが、東京都の 7.38% に次いで全国2位になりました。統計取り始めた2009年以降過去最多は23年の2450社、新設法人は17年以降9年連続で2000社を超えました。好調な観光業が牽引していて、宿泊施設や飲食店の開業が多いということです。担当者は独立の意識が高く、開業してみようとチャレンジする県民性があると分析をしています。業種別ではサービス業が1165社と最多、不動産業を304社、建設業265社と続きました。増加率では金融保険業が 75.0% と最も伸びて、前の年より21社増えています。事業目的に宿泊を入れる会社は588社で増加傾向がついています。ウェディングに絡む法人も15社と増加傾向にあります。いずれも入域観光客の増加が背景にあるものとみられています。資本規模別では100万円以上500万円未満が1154社と全体の半数を占めていて、次いで100万円未満が653社

政治的中立違反に懸念、辺野古転覆共闘教祖が声明です。辺野古沖の船の転覆事故で京都府の同志社国際高校の学習プログラムは政治的中立に反するとした文部科学省の判断について、京都府内の公立学校の教職員で作る京都教職員組合は27日までに極めて恣意的で撤回を求めるという声明を発表しました。学校現場を萎縮させるという懸念も示しました。声明は26日付で安全管理の問題と教育内容に関わる問題を分けて考える必要があると指摘、今の学校現場では政治的中立性がことさら強調され、少数の社会問題を扱わない傾向が強まっているとし、文科省の措置が平和教育を後退させると懸念をしました。また京都府が私学助成金の減額を検討していることについても、予算をてこに教育内容を統制することになりかねないとして減額すべきではないという考えを示しました。私立の同志社国際高校の教職員は組合に加入していませんが、近衛執行委員長は同じ教育に携わる立場から許すわけにいかない、公立の学校にとって対岸の火事でないと話しました。

0: 。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: IA 観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 波佐間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: IA 観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は IA 観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。

7時45分となります。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。

木曜日の朝です。今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。木曜日の朝、お父さんお母さん出発準備は進んでおりますでしょうか。もうすでに朝出発した

港守山パイの島空港方面向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼色、三輪、川原、それぞれの地区地域でも登校登園がスタートしました。地区の手前に来たら減速する運転、スピード落とす、交通安全のご協力をお願いいたします。さあ木曜日の朝ですね、皆さんを元気に送り出す朝の出発ソング前の一言はヘルマン・ヘッセです。1877年から1962年活躍のドイツの小説家詩人、ノーベル文学賞を受賞しております。ドイツ生まれスイスの作家、詩と小説によって知られる20世紀前半のドイツ文学を代表する文学者になります。ヘルマン・ヘッセの言葉です。私が人生を諦めて自分一個の幸不幸などどうでもいいと悟って以来、少なくとも人生は私に優しくしてくれるようになった。人生が自分自身に優しくなってくれる、はい、いろいろなことをですね重ねていくと感じることなんでしょうか。さあ皆さん元気に送り出す今朝の朝の出発ソングはですね、しおりでラブソングです。サンサンモーニングリスナーの皆さん、サンサンラジオをご愛聴いただいている皆さん、木曜日の朝、今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング木曜日、今朝の出発ソング、しおりでラブソングでした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全です。一日お忘れなく。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 繁栄観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 繁栄観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は繁栄観光。
1: ホームページ予約特典満載。
2: 今すぐアクセス。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

0: 7時54分を回っております。木曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。ゴミ袋のですね、見直しが次々と行われております。沖縄タイムスです。中城村は石垣市同様印字の取りやめです。中城村は27日までに、家庭用指定ゴミ袋デザインを一時変更することを決めました。従来の印字をやめて袋の色で燃やす燃やさないを区別します。価格に変更ありません。今店頭に並んでいる在庫がなくなり次第6月中には陳列される見込みです。原材料の流通が回復次第従来の指定ゴミ袋の製造を再開する予定だということです。新秋市と同様中城村は、燃やすゴミ燃やさないゴミ色で燃えるゴミが赤い色、燃やさないゴミが青い色だということであります。8時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしました。
2: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせ

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月28日木曜日です。時計の針午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお届けをしております。担当テリアヒロクミです。ニュースの朝になります。引き続き8時台です。お付き合いください。よろしくお願いします。風がない朝ですね。蒸し暑くなっております。館内とですね、外のですね、仕切りでありますテラス席のガラス面が今朝も今の時間帯も結露でですね、びっしりと水滴を張り巡らせております。いかに外がですね、湿度が高いのかなという感じがですね、スタジオから見てわかるんですけども、外でいろいろとお仕事をスタートされた皆さん、大変暑い、お仕事のスタートとなりました。ぜひ暑さ対策しっかりとってください。熱中症警戒アラート、今日もですね、発表をされております。今日ですね、八重山地方に熱中症警戒アラート4日連続、そして宮古島地方、沖縄本島地方には暑さ指数31以上の赤い印が出ました。熱中症警戒アラートのすぐ手前だということであります。今日もこの暑さをですね、自分ごととして捉えて身を守ってください。屋内ではエアコン等を適切に使って涼しい環境で過ごしてください。こまめな休憩や水分補給、塩分補給をしましょう。高齢者の皆さん、子どもはですね、熱中症になりやすい、特に注意して身近な方も見守って声かけをしていきましょう。今日もですね、紫色の表示の熱中症警戒アラート発表されております。しっかりと皆さん暑さに向き合っていきましょう。蒸し暑い朝がスタートしております。さあ、先ほどゴミ袋のですね、供給不足というお話をしました。全体的に石油依存のですね、製品、商品などがですね、供給不足に陥る中で、このナフサの対策で対応を説明、職員業界と政府は情報公開しました。沖縄タイムズです。中東情勢悪化によるナフサ不足で食品の包装容器の変更が相次ぐ中、農林水産省と経済産業省は27日、食品関連の業界団体などとの情報交換会を開いて、ナフサ由来の化学製品の需給の見通しや対応の状況を説明しました。農水省によると、参加者から今後の包装資材調達への懸念、流通の目詰まりが原因とみられる課題について発言が出たということです。会合は非公開でした。およそ250の食品メーカーや小売り、外食の団体などがオンラインで参加をしました。生産現場は品不足で価格高騰に直面しているが、食品業界から出た意見について農水省は内容の公表は控えるとしています。会合の後、経産省の担当者は、目詰まりの原因については供給側の保守的な見積もりや需要側の過去の実績を超える発注、事業者間でのコミュニケーション不足があると説明、どのケースに当てはまるか検討し解消を図るとしました。足元では包装材や印刷インキの価格高騰による商品の値上げを抑えるため、カルビーなどが包装を変更しています。農水省が設置をした石油製品などの供給にも、供給に関する相談窓口には、農業用資材関連を含めおよそ1000件の個別相談が寄せられています。鈴木農水大臣は冒頭で、政府一体となって一つ一つ丁寧に問題の解決に向けて対応していきたいと述べております。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃は、石油供給を中東に頼る日本の弱点を浮き彫りにしました。輸入の9割を占めた中東産原油はホルムズ海峡の事実上の封鎖で激減。政府は備蓄の放出、中東以外からかき集める対応に追われています。ナフサの供給不足でメーカーは包装を簡素化する急場しのぎに動き、食品や日用品には値上げの波が押し寄せています。野菜や果物を包装するポリ袋、ラップがない、どのように商品を陳列すればいいのか、東京都内で展開するスーパーアキダイの秋葉社長は悩みが深く、石油製品のナフサを原料とするプラスチック製品はここ最近入手困難になってきました。フィルムやトレイを仕入れ価格が

目に見えて上がって、やむを得ず一部の商品の価格に上乗せしました。買い物をしていた練馬区の60代の男性は、野菜などの値上がりを感じ、少しずつ食卓の彩りを減らしているといいます。メーカーではナフサの供給不安を乗り切ろうとする段取りの取り組みが始まっています。カルビーはポテトチップスの袋を白と黒の2色刷りに変更、日清製粉ウェルナはパスタを束ねるテープを印刷入りから無地に変えました。企業努力の限界を超えた分は身近な商品の価格に及んでいます。ミツカンは6月から納豆を 6% から 20% 値上げ、大王製紙もトイレットペーパーや紙おむつの価格を8月納品分から上げます。羽衣フーズでもツナ缶やパスタソースが値上がりをします。日銀によりますと、企業間で物を取引する際の値動きを示す国内企業物価指数は4月が前の年同じ月に比べて 4.9% 上昇しました。中でも石油化学製品の伸びが大きくなっています。小売企業などで作る国民生活産業消費者団体連合会の調査では、ナフサの供給不安が続けば製品を値上げすると回答した企業は7割に上りました。高市総理大臣は、原油が来年の春までナフサ由来の石油製品は年を超えて供給可能だと説明をしています。しかし品不足や価格高騰の影響は広がっています。企業や消費者との認識のズレは深まるばかり。第一ライフ資産運用経済研究所の新谷氏は、ホルムズ海峡を自由に航行できない状況が続けば、日用品や食品価格への上昇圧力は強まってくると話しております。企業そして消費者とですね、政府の認識のズレはですね、深まっていくばかりだということです。この目詰まりという言葉をですね、再三政府側をですね使うわけですけども、業界筋から言わせますと、目詰まり感はですね、いろいろな場所でですね、見られておりまして、目詰まりないという政府の見解をですね、全然納得できないという話がですね、飛び交っております。まあ、この消費者などがですね、今感じている認識、これがですね、まあ企業に、まあ、企業はもう値上げする側でありますから、政府にどう届いているかということはですね、こう大きなポイントになるのではないかなと思います。そしてですね、県内です、ゴミ袋の見直しが続々です。先ほどは中城村が、印字をなくして、赤い色と青色のですね、ゴミ袋に変える、これ石垣市もこういう対応にするわけなんですけども、那覇市です、来月末にも印刷を7割減らしてデザイン変更です。中東情勢の悪化で家庭用指定ゴミ袋原材料が不足しているとして、那覇市は従来より印刷の面積を7割減らした新しいデザインのゴミ袋を6月末にも順次販売します。27日知念市長が会見で発表しました。新たなデザインは燃やすゴミ燃やさないゴミの大中サイズで、販売価格はいずれも変わりません。従来のゴミ袋も引き続き使用ができます。原油価格高騰することでゴミ袋の製造の価格も上がるため、那覇市は3000万円ですね、当たってすいません、補正予算案を市議会の6月定例会に提出をします。知念市長は、ゴミ袋の必要な数量は十分、確保できておる、買い急ぐ必要ないとして通常の量をですね購入するように呼びかけをしました。やはり買い占めに対してもですね、行政側がこうやってですね呼びかけをするということは大変大切です。というのは、そのまだ在庫はあるということです。この印字をですね変えても在庫はですね十分確保できる部分があるということです。この印記がですね、どんどん不足しているので印字ができないということなんですけども、はい、県内ゴミ袋見直しは、続々と行っております。

ここからは天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。石垣島中央気象台午前4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね

晴れています。今日は概ね晴れる見込みです。沿岸の海域、石垣島地方、波がやや高く、与那国島地方、多少波がある見込みです。今注意報警報は出ておりません。冒頭お伝えしましたように、八重山町には今日も熱中症警戒アラートが発表されております。4日連続でアラートが出ました。予報です。石垣島地方、今日28日木曜日です。南の風のち東の風、晴れ、朝晩曇り、海上波 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10%、 最高気温33度の予想です。明日29日金曜日です。石垣島地方は北東の風、曇り、朝から昼前雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時以降 10%、 明日の朝最低気温28度、最高気温31度の予想です。与那国島町です。今日28日木曜日、南東の風のち北東の風、晴れ、朝晩曇り、海上波1メートル、降水確率 10%、 最高気温32度を予想しております。明日29日金曜日、与那国島地方です。北西の風のち北東の風、やや強く、曇り、朝から昼前に雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 30%、その後 50%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって30日土曜日、曇り時々晴れ。31日日曜日から2日火曜日にかけて曇り。3日水曜日、曇り時々晴れ。この間最高気温31度、最低気温25度予想しております。潮の動き、中潮です。干潮11時49分のピークが45センチ、満潮午後6時6分146センチ、夜の干潮午後11時32分87センチ。日の出は5時56分でした。日の入りは午後7時26分となります。小指です。新暦5月28日木曜日、旧暦は4月12日水の絵の虎、六曜は旋舞です。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。有限会社 IA 観光、運行状況をご案内です。高速船 IA 号です。全便全航路通常運行です。貨客船のパイカジ、石垣大原間、石垣黒島間航路の運行です。有限会社 IA 観光の運行状況のご案内でした。8時15分となります。

0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

0: 食べすぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏へ前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは 821307 まで。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課 0980-83-1672 まで。

8時22分に入ります。サンサンモーニング、木曜日の朝お送りしております。1曲お届けいたします。イーグルスです。デスペラード。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で

良い一日をお過ごしください。 87-6280 双葉オートサービス、レンタカー、中古車販売も行っています。

八重山毎日新聞です。県高校総体八重山商工は西原に2対0ベスト4です。第62回沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技男子準々決勝27日恩納村の赤間サッカー場で行われました。八重山商工校は2対0で西原高校を破って準決勝進出を決めました。試合は前半から互いにシュートを打ち合って速攻で攻守逆転する目まぐるしい展開。後半に入って戸板3年生が蹴った右サイドのコーナーキックに3年生中本が頭で合わせて枠の外に。直後39分再び戸板のコーナーキックを今度は中本がキーパーの右に頭で押し込んで先制点です。46分には左サイドから蹴った戸板のコーナーキックに反応した中本のワンタッチを経て3年生前底が追加点を決めました。その後は守備のイエローカードを2枚出しながら西原の攻撃を防ぎました。先制した中本勢いをつけようと押し込んだ。その後はリズムよくできたので大事な1点だったと振り返ります。その前の似た状況のセットプレーで好感触を得ていました。身長的に相手より僕が大きかったのは決められたと思うと押し込めたと話しました。蹴った戸板はコーナーで中本と砂が3年生に合わせる練習を重ねてきました。タイミングは把握している、中学から一緒にやっているので絶対に合わせてくれると思っていたと話します。準決勝戦に向けてはセットプレーで高さには自信がある、それを武器に点を取っていきたいと述べております。沖縄タイムスです。県高校総体は昨日も行われました県高校総合体育大会26日、ボクシング男女10階級の決勝が行われ、フライ級は昭和薬大附属の浦添、バンタム級は北中城のフルゲン、ライトフライ級は読谷の土持ちがそれぞれ優勝しました。ピン級は沖縄工業の下地、ライト級は未来工科の山城、ライトウェルター級は未来工科の吉田、ウェルター級は嘉手納のアダニア、ミドル級は宮古総実の中本がそれぞれ制しました。女子はピン級が早原高校日高、フライ級は知念の又吉が認定優勝です。昨日は3競技が行われ、バドミントン男子シングルスで小座の仲間が2連覇を飾り、団体とダブルスと合わせて3冠を達成しました。女子は那覇の石川が頂点です。テニスの男子シングルスは沖尚の平田、女子は沖尚の伊藤、そして男子のダブルスは沖尚の平田大城組、女子は沖尚の伊藤坂口組が制しました。平田と伊藤は団体と合わせて3冠を果たしています。今日は競技がなく29日にサッカーの男女の準決勝が行われます。プロ野球セパ交流戦、ジャイアンツ新体制で初めての勝利です。ソフトバンクに5対1で勝ちました。巨人が連敗を5で止めました。1点を先制された直後の3回です。キャベッジ、丸、戸郷のタイムリーなどで5点を奪って逆転です。戸郷は7回1失点と踏ん張って2勝目を挙げました。再出発への一歩を踏み出した巨人、阿部監督が辞任したもの、新体制での初勝利、3回に一挙5得点の逆転勝ちで連敗を5で止めました。橋本監督代行はとりあえずほっとしたと胸をなで下ろしました。打率が1割台の坂本と丸が攻撃を引っ張りました。0対1とされた直後の3回ノーアウト1塁2塁で2年ぶり3番で起用された坂本がセンター前ヒットで満塁とチャンスを広げ、ワンアウトの後に大城の押し出しフォアボールで同点、2点タイムリーのキャベッジにライト前タイムリーで続いた丸はいい流れに乗ることができた、追い込まれながら食らいついて次につらうことができてよかったと

9日以来の打点をマークするなど躍動しました。騒動に揺れた26日は投打で精彩を欠いて完敗。監督代行はこういう時こそベテランの力は必要、状態はいいと判断していたので、せっかく使うなら上位でと坂本を3番に置きました。本調子ではない丸も起用に応えました。チームの立て直しはまだまだこれからです。監督代行はたくさんの応援をいただいているので、それに恥じないように精一杯やりたいと言葉に力を込めていました。

アメリカメジャーリーグ村上19号2000連発です。アメリカメジャーリーグは26日各市で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのツインズ戦に2番ファーストで出場して、8回に2試合連続ホームランの19号ツーランホームランを放つなど5打数1安打2打点でした。西田は9番ライトで8回に村上の一発につながるレフト前ヒットを打って、4打数1安打メジャー昇格から2試合連続のヒットです。試合は延長11回3対5で敗れています。ブルージェイズ岡本はマーリンズ戦で4番サードで出場して3回タイムリーを放って4打数1安打1打点、チームは8対1で勝ちました。ドジャース大谷はロッキーズ戦で1番指名打者で出場して2打数ノーヒット、5回に代打が送られて退いています。チームは15対6で勝って4連勝。カブスの鈴木はパイレーツ戦で6番ライトで3打数ノーヒット、チームは1対12で大敗です、10連敗です。レッドソックスの吉田はブレーブス戦で5番指名打者で3打数ノーヒットでした。チームは6対7で敗れ4連敗です。

ピッチコム来シーズンへ準備です。日本プロ野球選手会は27日東京都内で NPB 日本野球機構と事務接種を行って、サイン伝達機器のピッチコムの来シーズンからの導入に向けて準備を進めていく方針を NPB と確認しました。選手会の加藤事務局次長は、なるべく早くというのはお願いしたと話し、機器をこの秋にも各球団に配布するように要望しました。来年春のキャンプオープン戦で試行して、来シーズン開幕から使用を目指していきます。4月の事務折衝でも選手会は導入を求めていました。フリーエージェント権を行使した選手の移籍に伴う人的保障制度についても廃止に向けた方向性を確認しています。選手会は移籍の活性化を図るため以前から撤廃を求めていました。

元ヤクルト衝撃の強打者ボブ・ホーナーさん死去です。プロ野球ヤクルトで強打者として活躍したボブ・ホーナーさんが死去したと26日アメリカメジャーリーグブレーブスが発表しました。68歳でした。死因などは明らかにされていません。カンザス州出身です。メジャーリーグドラフト会議でブレーブスから全体1位で指名され、マイナーリーグを経ずに1978年にデビュー、23ホームランで新人王、87年にシーズン途中にヤクルトに入り、初出場から4試合で6本のホームランを放つなど、衝撃的な活躍でホーナー旋風と言われ、黒船来航にも例えられました。日本ではこの年だけプレーして93試合で打率3割2分7厘、31ホームラン、73打点でした。アメリカに戻って翌88年を最後に現役引退しております。ボブ・ホーナーさんね、あの衝撃のデビュー、デビュー戦で3本のホームランを打ってですね、圧巻のデビューを果たしたのをよく覚えております。

女子学生ゴルフ屋良が九州5位です。ゴルフの第24回九州女子学生選手権は27日熊本県の熊本中央カントリークラブ6053ヤードパー72で行われ、沖縄国際大学の屋良美雨妃が2ラウンド通算157のスコアで第5位に入りました。

0: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーヨートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かいアンキーヨート。

8時39分を回っております。木曜日の朝、サンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣、サンサンラジオスタジオからです。1曲お送りいたします。オリビア・ニュートン・ジョンです。ジョリーン。

0: オリビア・ニュートン・ジョーンでジョリーンでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

荒川の男性の刺殺容疑、30代の息子を送検です。県営荒川第二団地一室で西原勝さん72歳が刺されて死亡し、30代の息子が逮捕された殺人事件で、八重山警察署は昨日午後、男を那覇地検石垣支部に送致しました。警察は西原さんの司法解剖の結果を公表して、死因は出血性ショックによるものと発表しました。昨日午後2時過ぎ、署員に付き添われながら警察を出た男はフードを目深にかぶって終始うつむきながら護送車へ乗り込みました。現場周辺では捜査が行われていて、近くの水路では捜査員が潜って捜索を行っていました。使用された凶器を探していたとみられます。調べによると、男は23日正午頃から25日午前10時52分頃までの間、県営荒川第二団地一室で西原さんの胸を鋭利なもので刺すなどして殺害した疑いです。現場から立ち去った後、25日の午後9時半頃に

車警察署に出頭してきました。緊急逮捕されています。県警は今後の捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。表岳周辺

富山高校生物部の生徒ら9人が参加をしました。於茂登岳周辺には豊かな自然が残されているため、生き物を密猟しようとする人が後を絶ちません。動植物の採取に関して於茂登岳周辺では天然記念物に関する規則のほか、国指定名勝の川平湾及び於茂登岳や石垣市自然環境保全条例に基づく保全の種、保護地区の規制もあります。教育委員会は毎年5月頃から県指定天然記念物の朝比奈キマダラセセリの保護活動に力を入れています。天然記念物を許可なく採取するのは違法行為になります。天然記念物以外にも最近は希少な丸バネクワガタなどを狙う人が増えているということです。八重山高校生物部は生徒が周辺を歩いて自然を見ているだけでも密猟の抑止力になるという考えから毎年保護啓発活動に参加をしています。この日は登山道入り口に生徒らが集合してボランティアでパトロール活動している青木康夫さん、藤本春彦さんが案内役を務めました。青木さんは於茂登岳周辺で動植物を採取しようとする人が残したペットボトルのトラップを生徒に見せ密猟実態を説明。今日も午前中から4人の男性が2台のレンタカーで来て蝶を採取していた、ダメですよと止めると知らなかったと必ず言うと話していました。

与那国産のパイン有望、井上さんが取り組みの紹介です。県農林水産部が主催する農業改良普及実践活動発表会が27日那覇市でありました。県八重山農林水産振興センターの井上さんが与那国の農業について発表、質のいいパイナップルが取れることが確認できたと語りました。センター農業改良普及課の農業技術班で班長を務めている井上さん、与那国町の長期営農計画をどう援護するかで特に力を入れて発表したのは園芸品目の生産振興、パイナップルの新しい品種を栽培するため産地協議会を作り、沖の P17 号と19号の栽培に2つの農家が挑んだ結果、17号は糖度など一定の条件を満たしているため商標名のサンドルチェを使って販売ができることが分かったとしました。井上さん発表の後に取材に、経営を安定させる有望品目の一つにパイナップルのサンドルチェがあることが確認できたと話しております。このほかドローンを使った防除を石垣島に視察にしたことを紹介、水稲の生産振興や指導農業士、認定農家を育てる産地リーダーの育成も語っています。沖縄タイムスです。嘉手納でアメリカ軍降下訓練です。アメリカ軍は27日嘉手納基地でのパラシュート降下訓練を実施しました。午前10時過ぎから午後2時ごろまで時折強い風が吹く中、 KC-130 空中給油機から断続的に合わせて10回50人以上が降下しました。伊江島補助飛行場の運用再開の後4回目、周辺の自治体の抗議を無視した強行に反発の声が上がっています。嘉手納町の道の駅嘉手納で訓練を見ていた町議会基地対策特別委員会の福地委員長は、降下訓練が常態化している、地域住民を危険にさらすものであって決して許されないと語気を強めていました。嘉手納町周辺の沖縄市嘉手納町茶谷町で作る三市町連絡協議会の会長の遠山嘉手納町長は26日、なし崩し的な運用による訓練の常態化を危惧すると抗議して訓練中止を求めるコメントを出しています。キングスの健闘に感謝、那覇空港でファンです。プロバスケットボールリソナ B1 リーグのチャンピオンシップ準優勝した琉球ゴールデンキングスの選手やスタッフが27日沖縄に戻りました。那覇空港では大勢のファンが出迎え、感動ありがとう、お疲れ様と健闘を称えました。午後3時20分ごろ到着ロビーに現れた選手たちはファンの前で整列、小野寺キャプテンは優勝には届かなかったが応援が本当に力になったと挨拶、

ビッグローキャプテンは、皆さんのサポートがなければここまで来ることはできなかった、大好きですと感謝しました。桶谷ヘッドコーチはまたファイナルに行けるように頑張りたいと来シーズンを見据えていました。

自民党本部で沖縄の物産展です。6月1日のカリーシュウェアの日を前にして、自民党本部で27日沖縄物産展が開かれ、青森など県産品を買い求める国会議員らで賑わいました。午後1時半ごろには党総裁の高市総理大臣が訪れ、沖縄食豊かな県産品を品定め、10分程度でサーターアンダギー3袋、黒糖、海ぶどう、パイナップルなどおよそ10点、6000円ほど購入しました。元環境大臣でカリーシュウェアを世界に広める会の会長を務める小池東京都知事は、この夏もカリーシュを楽しんで沖縄にエールを送ろうと PR。 美ら島議員連盟会長の岸田元総理大臣はカリーシュウェアや沖縄そばなどを購入しました。石垣市パイナップル大使の伊佐直子さん、総理大臣に旬のパインをおいしいと言っていただけた、旬を迎える石垣島のパインを食べるきっかけになってほしいと期待をしました。九州知事会現金支給国に要請です。九州地方知事会は27日、山口県下関市で会合を開き、台湾有事などを念頭に先島諸島の住民らおよそ12万人を九州山口の各県に避難させる計画をめぐり、避難者が食料を確保できるよう現金支給の検討を国に要請する特別決議を採択しました。会長の河野宮崎県知事は会合の後の会見で、国が避難者への食事や弁当など現物で提供する考えを示しているとして、何万人分もの食料を提供することは難しいのではないかと述べました。決議では現金支給を通じて避難者が食べ物を購入する方法など、国による具体策の検討を求めています。

共同通信です。ニューヨーク株式市場を反発、最高値更新、原油の下落好感です。27日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30指数は反発です。前の日に比べ182ドル60セント高い5万644ドル28セントで取引を終えました。終値として最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に注目が集まる中、原油相場の下落を好感した買い注文が優勢でした。ホルムズ海峡での商業航行を1ヶ月以内に交戦開始前の水準に戻すと伝えたイランの国営メディアの報道が材料視をされました。ただアメリカ側は否定して買い一巡の後は伸び悩んでいます。ハイテク株主体ナスダック総合指数は5営業日続伸、18.55 ポイント高い 26,674.73 と終値の最高値を更新しています。

0: ニューヨーク原油続落、終値は88ドル台、供給の回復意識で売りが膨らみました。27日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場、大幅続落です。指標となる WTI アメリカ産の標準油種の7月の私が前の日に比べて5ドル21セント安い1バレル88ドル68セントで取引を終えました。イラン国営テレビがアメリカとの戦闘終結に向けた覚書草案を入手したと報じ、ホルムズ海峡航行正常化による供給回復が意識されたことから売り注文が膨らみました。この時間ニュースでした。サンサンモーニング、木曜日の朝9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーオート

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月28日木曜日です。時計の針は午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣33ラジオのスタジオです。